0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 6.
1: Dorul m-a purtat câte țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
2: Sunt Sandy Deac și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal.
3: Tătarii au făcut mare prăpăd în zona Satu Mare în secolul XVIII. Locuitorii zonei, prin inteligență și dârzenie, au reușit să-i alunge, așa cum a fost și cu vașnici locuitori din Bogdand. Bogdand este o comună în județul Satu Mare, formată din satele Babța, Bogdand, Reședința, Corund și Ser. Localitatea Bogdand se află situată în sudul județului Satu Mare, așezare limitrofă județului Sălaj. Geografic se situează în zona de piemont a unității denumită Culmea Codrului, care la rândul ei se înscrie în cadrul platformei sălăjene nordice. Adăugăm aici că se află aluvionată de pârâul Maja, care străbate localitatea pe direcția sud-est-nord-vest. Din istoricul comunei amintim câteva elemente interesante și anume, la sfârșitul secolului al XIV-lea, teritoriul satului Bogdand a fost proprietatea a doi feudali care se numeau Magdad și Bogdad. Satul a purtat pentru o perioadă numele de Magdad, dar în secolul următor a dobândit denumirea de Bogdad. Astfel se deduce că actuala sa denumire s-a format după numele feudalului de mai sus. Pe atunci, satul era alcătuit din 40 de case și era așezat pe malul Văii Maja, pe un teren supus inundațiilor. De aceea, locuitorii au cerut feudalului să le aprobe să-și mute satul. Cererea le-a fost aprobată și ca atare locuitorii s-au mutat cu locuințele pe locul unde astăzi se situează centrul satului Bogdand. În ce privește satul Babța, acesta s-a format prin secolele 14-15, ca urmare a persecuțiilor și terorii regimului feudal, unde din cătunul numit Oarza, un grup de trei familii cu numele de Bălaj și Boian s-au refugiat în pădurile ce existau pe teritoriul de azi, unde se găsește satul Babța. Satul Corund este atestat documentar încă din 1423 și se remarcă prin existența uneia dintre cele mai frumoase monumente din județul Satu Mare, Biserica de Lemn Sfinții Arhanghel, Mihail și Gavril, care a fost construită în 1723. Satul Ser apare prima dată în documentele medievale în 1349, sub denumirea de Sertelec. Biserica satului, a cărei prima atestare datează din 1470, apare ca o biserică din piatră cu două turnuri. Pe locul acestei biserici a fost înălțat un alt lăcaș de cult în 1793, care este și în ziua de astăzi Biserica Reformată. Comuna, de o frumusețe aparte, are oameni harnici și veseli care se ocupă cu agricultura, cereale, culturi furajere, legume, fructe, creșterea animalelor și viticultura. Primăria și Consiliul Local, aleșii oamenilor, au o activitate bogată și consecventă pentru a aduce un standard de viață locuitorilor comunei prin investiții în infrastructură, ecologie și energie verde, educație, cultură și turism. Musafirii călători pot descoperi aici Biserica Reformată Calvină. Prima informație despre biserica din Bogdand provine din 1470, când documentele pomenesc de o ctitorie din piatră. Partea răsăriteană a bisericii este adăugată la începutul secolului XVIII, iar turnul din piatră este înălțat în 1863. Muzeul Maghiar. Muzeul a fost construit în jurul anilor 1880-1885 de meșteri populari din Cristur, județul Sălaj, respectându-se dispunerea în lungul terenului intravilan. Are fundația din piatră de râu și este construită din cărămizi alternate cu văioage. Cu ocazia amenajării casei sub formă de muzeu, s-a încercat o reconstituire a tipului de casă specifică populației maghiare ce locuiește în această zonă, respectându-se rolul și utilitatea spațiului locuibil. Spațiul destinat inițial tindei este utilizat pentru expunerea unor mărturii documentare oglindind aspecte ale istoriei Bogdandului și ale localităților învecinate. Inventarul casei conține în jur de 300 de obiecte, dintre care amintim piese de mobilier, ceramică utilitară și decorativă, textile, costume populare, obiecte de uz casnic și multe alte unelte utilizate în industria casnică textilă. Muzeul maghiar se află în proprietatea Muzeului Județean Satu Mare. Biserica de lemn din Corund are hramul Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril. Biserica se află pe noua listă a monumentelor istorice. Biserica de lemn din Corund este datată 1723. Inițial, biserica a fost construită pe un deal din apropiere, după care a fost strămutată în 1868. Bogdand, cu farmecul său inconfundabil și spiritul său primitor, este o destinație ideală pentru cei care caută să descopere autenticitatea vieții rurale din România. Cu o poveste scrisă în tihna vremurilor, această comună sătmăreană este o chemare a trecutului și a prezentului, în care fiecare vizită devine o experiență neașteptat de plăcută și memorabilă.
2: Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare tradițiile, istoria și folclorul. Vă invităm să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice, așadar vă invităm să porniți în libertate la drum spre inima Transilvaniei.
0: Ascultă Radio Someș, un radio pentru

Dacă ți-e dor de cei dragi, intră pe Radio Someș, cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un mini-excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare!

dedicație, arată-le că nu i-ai uitat. Cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un mini excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 7.
1: Cafeneaua de mentă. Bună dispoziție și glume cu mult zaț.
2: Bună dimineața, familia Someș. Bună dimineața, colegi, Petrică, Ioana. Bună dimineața, good morning.
3: Raluca.
4: Morning. Beautiful one.
2: What are you doing?
3: Care vă sunteți prin galben pe acolo? Chiar doamna Raluca e în galben.
4: Unde? Cine? Avem muște? De ce?
3: Nu, no, nu, no, când vorbește cu mătra. Ia uite, ai văzut?
2: Cum adică?
4: Adică...
3: mă bucur că ați văzut acum. Bună dimineața, ce faceți, doamna Ioana? Cum sunteți?
4: Vai, mulțumesc, excelent, într-o zi de vineri. Doar știți că mi-e place vinerea.
3: Da, păi ne-am gândit că de asta ați și venit la muncă. Vinerea e cel mai bine.
4: Da, am venit, măi.
3: Cum v-a trecut săptămâna? A fost greu.
4: Numai eu pot să vin la muncă vineri. Prima zi după un pic de vacanță,
3: da,
4: zi chiar. Drept.
3: Dar cum?
4: Da? Eu nu
3: știu. Păi, așa
4: ți-am știu că pleci tu, că altfel nu mai venea.
2: Trebuia să-ți iei săptămâna completă, Ioana. Așa,
4: păi, așa
2: era
4: trebuia, dar eu totdeauna invers, nu știu, la mine ceva se întâmplă. Nu există, uite, vezi, fără
3: iată
4: să fii...
3: cum ați aflat câteva lucruri noi despre Ioana,
4: sigur.
3: Că e invers.
4: lume.
3: Văzut? Rapid.
4: Da, foarte,
3: eu vă spun de ce a venit. A venit să dea premiu de la Lostrița.
4: Da, poate îl iau eu, dar nu. Să am ce face și eu pe weekend, că n-am
3: să-l
4: niciun plan.
3: Să-l sănătoasă dacă îl iei.
4: Întotdeauna.
3: Mă bine.
4: Rău la nimeni.
2: Ar fi ceva să mergem la Lostrița.
3: Păcat că nu vă pot eu spune bancul cu bine.
4: Vai, hai, nici cum.
3: Încum că era
4: nici
3: cum.
4: Nici cum,
3: doamnă ce mergea cu trenul fără soț.
2: Și clar, deja spre ce zonă se îndreaptă.
4: Are
3: să
4: la coșetă?
3: Să ai grijă să nu te... În fine, nu pot.
2: E clar deja spre ce zonă merge. Ne putem da seama deja.
3: Îl spun în pauză. Care vreți să vă spun bancul, căutați-mă în privat.
4: Ia zi, Ralu, să ai grijă să nu te ardă soarele, de exemplu.
3: Corect.
4: Ar fi putut domnul să-i spună soției când s-a dus la mare
3: chiar
4: singură.
3: La marge, la mare mergea.
2: Sau să nu te ard eu.
3: Stai cu minte. Stai liniștită. Ea n-are, mă. Ea n-are filtre, n-are pauze, n-are. Într-o zi am mai zis iară, nu știu ce.
4: Controlorul.
2: Cu ciocolata.
3: Eu atâta vreau să-i văd fața când o să vină prima amendă din partea CNA. Că stai să firma nu suportă amenzi de genul. O 6-7 mii de lei.
2: Dar nu pot dovedi că am fost eu.
3: Nu.
2: Și fapta
3: clar, o să și asume Ioana, o să zic că n-a fost Ralu, am fost eu, plătesc eu.
4: Da. Dar auzi, faza e că
3: nu acum atunci.
4: Limba română are așa multe, adică conotații. Sunt o felul de verburi care verburile acestea. Da, care verburile acestea au tot felul de conotații. M-ați înțeles? Depinde de context și depinde și cum rânjești așa cu caninul afară, nu știți?
2: Păi asta cu arsul, poate
4: cum.
2: Fi că te țepuiesc.
4: O, normal, are o grămadă de...
2: Nu altceva.
4: Dar ce, vezi, unii s-au gândit. Ha.
2: Și ce a de ACNA, nu cred că sunt așa sensiblu.
3: Deci eu am observat o chestie la Ioana. Când vine la prima ora dimineții, se dezvoltă un mini ADHD. Își ia un șervețel în mână în continuu, șterge monitoare, ia uite așa acum, brațe de microfon.
4: Unde văd
3: laptop,
4: praf?
3: Dar
4: nu mai
3: ce vorbește, e non-stop cu șervețelul. Și acum eu o trolez cumva, știți? Îi tot dau. Îi mai pun câte ceva în față,
4: dar nu știu.
3: Dacă...
4: Da, unde văd praf, dar nu știu de ce. Uite, eu am văzut.
3: Vai de matul,
4: am văzut.
3: Astăzi e zi de curățenie, nu-ți face probleme.
4: De aia zic, mi-am trimis omul. Mi-am băgat om, eu plec.
3: Bun, avem Ralu, firma. Suntem în 31. Ce glumețe sunteți. 15 zile mai avem, nu?
2: Da, da.
3: Extraordinar. Nu te uita că și tu o să fii la extragere, taci odată.
4: Păi tu n-o să fii de aia, sau
3: n-o
4: de
3: să
4: ce?
3: Fiu,
4: vai că
3: pe
4: aștept să-i țin în suspans.
2: Și câștigătorul este. Dar și mai trec 5 minute.
4: Da, și zic, Ralu, adu-mi o țigare.
2: Trec 5 minute.
3: Eu parcă văd ce penibil o să fie când faceți voi.
4: Da,
3: așa.
4: O să fie foarte penibil.
3: Frumosule, ai câștigat.
4: Ai câștigat și tu în mine excavator.
3: Ce frumosul care a câștigat mine excavator.
4: Câte dedicații ai dat? Da, ai avut bronz. Sau nu, de care zi, Ralu.
2: Congratulations.
3: Da, du-te, că pe și tu ai engleza.
4: Doamne, fer sper să fie de-a meu, că băi, nu mă înguraște, vorbesc el de nu înțelegeți nimic. Da, voi.
3: Exact.
4: Treaba voastră.
3: Azi că vă văd eu. Zii tu, copilă, ce se întâmplă pe 31.
2: Lasă. 31 iulie 904. După 3 zile de asediu, Salonic cade în mâinile sarazinilor care distrug orașul.
4: De aia eu de aia am venit să spui asta. Așa pe final de săptămână.
2: În 781, cea mai veche erupție înregistrată a muntelui Fuji, data tradițională...
3: Fiji sau Fuji?
2: Fuji.
3: Fuji.
2: Și eu cum am zis?
3: Fuji.
4: Nu, că ea.
3: Și nu prea ai unde să fugi.
2: Păi eu nu vă bine dimineața aia, mă, sunt dislexică eu.
3: Pe această cale îl și salutăm pe domnul Fuji.
2: Data tradițională japoneză.
4: Nu, pe domnul Fuji.
2: Fuji. Pe domnul Fuji. În 1227, începutul creștinării cumanilor și brodnicilor.
3: Asta e foarte important.
2: În 1431, prima testare internă a orașului Piatra Neamț.
3: La mulți ani.
2: E de la mulți ani aici.
3: Da.
2: În 1932, Partidul Național Socialist German al Muncitorilor câștigă peste 38% din voturi la alegerile din Germania. În 1954, Franța a recunoscut autonomia internă a Tunisiei. În 1957, a intrat în funcțiune primul reactor atomic românesc.
3: Și încă continuă.
2: Și cam atât. A, în 2006 Raul Castro devine președintele Consiliului de Stat în timpul unei perioade temporare a transferii puterii cauzată de starea de sănătate a lui Fidel Castro.
3: Ok.
2: Și acum trecem la nașteri.
3: Acum, da.
2: Și primul român care mi iese în cale e Henry Mavrodin, pictor român, 1937, Nicu Constantin, 1939, actor român de teatru. Ai, și
3: ce
2: film.
3: Ce tare era cu ochelarii lui.
2: Andrei Partoș, 1949, psiholog, realizator de radio și TV, DJ, jurnalist român. Da. Și mai avem... Mai avem?
3: Hei, eu de unde să știu? Eu am lista în față sau dumneavoastră?
2: Ar trebui să o ai și tu?
3: Nu prea.
2: Alexandra Căpitenescu, 2003, cântăreață română. Ea ne-a reprezentat la Eurovision.
3: Ok.
2: Și...
4: Am fost pe față cu Eurovision, nu cu toți, cred.
2: Și avem și zile internaționale astăzi câteva. Avem Sfântul Ignațiu de Loyola în calendarul romano-catolic. Și avem Ziua Mondială a Rangerilor, dedicată rangerilor care protejează arile naturale și biodiversitatea.
3: La mulți ani, domnilor rangeri.
2: Ziua
3: de la parcurile naturale.
2: Națională Avocado Day.
3: Avocado de e clară de treabă. Ar merge la prima oră niște zici ce se face din guacamole. Ar merge.
4: Ah, da.
3: N-ar
4: cu
3: merge
4: ce?
3: Cu
4: ceva.
3: Cu ciciarul, clar.
4: Nu, sau hai că e prima oră și e vine. Hai cu ou,
3: oră,
4: cu niște ou fierte ceva. Sau ou, ochiuri. Așa mai moi. Sau nu, ou poșate, nu, așa, da. Dacă, da, ca să da, nu zic altfel.
3: Bunica ei de la Moldovenești în fiecare dimineață așa o întreba: ce o vei, dragul bunii? Poșate? Da, po sigur.
2: Hai, doamne.
3: Cum se spunea o poșate în Magyar Fajta?
4: Nu știu, dar nu există.
3: Cum adică? Pe și cum îți spunea bunica ta?
4: Da, băi, ea zicea în engleză. Și îmi făcea și sos William. Să cum se numește sosul de la ouă poșate?
3: Sigur.
4: Ziceți, vă rog,
3: da,
4: că nu mai știu.
3: Care știți, vă rog să ne spuneți cum se spune în maghiară ouă poșate. Deci chiar, chiar vă rog să ne transmiteți mesaj la 0724212500. Eu chiar sunt curios.
4: Da, vezi, dacă făceam adinalul de la 8, era trează și mama și ne mai ajuta așa.
3: Da, păi și ea, cred
4: vezi,
3: că...
4: noi facem de la 7.
2: De la 7,

0: chestie. Wow. Ce? Oh, mă scuzați. Ce anume, de ce fac ciobanii protest? Pentru ce? Știți? Că...
1: Nu le mai ajung oile.
0: Radu, tu ce zici? Pentru ce ar putea face... Vai de mine, oieri amenință că blochează țara.
1: Uite, ne va spune Ioana după publicitate, până când se documentează, uite, ca să ne informeze și pe noi. Deci după publicitate veți afla și dumneavoastră.
0: Sigur.
1: De ce fac oierii protest, chiar din partea Ioanei. Uite.
0: O să și intrăm în direct?
1: A, păi nu, titeame că am avea și de la tine vreo 2-3.
0: Vai, lejep, da. S-au mai strâns de când nu știi tu.
2: Ascultăm
0: și o
2: melodie.
0: Am mai cunoscut oameni care au oi.
2: Dragui socri de mine.
1: Dragui socri de mine. Socrei.
2: Deci aici nu e scris corect, înseamnă că spre apărarea mea. Eu citesc ce văd. Aici scrie socri.
0: Da, ceea ce nu înseamnă nimic, nici nu există asta termenul ăsta, da. L-au trecut. Da.
1: Soacrei.
0: Ia un pic, redactorul muzical. Țin, țin, țin, țin, se bate
2: păi,
0: pe clăușă.
2: Pentru că nu-i dragă soacra de aia.
1: Da, mai ales ție.
2: Păi n-am.
0: Păi ca și mie,
1: păi
0: de altfel.
1: Asta.
2: Dar nici nu cred că mi-ar fi.
0: Adică ce?
1: Că nici... tu ai logodnic.
0: Vai. Am avut, am uitat să spun.
1: Care n-ai vrut să îl dai la telefonul,
0: păi pentru
1: seama.
0: Că nu mai exista, ai vrut să spun în, pe ăsta că nu mai există, ce vrei și tu.
2: Și ai fost cam
1: impresionat. Mare atenție,
0: știre.
1: Mare atenție, primarii interesați. Deci eu nu, n-am.
0: Lince, bolomit, gata. M-a părăsit și ăsta, zi un pic,
1: la
0: Petrică.
1: Clubul divorțaților, din nou.
0: Da, băi, n-ai ce, m-a părăsit cu totul.
1: Da, pe cine
0: de-aia am și venit la muncă astăzi. Da, și venit astăzi, că altfel numai de luni veneam. Dar am venit așa pe final de săptămână.
1: Deci pentru cei interesați,
0: gata.
1: În
0: da.
1: Special cei care ocupați funcții publice. Ioana nu mai are iubit.
0: Na.
2: A făcut
0: să fie
2: anunțul
0: sănătos,
2: oficial.
1: Acum să vă vedem.
0: Că eu sunt.
1: Ioana Bob-Kivanoc.
0: Atât.
1: Bun, muzică. Că e târziu.
2: Și revenim și vă spunem încă o dată.
0: Neața!

0: Cu Maconde construiești, un Duster nou cadou primești. Maconde te invită la Super Tombola anului. În perioada 20 aprilie 4 decembrie 2026, la fiecare 1000 de lei achiziții primești un talon de participare, iar extragerea finală va fi pe 10 decembrie. Parteneri campanie: Xela, Caparol, Richips, Ceresit, Baumit, Isomat, Rockwool, Hirsch, Poroțel, Bramac, Thermosystem. Regulamentul campaniei îl găsești pe www.ma-con.ro. Macon, soluții constructive.
1: Alătură-te echipei Leoni. Suntem în căutare de noi colegi. Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaj auto din lume. Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră.
2: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
1: Doc Protect, partenerul de încredere în arhivarea documentelor tale. Ești o instituție, primărie sau companie care are nevoie de arhivare fizică, digitală, distrugere, securizată sau depozitare? Doc Protect, companie securizată din grupul Trezoreria Documentelor, formată din profesioniști cu experiență.

0: DocProtect.ro, grupul Trezoreria Documentelor.
1: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
2: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, Industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică, Năsău, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr, numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servicii profesionist.
3: Vrei o fântână cu apă rece și bună?
4: Vino acum la Edil Geosonda.
3: Pentru fântâni, forăm până la 35 de metri. Cu noi, seceta nu mai este o problemă. Executăm și foraje pentru fundații speciale în diametru de la 400 până la 1200.
4: Seriozitatea și utilajele profesionale sunt cea mai bună recomandare.
3: Edil Geosonda. Acum facem și foraje pentru pompe de căldură până la 300 de metri.
4: Grăbește-te! În sezonul de iarnă oferim discounturi considerabile.
3: Ne găsești pe Facebook. Edil Geosonda.
2: E musai să te căsătorești, măcar să fie de neuitat la cea mai nouă sală din Maramureș, Gloria Events, în incinta Airport Hotel. Până la 400 de persoane pot fi alături de tine, indiferent de evenimentul dorit. Meniuri demne de 2026 și o servire impecabilă. Gloria Events Maramureș, evenimentul tău este prioritatea noastră. Fă-ți rezervare din timp la 0740111074 sau vino chiar acum la Gloria Events, pe drumul spre Aeroportul Internațional Maramureș.
0: Organizează-ți nunta în stil tradițional autentic și Radio Someș te premiază. Călăreți, stegari, costume populare, muzică autentică, ca pe vremuri. Dacă respecti tradiția și îți organizezi astfel nunta, contactează-ne pe WhatsApp la 0724212500 și noi venim, filmăm cu drone și pe lângă o amintire frumoasă, în plus oferim mirilor un premiu. Radio Someș premiază tradiția. Noi promovăm la utilaje Macao, mini-excavator de 1,6 tone la 6.200 euro și excavator de 2,6 tone la 15.700 euro.

0: Ne găsești în Baia Mare pe strada Firiza 129B pe Facebook și pe utilajemacao.ro. Puterea în mișcare!
1: Bună dimineața, Geo!
2: Ehe, că ai adus vorba, chiar că e o bună dimineața. Mă trezesc bine dispus de când lumina îmi trece prin ferestră Geoplast. Deschid ochii și îmi zic, măi să fie, asta e chiar casa mea? Ce tâmplărie, ce balustradă, ce pereți, ce ușă la bucătărie, dar ce ușă la garaj.
1: Dar ce mare te dai, să fie al naibii ăla care ți mai dă bună dimineața.
3: Există două tipuri de oameni, cei care se trezesc morocănoși și cei care au ales Geoplast. Pentru satisfacția ta și a căminului tău, mergi pe a doua variantă. Verifică ofertele pe geoplast.ro. Geoplast. Servicii de durată.
4: Sunt Darius Mârza. Vă invit la cel mai mare festival de familii din România, Wonder Family Fest.
5: Omeriți! Fantomel și Caitlin. Kaoma. Experience By the Rivers, Horea Brenciu, Rareș și multe alte nume îndrăgite.
4: 31 iulie, 2 august.
5: Promoția lunii aprilie, 50% reducere. Sponsor principal, Remedium Farm și Velpitar.
4: Pentru că e mai fain împreună.
0: Cauți mașina potrivită pentru tine? La Rubin Motors găsești exact ce ai nevoie. Suntem dealer autorizat pentru Kia, KGM, Suzuki, MG și Isuzu cu showroom-uri în Cluj, Sânnicoară și Bistrița. Te invităm să testezi cele mai noi modele. Intră acum pe www.rubin.ro și vezi cele mai noi oferte.

0: Cafeneaua dementă. Bună dispoziție și glume cu mult zaț.
1: Da, ne-am întors, dragilor, aici alături de dumneavoastră. Suntem în formulă completă, cum s-ar spune, familia Someș. Ca să zicem așa, a venit și Gabi, neața Gabi.
2: Bună dimineața!
1: Ce faci, cum ești?
2: Ce faceți, frumoaselor?
3: Gabi, a venit de mult. Nu l-ai văzut
1: nu
3: tu.
1: Nu l-ați văzut voi, el
3: sau
1: era
3: ei,
1: prin
3: da.
1: Curte. De-aia nu l-ați văzut, dar el era de fapt.
2: Ce faceți?
3: A dat zăpada. Bine, suntem, doamne, îți mulțumim de ajutor, Găbiță. Ești de foarte bun la casa omului.
2: Nu, no, măi.
3: Păi cum? Dai zăpada, mături frunzele, cum?
1: Ești un om de bază.
3: Da.
2: Sunteți glumețe în dimineața aceasta.
1: Asta încerca să zică Ioana, că ești un om de bază.
3: Da, eu aveam, fai că mi-am amintit acum iarăși, uite, iarăși. Nu, mi-am amintit acum după o vreme că aveam o știre pe care trebuia să o...
1: Cu oierii.
3: Aia.
1: Ai găsit-o?
3: Da, pe... o să o găsesc.
1: A, dar să trecem din nou peste horoscop. Dacă a plecat Petrică, cred că...
3: Oare?
1: Putem să le oferim oamenilor un horoscop totuși după atâta vreme.
3: Vreți?
2: Sau dă-ne o știre... Sau mai mult ciobanii.
1: Sau și știre, uite, cum ne influențează superstițiile deciziile zilnice. Constantin Cornea, psiholog, atunci când căutăm prea multe garanții în superstiții, ne putem trezi că dezvoltăm tulburări. Superstițiile fac parte din viața de zi cu zi a multor oameni, fie că este vorba despre evitarea zilei de vineri 13, credința că este un semn rău dacă streci o pisică neagră prin cale sau consultarea horoscopului înainte de a lua o decizie importantă. De ce ajungem să le acordăm atât de multă importanță și când pot deveni acestea o problemă pentru sănătatea psihică? Psihologul Constantin Corn explică faptul că dintotdeauna omul a dorit să-și controleze destinul, din acest motiv a căutat mereu căi prin care să poată ști dinainte ce urmează să se întâmple, considerând că astfel își va asigura o soartă mai favorabilă. Abilă. Sunteți superstițioși.
2: Aici cred că se referă la a merge la vrăjitoare, la, nu? Pentru a-ți vedea viitorul.
3: Buhuhu.
1: Nu neapărat. Credințele acelea cu pisica neagră, cu... Nu? Zicea și de astea la început o știre. Gen la să fie un om superstițios care își ghidează cumva deciziile în funcție de semnele de
3: destinului. Păi da, uite, am un prieten de exemplu care... Eu am un pisic negru care s-a ciuat pe la noi pe acolo prin curte și l-am adoptat cumva. Adică, na, mie nu prea îmi plac pisicii negri, dar nu din cauza vreunei superstiții, ci nu știu, parcă văd ceva în ei, nu știu, negri.
1: Atât.
3: Mă rog, atât. Așa, și a intrat la mine în curte și când a văzut pisicul negru, a dat cu mașina, a dat în spate cu mașina câțiva metri și a zis: eu ies din curte, trebuie să-i te rog de ții din poartă că ies, n-are rost. Da, da, și mereu face câțiva pași în spate când vede un pisic negru. Așa, și când i-a mai zis la un moment dat că locuie și la numărul 13, n-are rost, a parcat peste drum, a zis că tot 13 și peste drum. Nu, fratele meu, că e alt număr, liniște, pe cuvântul meu. Da, deci așa ceva n-am mai văzut, am râs, da, pe cuvânt. Și s-a întâmplat recent că, mă rog, e un prieten mai nou, ca să zic așa, da, deci nu.
1: Dar vezi că astea diferă, că de exemplu la noi e superstiția cea că dacă te întorci înapoi din drum nu e de bine, dar în Spania, de exemplu, se zice că dacă te-ai întors din drum e pentru că te-a ferit Dumnezeu de ceva.
3: Vezi, uite, mă, asta îmi place mai
2: cum
3: mult.
2: Cum o iei, depinde.
3: Da.
1: Deci e între, da. Să zic așa. Depinde de cultură, poate, dar oricum noi suntem un popor destul de superstițios. Românii.
3: O iei cum vrei, da.
1: Știi ce ne avem
3: cum ar fi? Mi-a rămas replica lui Gabi, știi?
2: Care?
3: Păi asta e, depinde cum o iei și am zis o iei cum vrei și... cum îți convine, gen,
2: nu,
3: înțelegi?
2: Eu nu consider că suntem un popor neapărat superstițios. Sunt altele asiatice, nu, prin India.
3: Nu, asta nu știu, despre asta nu știu la alții cum sunt. Nu, nu, nici sincer nu știu cum
1: plac.
3: Sunt, nu mă pronunț,
1: din
3: nu știu.
1: Astea, astea, mie alea îmi plac.
3: Zi un exemplu, Ralu, de exemplu, că tu, da, ești cu cultura asta mai mult. Mie nu prea sunt fascinată.
1: Păi sunt o felul, ce super... și în Japonia sunt o felul de legende și cu ața roșie era ceva, că atunci când ești legat cu ața roșie de cineva, până la urmă tot te întâlnești cu persoana aia, știi?
2: Gen, no, măi.
3: Stai un pic, asta n-am prins-o.
1: Da, e o legendă japoneză care zice că atunci când te naști, ești legat cu o ață roșie invizibilă de persoana cu care trebuie să fii.
3: Serios?
1: Știi? Și la un moment dat,
3: și
1: în viață, oricât ai întinde ața
3: gen.
1: Aia, că ești la capătul lumii și persoana cealaltă la celălalt capăt, tot se întâlnește ața, știi?
3: A, dar oare sunt care se nasc fără ața aia sau cum?
1: Eu!
3: No, de aia zic că sunt care...
1: Eu!
3: Da.
1: Deci da.
3: Noi cred că avem galben oralul.
1: Noi o avem neagră, da, ca avem, pisica. Nu am întâlnit și noi cu cineva în viața asta.
3: Auzi, n-avem mesaje cu... Ia, citește-ne, că avem, știu, cu ouăle poșate. Cum se zice maghiară la ouă poșate, nu? Zice nimeni nimic?
1: Ne zice domnul Augustin, bună dimineața, dragilor, oare dacă strece un pisic negru prin față în momentul când ești la cununie, te cununi tu sau ceva de genul, atunci oare ce se întâmplă, ce face omul?
3: A, pisic negru, am crezut că un negru. No, da, e și dimineața.
2: Vezi, pisicile negri nu-ți plac, dar oamenii negri.
3: Da, vezi? Păi asta înseamnă că nu sunt rasistă, Gabriel.
2: Dar să știi că și mie mi se par pisicile negre așa mai...
3: Da, un pic creepy, nu? Da, dar cred că de la, de la tot... Ne-am crescut așa cu chestia asta, mâțul negru, vorba lui Ralu, da. mâțul negru, știi? Cred că de aia avem așa, mie mi se pare un pic creepy. Nu-i nicio superstiție, dar nu știu, dar nu l-aș fi ales, dar au venit la noi acasă zăpăcitul și l-am lăsat.
2: În schimb, cele gri îmi plac maxim, cu ochii albaștri alea de firmă.
3: Da, știu care. Da, British-ul și alea, nu?
2: Da.
3: Mai este acum o rasă, pe care eu n-am știut despre ea, dar nu mai știu cum se numește. E așa un gri cu dungi și cu păr foarte lung. Zici că e dezordonată ea, nearanjată, nu știu cum să zic, cu părul ăla, vai ce drăguț.
1: Sfinxul?
3: Da.
2: Cum le zice, Sfinxul?
3: Sfinx, da.
1: Nu e. Aia de o vezi la cununie. Nu știu dacă...
3: Da, atât de drăguță și de dulci. De,
1: alea?
3: Da, dacă ai pe cuvânt, dacă stai cu una așa un pic, o să vezi că o să o îndrăgești. Nu o să o mai vezi așa urțică sau o știi, pentru că sunt foarte dulci, așa, sunt foarte drăgăstoase. Poți să uiți asta. Și eu am avut o chestie și să pun mâna pe ea prima dată. Are o prietenă de-a mea, dar nu, n-am vrut, că e fascinată de ea. Pe cum să-i zic?
1: Rău, că toată lumea fuge de pisicuțele negre și îmi pare rău de ele. Eu aș vrea una neagră.
3: Hai la mine, are ochi verzi. Hai la mine să vezi, da, e neagră și niște ochi verzi.
1: Știi ce mi se pare? Că de obicei când vedem o pisică neagră, deja ne și ea cu fiorul, vai, ghinion, o să meargă de circ în viață sau chestii de genul, dar... Săracele de ele,
3: da, Tom,
1: e o
3: venit.
1: Superstiție, știi? Adică ce stă de fapt la baza acestei superstiții?
3: A venit și am adoptat-o, ce să și fac cu ea? Ce să însemne asta oare?
1: Nu, eu zic că la cununie, domnul Augustin, dacă vi se strică mașina, e semn că faceți stânga împrejur și înapoi. Nu e de mers mai în față.
2: Dar de pisicile alea serval, ce ziceți?
3: Nu le știu.
2: Alea mari, sălbatice. Că văd că tot mai multe lume își cumpără acum.
3: Aia ce seamănă cu un râs sau, da, ceva, exact, de genul, ca un, da, sunt faine, mie îmi plac mult. Dar ce, chiar așa în mod normal, ce mărime au, cât de mari oare? Nu știu, cât un
1: câine
3: de care sau cât
1: de
3: mari?
2: Eu zic
3: că așa par, dar nu știu, par cât, ce să zic.
2: Cam până la mânerul ăsta de la scaun, ar zice eu.
3: Păi înseamnă cât un labrador sau cât un, nu știu, numai nu, pe bune?
2: Pentru o pisică e înaltă, dar e subțirică așa, știi?
3: Da. Da, alea-s drăguțe. Că seamănă cu ce... Nu știu, nu nici.
1: Oricum, psihologul ăsta zice că în spatele unei superstiții se ascunde nevoia omului de a controla viitorul. Ați avut vreodată nevoia de
3: deci
1: a controla viitorul?
3: Păi tot timpul avem. Adică, nu?
1: Acum sunt care dau un cărți de
3: adică tarot. Adică nu să-l controlăm,
1: aia,
3: să-l...
1: Aia da, dar nu știu dacă... Eu mi-am învățat lecția, cred că e bine să lași viitorul așa cum e.
2: De
3: păi
2: ce?
3: Nici n-ai ce să faci. Adică, scuză-mă, părere mai n-ai ce să faci.
1: E mai bine să-l lași așa cum e să te surprindă. Cred că mai bine nu știi nimic.
2: Dar ce experiență ai avut în această...
3: Ți-ai văzut viitorul cu ochii?
1: Nu, am mai zis la radio că am fost odată la o nebună de asta în Spania.
3: Omule bun, și cât ai plătit? De un pic acolo, cât costa?
1: Da, m-a lămurit de tot. De tot m-a lămurit.
3: Dar ți-a zis ceva adevăr? Adică s-a întâmplat ceva din ce ți-a zis ea că urmează să se întâmple?
1: Nu. Nu,
3: la revedere,
1: știi, da,
3: atât am
1: și
3: vrut
1: în
3: să
1: momentul
3: știu.
1: În care îți spune, mi-a zis ceva, o chestie, vai, cum mi-a zis, oare că...
3: Ce?
1: Nu o să găsesc iubirea niciodată.
2: Ioi.
1: Dar mi-a zis, nu-i problemă, că și-am divorțat de 7 ori.
3: Da, bine,
1: deci
3: înseamnă...
1: sunt persoane care nu o găsesc, dar nu te îngrijora că e ok, nu te
3: da, bine, și s-a măritat de toate cele 7 ori crezând că și-a găsit iubirea sau cum, că asta nu înțeleg.
1: Da, nici nu mai știu, dar nu știu că...
2: Mai spui modalitatea cu cărți, cu...
1: Cu cărți.
3: Tarot.
1: Da. Tarot.
3: Da, asta e o chestie interesantă ca idee, dar oricum cred că în ortodoxism e păcat până la urmă și nu doar, nu știu, da, cred că e păcat dacă bine știu asta.
2: No, păi e o păcătoasă oricum. Păi, deci...
4: Tocmai pentru că nu, asta am vrut să subliniez.
3: Nu știu exact. De ce,
4: apoi nu te supăra, dar sunt
3: mai
4: și preoți care au acest har de a...
3: Nu știu să-l zic până la capăt.
4: Deci a vedea viitorul, poți să mergi și la un preot și ți-l zic.
3: A bine, da, bun, dar e altceva.
4: La un preot.
3: La preot se consideră că au har și la la la, că de asta pot să...
4: Păi,
3: dar
4: da,
3: când merge e diferit în cărți.
4: Da, mie tot timpul mi-a plăcut, cum se numește,
3: ezoterismul?
4: Ezoterismul, tot timpul mi-a plăcut, sincer, da, tot timpul. Am și dat de oameni de genul care tot felul de...
3: Da, am găsit despre oier, dacă vreți să... Adică nu dacă vreți, că sunt datoare cu această știre. Oierii cer schimbarea conducerii ANSVSA și despăgubiri. Deci, fermieri au prezentat guvernului o listă de revendicări, principala solicitare fiind schimbarea președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru siguranța alimentelor, Alexandru Bociu. Crescătorii de ovine l-acuză de lipsă de dialog și susțin că modul în care a fost gestionată criza a avut consecințe grave asupra acestui sector. Oierii cer de asemenea urgentarea măsurilor pentru ieșirea din criză și compensarea pierderilor provocate de blocarea exporturilor. Printre revendicările anunțate de protestatari se numără și de blocarea exporturilor acolo unde este posibil și plata despăgubirilor pentru pierderile provocate de pesta micilor rumegătoare. Auzi tu cum le-au făcut micile rumegătoare. Protestul de joi, de ieri, da, a fost marcat de incidente la sediul ANSVSA, unde jandarmii au intervenit cu gaze lacrimogene. Da.
2: Am și eu știre pentru voi, dacă vreți, după.
3: Da.
4: După, că acum trebuie să luăm proverbul. Și proverbul sună așa: cine se amestecă în tărâțe
2: se face terci.
4: Nu.
2: Păi nici nu știi că nu scrie.
3: Da, ceva cu cade troacă cu porcii, nu? Cade în troacă cu porcii.
4: Îl mănâncă porcii.
3: Sau îl mănâncă porcii, ceva.
4: Bun, și vă zicem încă o dată:
2: neața!
0: Dă-i, Doamne, românului mintea de pe urmă. Proverbe în actualitate.
5: Cine se amestecă între tărâțe, îl mănâncă porcii. Ne spune un proverb care ne face să ne cerem încă o dată scuze porcilor, care sunt animale utile, cu minți și curate, care au doar defectul că nu pot privi cerul. Se spune adesea despre un cetățean care exagerează cu statul în bufet că bea ca un porc. Și toată lumea înțelege mult din această informație, din care ar trebui să nu se înțeleagă nimic, pentru că porcii nu sunt consumatori de alcool. În general, în proverbe, porcii îi reprezintă oarecum nedrept pe cei lacomi, murdari, dedați cu fără de legile și cu traiul bun pe spinarea altora. Dar dacă așa li s-a așezat imaginea, așa rămâne. Dacă te atrage lumea oamenilor simpli, care își încep ziua cu 200 de vodcă și tot ce fac li se pare că fac bine, nu te amesteca cu ei, pentru că s-ar putea să te mănânce necazurile dacă nu mai ții rostul zilelor. Dacă crezi că în lumea hoților este fericire pentru că sunt bani mulți, nu alerga să fii unul dintre ei, că acolo este și multă teamă și violență și nesiguranță și o să te mănânce până la urmă legea. Ideea este că ar fi bine să-ți propui scopuri înalte și realizabile și să muncești pentru ele, să ai modele printre oamenii de seamă care au făcut ceva în viață, să ai speranță și nădejde în darurile vieții și să nu cazi în lumile de jos, printre tărâțe, pentru că te mănâncă porcii și nu o să mai poți privi albastru cerului, cel plin de lumină și promisiuni.
0: Dă-i, Doamne, românului mintea de pe urmă. Proverbe în actualitate.
6: Rubrica susținută de Pika Speed la Josenii Bârgăului, unic distribuitor QG Motors. ATV-uri, motociclete, biciclete și tot ce-ți dorești.

0: mai dat.
1: Emisiune sponsorizată de Dimex. Experiență, inovație și profesionalism în construcții. Dimex susține valorile românești.
2: La Ambient găsești în fiecare zi super oferte! Acum ai placă OSB de 8 mm la doar 56 lei placa și tablă zincată cutată vopsită maro la doar 19 lei metrul pătrat. Oferte valabile în perioada 7 iulie 13 august. Grăbește-te, stocurile sunt limitate. Detalii în magazine.
3: Ambient. Casa casei tale.
4: Îți alegi viitorul? Alege Liceul Tehnologic Feldru. Din anul școlar 2026-2027, pentru clasa 9A, te așteaptă învățământ liceal cu noua specializare filologie, iar pentru clasa 9B, învățământ liceal tehnologic dual cu specializările de mașinist, utilaje cale și terasament, tehnician proiectant, frizer, coafor, manicurist, pedicurist sau coafor stilist. Beneficiezi de bursă tehnologică de 300 de lei, burse de merit și sociale, laboratoare moderne și practică la agenți economici de prestigiu. Ai șansa să participi la proiecte precum Erasmus Plus, iar profesorii cu experiență te vor sprijini să-ți dezvolți creativitatea și gândirea critică. Liceul Tehnologic Feldru. Educație de calitate, oportunități reale pentru viitorul tău. Înscrie-te acum! Te așteptăm cu drag!
5: Salt Resort Cojogna, cel mai ospitalier loc pentru o vacanță exotică, se află în comuna Cojogna. Cazare, plajă, piscine interioare și exterioare, cu apă sărată și dulce, încălzite, loc de joacă pentru copii, spațiu verde, servicii de masaj și tratamente corporale, toate într-un singur loc, la Salt Resort Cojogna. În plus, totul se poate achita cu vouchere de vacanță. La un sejur de 5 zile, primiți una gratis. Vezi mai multe pe salt-resort.ro.
6: Mega China Shop, peste drum de policlinică în Bistrița. Magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta. Îmbrăcăminte, electronice, casnice, jucării la prețuri foarte mici. La cumpărăturii de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care ți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături. Mega China Shop, tot ce ai nevoie pentru familia ta în Bistrița vis-a-vis de policlinică.
7: Stargate Ilva Mică, producător peleți de calitate la preț redus. Stargate, tehnologie complet automatizată și performantă de producerea peleților biologic 100%.

0: agricolă cu animale mici și mari, utilaje și echipamente, conferințe și ateliere, soluții, inovații și bune practici și relansare bun de Maramureș cu produse tradiționale și locale. Expoziția și forumul agricol Agro Maramureș la Mireșu Mare pe 22-23 august. Organizatori: Consiliul Județean Maramureș, Asociația Întreprinzătorilor Maramureș și Primăria Mireșu Mare. Partener media Radio Someș.
1: Universitatea Creștină Dimitrie Cantemir AI Smart University, prin Facultatea de Drept și Facultatea de Științe Economice din Cluj-Napoca, organizează admitere pentru anul universitar 2026-2027 la programele de studii acreditate, nivel de licență, învățământ cu frecvență și învățământ la distanță, precum și nivel de master, științe penale și criminalistică, dreptul național și european al afacerilor, contabilitate și auditul afacerilor. Detalii pe site-ul celor două facultăți sau la sediul nostru din Cluj-Napoca, strada Teodor Mihali, numărul 56. Vă așteptăm cu drag!
2: Ești în trafic sau în zona Clujului și vrei să savurezi o mâncare gustoasă? Vrei să te cazezi peste noapte la prețuri rezonabile? Sau să-ți organizezi evenimentul tău într-un cadru modern? Hotel-restaurant Mida Apahida, aflat la sensul giratoriu de la Apahida cu Câmpenești, vă așteaptă cu camere de cazare, restaurant cu preparate gustoase, meniul zilei, toate la prețuri de te vei întoarce cu siguranță. Restaurantul Mida Apahida. Meriți o pauză din drum să savurezi un adevărat ciolan cu fasole. Mai multe pe mida.ro. Mida cu Y. Semnalizează. Ce mai stai?
3: Nenea, ce fain mi-ați făcut camera!
4: Știu!
3: Dar cu ce ați adus atâtea materiale?
4: Mi le-au livrat!
3: Și gletul Knauf!
4: Da!
3: Și tinciu Cemix!
4: Da!
3: Și lavabila Absolut Mat!
4: Da!
3: Și șapa Baumit!
4: Șapa ta, da!
3: Dar cine vă livrează așa repede, din nici nu i-am văzut?
4: Mă, copchile, tu iară furi de la...
3: Curent?
4: Eu sunt atent, lucrez doar cu Influent!
5: Secretul oricărui meșter.
3: Influent!
5: Îți oferim consultanță pentru alegerea materialelor potrivite și ți le livrăm cât ai zice.
4: Influent!
3: Chip chop!
5: Vino la Influent, în Bistrița, Năsăud sau Dej. Pe Facebook, Influent Materiale de Construcții sau pe influent.ro.
3: Ne mai trebuie ciment, Tecoplanet, am auzit că-i bun.
4: Am sunat deja la Influent. Cine?
6: E la Influent cu materialele.
0: 13-14, o emisiune interactivă în care tu ești vocea radioului. În fiecare zi de vineri, doar la Radio Someș.

0: Folclorul este sufletul unui popor.
1: Mi-o tot trebuit bărbat, m-am păzit la măritat, la la la la. N-am avut o țăr de minte, am căzut.

0: Cafeneaua dementă. Bună dispoziție și glume cu mult zaț.
1: Ne-am întors, dragilor, suntem aici în formulă completă.
2: Câte zile mai avem, Ralu? Mai repede.
1: 1-5?
2: Exact.
1: Cred, eu nu-s bună, ți-am mai zis, nu m-ai întrebat pe mine. 15
2: zile până când Ioana va spune extragerea mini-excavatorului este aici.
3: Da, așa mă duc și vă las, o să fiu undeva pe plajă.
2: Ai, când îi luam aneta în mâne.
1: Eu o să fiu în Budapesta în acel weekend, nu o să pot.
2: În care weekend?
3: Hai de mine.
1: Weekendul cu extragerea.
2: Cu 15?
3: Ești Nemralu, Micinaz.
2: 15 august?
1: Da.
2: Da,
3: Mese Kicit. Zi, vegan.
2: Chamit.
3: Vegan, of course. Ia zi,
2: deci
3: n-avem
2: 15, op. Lăsați poveștirea.
3: Ce nu, ouăle poșate, cum se numesc în maghiară totuși, că nu am înțeles, încă n-am aflat încă.
2: Nu știu.
3: Am eu ce am cu ele.
2: N-am aflat.
3: Ce?
2: Deci nu uitați, 15 august, marea extragere. Mai aveți doar câteva zile la dispoziție pentru a face dedicații celor dragi pe radiosomes.ro. Fie că sunteți în țară sau în străinătate. Și nu uitați, tot pe radiosomes.ro ne puteți asculta și online. Și totodată, astăzi începe... Ce începe astăzi? Hai!
1: SP-ul.
3: Așadar, vă așteptăm la Teaca.
1: TSP-ul în Teaca, județul Bistrița Năsăud.
3: Haideți toți și de la Coloșvar.
2: Voi citiți grupurile? Domnul director.
3: Nu, eu mi-l am pus pe silențios.
2: La nouă o ședință legat de citirea grupurilor, pentru că
3: eu
2: aparent eu sunt singurul care citește grupurile.
3: Eu,
2: și acum, în moment, în real time, citește și Gabi.
3: Eu trebuie să plec, dar mă întorc la ora 11 la
2: cele
3: ședință.
2: Cele două nici măcar bunul simț nu au să-l citească acum.
3: Poate vă mai prind.
2: Nu. Hai, că spune-ne, Raluca, ce începe astăzi?
3: Dar unde mi-e telefonul? Care mi-ați umblat în geantă iarăși?
1: Păi nu, oricum nu putem să,
2: hai, zi,
1: să ascultăm, că era un audio, dacă nu mă înșel.
3: Vai mesaj, de mine, mesaj? Păi pune-l în direct. Să vedeți ce fac în viață grea avem.
2: Hai, nu găsesc. Hai. Wonder?
1: Oh, Wonder Family Fest.
3: Ce a fost asta?
2: Tot aci, că acolo ești și tu.
3: Mirica, păi am
2: poți merge la Wonderland, la tot e...
3: La Dirty Nano, de exemplu, am fost la Wonderland. Da, Kichi am fost.
4: Unde
3: am fost la evenimente.
4: Am fost și nu erai.
3: No, păi mai în spate, că eu nu stau ca și tine la, la VIP, că nu pot. Na, scuză-mă.
2: Iară deviem.
3: Da, nu, să nu deviem, vă rog. Ziceți, vă rog, ce se
4: întâmplă?
3: Eu vreau
4: să vă mai spun că aveți o funcționalitate nouă de care mulți ascultători sunt foarte mândri.
2: Bă, vorbim de Wonder Family Fest. Eu sper că despre asta vorbim.
4: La Wonder Family Fest, da.
2: Vă rog să ne spuneți despre noua funcționalitate de acolo. Eu parcă, bă, aveți toți ADHD, ce aveți?
3: Păi să ia, tu nu știi?
2: Hey,
3: vai de mine,
2: domne, ai crezut că... Domne, pe fund un pic sau cum și ai dat și la restul.
3: Nu,
1: peste tot. Cel mai mare festival pentru familii.
2: Da.
3: Da. Mm.
1: Concerte, live, ateliere creative, magie internațională și un întreg resort transformat în tărâm de joacă. Pentru copii,
2: părinți
1: și bunici.
2: A fost anul trecut acolo.
3: Câte mii de persoane, ia?
2: Zeci. În trei zile au fost zeci de mii de persoane.
3: E și drăguț acolo.
2: Păi... Evident.
3: E foarte frumos tot domeniul.
1: Nu, deci domnul Augustin, de asta e legat.
2: Dacă nu, îi dau drumul.
3: Na. Păi nu, deci da, bine, lasă să-i dea drumul pentru că avem și Marto și avem și Camle. Auzi că mi-au concediat.
2: Cine cântă la Wonder Family Fest?
3: Majorete.
2: Sper că nu domnul Augustin. Că acum despre
1: Horia
2: evenimentul
1: Brenciu.
2: Acesta vorbim.
1: Horia Brenciu.
2: Așa.
1: E unul.
3: Omerici.
1: Alina Sorescu, Gașca Zurli, Rareș, Iuliana Beregoi.
4: Păi e perfect pentru familie cu
3: da,
4: copii.
3: Ce-mi place mie foarte tare e că va fi și Omerit cu Orchestra Opere Naționale Române din Cluj-Napoca.
1: Nu e,
2: ceea ce
1: nu
2: ne
1: e
2: surprinde
1: Andrei
2: pe toți
1: Bănuță,
2: că ți-ar place ție.
3: Va fi, păi nu e Andrei Bănuță, că a fost la Bistrița și n-am văzut.
4: Culetă, dogs, out, aia are melodia.
2: Da.
3: Wow, o să fie și Teo Zeciu cu Mircea Bravo.
2: Păi da.
3: Da, o să fie DJ M,
1: Carnaval Rio.
2: Deci, Acesta e adevăratul show.
3: Una ce o să placă la Petrică, majorete best junior.
2: Dacă mi-mi plac minorele, exact. Da, da, sau ce ai vrut să scoți în evidență.
3: Wow, și o să fie și un moment surpriză.
2: O să iasă Ioana dintr-un tort. La un moment dat.
3: Da. La Ziralu.
2: Ce mai vrei să ne spui?
1: Ce
2: despre Wonder Family Fest.
3: Adevărul că nu e doar pentru familie, deci poate să meargă și cei care n-au familie.
2: La Luca,
3: ce vorbiți?
2: Nefamilistele, vă așteptăm și pe voi.
3: Da, exact. Putem de merge și la Ralu.
1: Divorțate și nemăritate, drept dovadă.
2: Nefamiliste. Ar trebui să vă mutați într-un cămin de nefamiliști.
3: Da. La o să fie și, ai zis de Horea Brânci, uite, ai zis de Dorian Popa.
2: Da, nostru, Dorian,
3: o să fie și prietenele noastre, gemenele folclorului Maramureșan, uite,
1: aia
3: Suzana
1: Barbie,
3: și Daciana Vlad, da. Va fi și fashion show.
2: N-am
3: adică
2: înțeles.
3: Modele
2: deci
3: vor defila,
2: să
3: copii
2: la Wonder Family Fest. Bun.
3: Da, chiar zine merită să mergeți.
2: Augustin, că tare sunt curios. Ce ți-a putut spune de te-a impresionat?
1: Hai,
2: Petrică,
1: că poate la festivalul ăsta și fetele pleacă fericite de acolo însoțite.
2: E vreun copil sau de cine?
1: Nu cred că se referea la celălalt.
2: Ele mai
3: să
2: fericite
3: fie major.
2: Ar pleca de la Agro Maramureș.
3: Ai
2: din
3: dreptate!
2: Din 22 august, că e și expoziție de cai. De acolo.
3: Da, și mai este și la Cipoieni, știi?
2: Da, da.
3: La Cipoieni, în județul Mureș, da, tot așa, un eveniment foarte drăguț în 8
1: vezi,
3: august,
1: zice...
3: unde tot așa vor fi și animale, expoziție de animale și va fi, măi, și va fi ceva și cu cai, stai, cum se numește?
2: Ioi.
3: Da, săritura în lungime sau nu știu, oh! Hai, vă rog.
2: Bine că nu-i
3: ceva
2: măsurarea.
3: Demonstrație.
2: Bine ați venit, bine ați venit.
3: Se poate face și din ochi, Petrica. Și de la distanță, măsurare.
1: Avem și o idee de emisiune, să știi, ne zice un ascultător. Să faceți o emisiune de matrimoniale. Poate că vine și omul cu ața roșie.
2: Să nu-i se rupă numai.
3: Ei, eu sper că și-o rupt-o.
2: Să nu fie odată. La asta se referea ea.
3: Păi, nu. Da, pentru că a noastră poate e înodată, rar.
1: E sucită.
2: Da, să vă cătați prin papuci.
1: E sucită și răsucită.
3: Da, să ne cate ele pe dacă noi zi un pic.
2: Căutați-i cu ciubărul cum ne caută pe noi ascultătorii pe Radio Someș. Și când au semnalul prost, trec pe radiosomes.ro.
3: Da.
4: Sau că nu au timp să ne asculte, să-și înregistreze emisiunea, pentru că avem acea funcționalitate nouă.
3: Ia
2: asta
3: zi-o.
2: Unde? Stai un pic, eu nu știu.
4: Pe site-ul Radio Someș. Să știi că multă lume, fără nici neironic, chiar ne-a lăudat foarte multă lume pentru funcționalitatea asta, pentru că au zis că...
3: Nu are niciun radio național, nu, măcar.
4: Da, exact.
3: E clar, asta e clar că nu are niciunul. Dar ia zi un pic,
2: la
3: deci...
2: Bine că tot vorbesc de noi.
4: Deci, ca să înțelegem cu toții.
3: Păi vorbesc!
4: Este un buton între butonul de rec și... între butonul
2: stai
4: de rec.
2: Stai că intru.
3: Și avem doamne fel să curgăm butoanele.
2: Stai așa că intru pe site.
3: Deci unde e Gabi? Între ce și ce?
2: Deci, am intrat pe site. No, spune-mi unde mă duc acum pe site. Deci... Avem în partea de jos, e playerul de la radio. A, și ai un buton roșu, rotund. Și dacă apeși pe ăla, ți se înregistrează. Da, băi, înregistrează ce este pe site.
4: Înregistrați ce doriți, după care apăsați din nou tot pe același buton.
2: Da.
4: Și înregistrarea dumneavoastră se va salva.
2: Dar nu trebuie să-mi spui mie dumneavoastră. Vorbește normal cu mine, eu suntem colegi.
4: Vezi? Da, a salvat la înregistrările voastre.
2: Foarte tare. Deci ne puteți înregistra când vorbim toate îmbălăciunile.
4: Sau așa, sau dacă ați oferit o dedicație cuiva drag și n-a avut posibilitatea să o asculte, sau dumneavoastră n-ați putut să o ascultați.
3: Auzi, da, de exemplu, dacă e o piesă care îmi place mie, pot să o înregistrez?
4: Cum să nu?
3: Uai, ce tare e asta. Și
4: bine, dar mă găsești și pe YouTube.
3: A, bine, dar n-am chef. De ce? Dacă o ascult pe Radio Someș și o înregistrez, pe tot îi dau. Ce?
2: Da,
3: foarte
2: da,
3: fain.
4: Poți, ai posibilitatea.
3: Că
4: da.
3: Pe, exact, cum ai zis. Nu
2: și
3: toate.
2: Și astăzi, să nu uităm că mai avem o extragere. Da.
3: La Lostrița.
4: Partenerii noștri,
3: da.
4: La Lostrița.
3: Exact. Da.
2: Prietenii noștri.
3: Păi, prietenii noștri, dar noi am fost acolo, am putut să ne luăm. Am putut să ne luăm.
2: Păi puteți să vă luați, băi, de-aia
3: păi,
2: da. Și Ralucă-i.
3: Nu putem. Ce? Noi să câștigăm.
2: Ba, da. A, nu să
3: păi
2: câștigăm.
3: Păi, nu, eu asta vreau. Eu n-am câștigat niciodată
2: pe
3: în viața față. Mea nimica.
2: Nu,
3: hai
2: nu
3: să mă plâng
2: teme.
3: Un pic.
2: Nu te teme.
3: Domni de la Lostrița.
2: Ceea tău îi pus deoparte. Vită 22, 23 august.
3: Domni de la Lostrița. Noi chiar nu putem.
2: Vii 22, 23 august acolo la Mireșul Mare, la expoziție.
3: Dar mă duc în
2: opt, poate...
3: la Chimitelnic.
1: Păi el ne-a făcut deja programul asta. Ne trimite cu domnul Chitu.
2: Da, da. Raluca și Chitu vor fi 22-23 august la cel mai mare târg acolo.
1: Da, tu ai întrebat-o pe Raluca, poate are alt program.
2: Nu ne interesează.
3: Hai, că o să fie niște cai frumoși.
2: Că nici pe ea nu interesează când avem noi alt program și ea nu vine.
1: De câte ori s-a întâmplat să nu
2: vine? De foarte multe ori.
3: Stimați ascultători, este așa o ceartă între colegi, dar nu, e așa de vineri, înainte de plecare în concediu.
1: Chiar da, ținem unul altul.
3: Da, numai că...
2: da, eu odată am ținut de două ore afară.
4: Nu sunt ultimele momente înainte de concediu. Abia aștept să pleci. Uite-te, sau mai rămâne cu noi?
3: E extrem de enervant. Ce?
2: Să
3: da,
2: bine.
3: No, astea sunt întrebările.
2: Eu, dacă ar fi după mine, eu m-aș cere, nu, de la domnul
4: dacă
2: director.
4: Ar fi, dacă ar fi să alegi o singură
3: acum
4: persoană să iei cu tine concediu de aici din studio,
3: nu,
4: pe cine ai luat?
3: Niciuna, vă spun eu din
4: acum,
3: start.
4: Dacă am spus că trebuie să alegi
3: una.
4: Una.
2: Domnul director. Am
4: din
2: să
4: studio.
2: Din studio.
3: Da.
2: Din studio.
3: Da, ăla n-ar fi concediu cu domnul director. Ar fi totul despre Radio Someș. Vă du
2: tema. Dacă vreți, vă spun de ce nu v-aș lua. Ce mă enervează la voi? Nu,
3: nu
2: vreți
3: mai
2: bine
3: persoană
2: să vă spun
3: ba,
2: așa?
3: Cum să-l abiam așteptat să ne dai de gara?
1: Dar zi și ce te enervează. Stai că
3: vai, ce
1: suntem
3: curioși
1: să vedem. Stai să ne facă profilul. Zi, zi, zi. De ce nu ne-ai luat pe fiecare în parte?
3: Acum
4: cu mine, bineînțeles. Îl văd.
3: Gabi, la ce te-ai trezit?
4: Nu mă trezit, nu mă trezit. La pescuit, la șprițuri.
3: Ca mine, ca vin, vine la serviciu.
2: Pe Gabi nu l-aș lua unul pentru că nu știe să consume alcool și nu... Deci asta m-ar enerva și
3: da,
4: eu nu
3: frumos,
4: prea consum.
3: Gabi. Asta aia, e. Că de-aia nu știi că nu consum. Vezi ce frumos a dat-o.
2: Asta zic, deci de asta nu. Pe Gabi de asta nu l-aș lua și că e leneș. Pe de cealaltă parte l-aș lua că... Da, pe de cealaltă parte l-aș lua că știe să facă de mâncare, ne-am mai scoate acolo.
4: Vezi, la mine există și unul pozitiv. Și
3: da,
2: e bine.
3: Da, toți aveți.
1: Pe, zice și pro și
2: pe Caterin, că sunteți ok toți. Deci acolo vă încadrați, da. Sunteți ok. Da. Pe Ralu n-aș lua, că e prea moale. Asta e prea... E adormită, n-ai.
3: Am bine, dorme pe ea, zâmbi, Ralu.
2: De două ori în viață am mers cu ea pe stradă, eram ca, să nu spun, ca ce e bărbatul în față, femeia 15 metri în spate. Nu.
1: Păi de cine ține pasul cu tine, da, omule bun?
2: Asta zic, deci doarme, n-ai... Hello. Nu, aș putea un concediu că... Petrica.
4: Dar știi ce am observat? Că ea în public așa, când e în taxi, când e... Se bagă în seamă cu lumea, să știi.
1: Opa.
2: Disperată, te dai la taximetriști. Vos cu capi, te dai la taximetriști.
1: Îmi place să socializez cu necunoscuți.
3: Vai, Ralu.
2: O găsit și pe Tinder. Așa, bun.
3: Pe
2: Ioana n-aș lua-o că e întârziată.
3: Atât.
2: Deci n-aș lua-o că e întârziată și figurantă.
4: Deci unul e moa.
2: A, păi mâncarea asta noi nu știu ce.
1: Una e moale, una e întârziată și unul e leneș. E beton.
3: La bine, și pe domn director, hai spune și de el puțin, te rog, de ce nu l-ai luat?
2: Păi ar fi nervi în primele ore.
3: Dar din ce motive, te rog, așa? Păi care ar fi?
2: Păi de ăla n-ar fi concediu, mă. Eu cu domnul director eu pot să am un concediu.
3: Cu directorul general.
2: Da, evident.
3: Așa.
2: N-aș putea să am un concert. M-ar freca toată ziua cu radio.
3: Evident,
2: nu,
3: mamă.
2: Nu există.
4: Dar experiența de ieri cu mine ți-a plăcut.
2: Da, îl întreb pe zile, colegii.
3: Zile la oameni.
2: Facem un TikTok frumos pe care îl puteți urmări. Deci noi ieri, acum ne aude și domnul director, asta e.
3: Păi
2: ieri n-am
3: el
2: făcut noi
3: mereu
2: mare lucru, da?
3: Așa, bă, ca de obicei.
2: Și îl întreb la un moment dat pe Gabi, după ce am făcut, deci TikTok-ul l-am făcut, să zic, pe la ora 2, îl întreb pe la 6 seara, zic, ai pus TikTok-ul? Și mă întreabă el așa, zice, dar când să-l pun, Petrică? Păi cum că n-ai avut timp, bă? 4 ore la dispoziție, dar așa foarte sincer, dar cum să-l pun?
3: Da, de parcă
2: da,
3: ar fi lucrat
2: știe
3: la el 3 ore.
2: Da, și eu nu l-am văzut.
4: Am da luat portalul acela energetic puțin pe nepregătite.
3: Da, te-a luat, cum ai zis,
4: stați,
3: că e...
4: Stați puțin să vă spunem...
3: Puzzle.
4: Să intrați pe Facebook să vedeți filmarea despre care vorbeam mai devreme, că sunt niște peisaje. Eu sincer să spun, eu nu am mai văzut de la înălțime asemenea peisaje în
2: chiar
4: România.
2: E super. chiar merită să mergem.
3: Pe care a spus-o voi, de unde emitem noi din Maramureș, Ignis, de pe vârful, da. Ignis, nu?
2: Da,
3: da, am văzut, eu am văzut-o.
2: O să-mi pun și eu. I-am arătat-o Ioanei, să știți, acolo, din vârf. Deci a văzut-o, da. E tot.
3: Da, vă dați seama. Cu zoom!
2: De 100x. Și toți s-au văzut cu purici.
3: Vă dați seama ce mândru ești acum.
2: Ai auzit? Bun, hai să,
3: foarte bun.
2: Să luăm legătura și cu colegul nostru.
3: Da,
2: te văd,
3: e vinerea.
2: Da, da, da, da.
3: Stați că colegul nostru ne ascultă, da. Cred că de 10-15 minute cel puțin,
1: da,
3: și așteaptă.
1: Da, nu, mă uitam la altceva.
4: Te-am arătat ceva, că nu te...
3: Tot cu zoom, Ralu,
2: și
3: sau?
2: Și tu m-ai găsit.
1: Zoom in, da, am dat cu...
2: Mai dă-i zoom, că așa se mai e mai rău un pic, mai cu purici.
1: Să fie, dar nu, n-am găsit 4K, știi?
2: Da. 4K.
1: Da, până una alta, luăm legătura cu colegul nostru Mihai Sărmășan, căruia îi spunem bună dimineața,
4: Mihai. Neața.
5: Bună dimineața, dragilor, și bună dimineața ascultătorilor Radio Someș. CFR Cluj a câștigat aseară în Gruia scor 3-0 cu Alașchert și s-a calificat în turul al treilea preliminar al Conference League cu scorul de 4-1 la general. Ardelenii au început perfect meciul și au deschis scorul încă din minutul 3 prin Muhar, după o recentrare a lui Drazic în fața porții. CFR a mai primit o veste excelentă în minutul 12, după ce stopărul armenilor Cezar a fost eliminat pentru un faul comis din postura de ultim apărător asupra lui Drazic. CFR a fost aproape de, în două rânduri, de 2-0 în minutul 41, după ce Cordea a lovit de două ori bara în decurs de doar câteva secunde. CFR a făcut în cele din urmă 2-0

0: deschis scorul după doar 8 minute cu un șut din interiorul careului. Universitatea Cluj a revenit în joc în minutul 26, când Iovo Lukić a restabilit egalitatea fiind singur în fața porții. Deși ardelenii au avut mai multe ocazii după reușita lui Lukić, norvegenii au fost cei care au marcat. A făcut-o Mathisen cu capul în minutul 45, iar Brann a intrat cu un avantaj la cabine, scor 2-1. Ucluj a mai avut șansa de a marca în actul secund, însă fără succes. Tot Brann a fost cel care a marcat, tot prin Castro, în minutul 75, cu un șut din afara careului. Nimic nu s-a mai întâmplat până la fluierul final, iar Brann s-a impus cu 3-1. Astfel, Ucluj părăsește definitiv cupele europene, după ce anterior fusese eliminată de Dinamo Kiev din turul întâi preliminar al UEFA Europa League. Să amintim faptul că FCSB a pierdut și ea rușinos cu scorul de 4-1 returul din deplasare cu Auda din Letonia și cu scorul general de 7-3, bucureștenii părăsesc umilitor Conference League încă din turul 2 preliminar. Campioana României la handbal feminin, Gloria Bistrița, dispută sâmbătă 1 august la Teraplast Arena primul meci amical al perioadei de pregătire din această vară. Adversară va fi CSM Târgu Mureș, nou promovată în Liga Florilor. Partida va începe la ora 17, iar intrarea este liberă. Pentru public a fost pregătită o tombolă cu premii, cei mici vor avea și ei parte de surprize. Apoi, în 14-15 august, tot la Teraplast Arena, va avea loc trofeul Poarta Transilvaniei, tradiționalul turneu amical care precede startul sezonului. Alături de Gloria Bistrița, la turneu vor participa echipele Corona Brașov, Minaur Baia Mare și ABLA Fehervar din Ungaria. UBT Cluj-Napoca aduce un pivot american pentru sezonul 2026-2027. Basketbalistul american Cristian Bishop este noul jucător al campioanei UBT. În vârstă de 26 de ani, acesta evoluează pe postul de pivot. El a jucat ultima dată în Turcia la Pinar și Galatasaray, după ce în trecut a mai fost legitimat la echipe din Cipru și Cehia. Cristian Bishop este al nouălea jucător transferat de UBanca Transilvania pentru sezonul care urmează să înceapă la toamnă. În stagiunea următoare, campioana României va juca în Eurocup și Liga Adriatică, în timp ce pe plan intern va evolua în Cupa României și va fi calificată direct în play-off-ul Ligii Naționale. Ziua sferturilor de finală de la Axeria Open WTA 125 Powered by Intarosport a sosit. Competiția de la Târgu Mureș intră într-una dintre cele mai spectaculoase faze ale turneului. Pe terenul central vom vedea astăzi toate cele patru sferturi de finală de simplu, inclusiv duelul dintre favorita numărul 4, Lucia Bronzetti, și fosta jucătoare de top 35 WTA, Sara Soribe-Stormo, programat nu înainte de ora 17. Pe terenul 3 se va disputa și prima semifinală de dublu, iar seara continuă cu un moment special. De la ora 19, publicul este invitat la meciul demonstrativ alături de Raluca Olaru, Ruxandra Dragomir și invitații lor, urmat de tombolă cu premii surprize pentru spectatori. Intrarea la toate meciurile din turneu este liberă. Acestea au fost noutățile din lumea sportului transilvanian la acest final de săptămână. Vă doresc emisiune plăcută în continuare și să ne reauzim cu bine doar aici la Radio Someș luni dimineața. Până atunci, numai bine și sănătate multă tuturor!
1: Mulțumim mult, Mihai, că ai fost alături de noi. Dragilor, luăm o scurtă pauză și ne întoarcem cu primarul gospodar. Vă zicem încă o dată, neața!

0: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
1: Supercom, liderul în domeniul managementului deșeurilor. Colectare, transport deșeuri, reciclare, tratare, reutilizare, amenajare și întreținere spații verzi.

0: Supercom pentru o Românie curată.
1: A venit sezonul potrivit, iar gazonul tău merită ce este mai bun. Întreține-l alături de Simprocom și Stiga prin tractoarele și roboții pentru tuns gazon. Doar în această perioadă la Simprocom găsești tractoraș Stiga Tornado 398 cu evacuare laterală, chid de mulcire și cârlig tractare incluse, la care primești cadou la alegere: coasă trimmer, suflantă sau foarfece de gardiu cu acumulator. Montajul și transportul sunt gratuite în județul Bistrița-Năsău. Ce mai stai? Vino la Simprocom în Bistrița sau pe simprocom.ro.
0: Ești un primar gospodar, îți iubești obârșile și vrei să-ți promovezi localitatea prin proiectul cultural Călător prin Ardeal? Ia legătura cu noi pe WhatsApp la 0724 212 500, iar noi te vom contacta. Călător prin Ardeal, oamenii tăi vor fi mândri să-și audă istoria locului pe cel mai popular post de radio din Transilvania. Demonstrează că ești un primar mândru de glia strămoșească. Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor.
2: În inima Maramureșului, în comuna Coaș, campingul Dezuniland te întâmpină ca un refugiu tainic unde îți găsești locul, cu spații generoase pentru corturi, rulote sau autorulote, toate dotate cu apă, curent electric și wifi, dușuri moderne, spălătorie și bucătărie, teren de mini-golf sau volei, iar plimbările prin pădure aduc pace și simplitate. Organizăm și evenimente speciale cu amabilitate, autenticitate și preparate minunate. Ne găsiți la 0742 557 684 sau pe dezuniland.ro.
0: În sănătate, oamenii au nevoie înainte de toate de încredere, iar în Cluj, Duc Farm a devenit în timp mai mult decât o farmacie. Duc Farm vine acum în inima comunității tale: Bistrița, Valea Someșului, Dumitra, Maieru, Feldru, Rebra, Șanț,

0: Bistrița vis-a-vis de Poșta Veche.
1: Știați că la Clinica de Oftalmologie Vitreum operațiile de cataractă se realizează acum fără bisturiu? Folosim chirurgie robotică, care oferă o precizie extraordinară și siguranță superioară pentru pacienți. Aceasta face ca operația de cataractă să fie mai simplă și mai eficientă ca niciodată. Nu mai așteptați! Programați-vă la 0740 231559 sau vizitați-ne la clinica noastră din Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Beiuș sau Zalău.
2: Descoperă Transilvania dintr-o nouă perspectivă. Plimbări spectaculoase cu elicopterul și pachete de zbor peste peisajele de bazm încărcate de istorie și legendă.

programează-ți zborul pe helitransilvania.ro. Oameni buni, degeaba ești gospodar, degeaba ai de toate, dacă arunci deșeurile în natură, la întâmplare. Civilizația începe de la curățenie. Nu mai arunca în apă toate mizeriile. Nu polua natura, că îl supărăm pe Dumnezeu. Ai grijă de mediu, așa cum ai grijă de casa ta. Altminteri natura se va întoarce împotriva noastră și va fi foarte rău. Respectă natura. O campanie Radio Someș. Pe butoaieinox.ro găsești butoaie inox pentru bere, pălincă, vin și orice lichid de alimentare. Cisterne de inox, autoclave Magic Cook, toate din inox de calitate.

0: Cafeneaua dementă. Bună dispoziție și glume cu mult zaț.
1: Ne-am întors frumoșilor. Așa de tare te zgârie pe creier. Sau cum?
2: Bună dimineața tuturor.
1: Ne scriu oamenii, sunt alături de noi. Uite ce ne scrie un ascultător. Dar trupa de colegi ar merge cu Petrică în concediu?
2: M-aș duce odată.
1: Odată?
2: Da, acolo, acolo, acolo unde merge el acum.
1: Nu zicem unde
2: că
1: merge.
2: Că e relaxare
1: acum,
2: mare, da, din câte mi-a povestit ieri pe mașină.
1: Merge într-un loc frumos acum, dar odată cred că ne-am duce. Ioana, te-ai duce cu el odată.
2: Dar cum adică acum? Dar când a fost în locuri urâte, Petrică?
1: Niciodată, el doar în locuri frumoase merge, că e călător prin Ardeal.
3: Nu știu. Nu, mai o zi, cred că maxim aș duce. Maxim o zi.
2: Ia ieși fițoasă.
3: Da, pe nu, cine știe ce nu mi-ar plăcea. Ba, mănâncă prea mulți mici, ba, din azi. N-am răbdare. Da, nu suntem pe culinar pe aceleași gusturi. Îți dai seama, mânca la aceeași masă. Alege meniu, că mereu se bagă în seamă. Nu poți de el să faci nimic. No, nu.
1: E băgător de seamă.
3: Nu, aș rezista maxim o zi. Nu, nu, nu, clar, nu m-aș duce.
2: O, unde că ieși cu fetele, ți-ar place, taci.
3: Fetele, da, da, nu, cu el ce facem?
1: Ne zice un ascultător.
3: Îl încuiem undeva?
1: Faceți un matinal super, nu-l puteți prelungi.
2: Cred că, din câte am citit, eu cred că e doar a doua parte.
1: Ba, îl prelungim, cum nu? Bun.
3: Vai, vă rog să nu dați idei, să nu dați idei.
1: Pentru că e dată deja.
3: Dar facem de la 6.
2: Tocmai vorbisem.
1: Da, e dată deja ideea, nu mai putem, wow, să dăm înapoi. Dar putem să dăm înainte cu primarul gospodar, pentru că suntem la ora la care luăm legătura cu un primar gospodar.
2: Cu primarul gospodar oriunde și online pe www.radiosomes.ro.
1: Și încercăm să ajungem la Băița de sub Codru, în județul Maramureș, și să luăm legătura cu domnul primar Bogdan Pop.
4: Alo?
1: Bună dimineața! Bună dimineața, domnule primar Bogdan Pop. Sunteți în direct la Radio Someș, la rubrica Primarul Gospodar. Cum vă prinde această oră 8:30 într-o zi de vineri?
4: Bună dimineața! Uitați, aici cu domnul viceprimar facem planurile pentru această zi. Vizită pe șantiere.
1: Domnule primar, știți ce voiam să vă întreb? Aveți program scurt astăzi la primărie, cum e vineri? Sau e program normal,
4: nu,
1: full?
4: Nu, e program normal.
1: Și ce program aveți atunci pentru ziua de astăzi? Că de obicei vinerea e mai lejer, așa. Sau nu?
4: O să avem... Nu de obicei. De obicei este aceeași rutină, aceeași muncă zilnică. Așteptăm să vină cetățenii cu diverse probleme. Avem vizită pe șantiere cu constructorul. Avem două drumuri în reabilitare. Și verificăm fiecare etapă de execuție să fie totul în regulă.
1: Ce proiecte aveți în derulare în această perioadă, domnule primar? La ce lucrați?
4: În derulare avem două reabilitări de drumuri, după cum spuneam, prin programul Angel Salini. Lucrăm pe proiectul de înființare rețea de distribuție de gaz, unde suntem la faza de pregătire a documentelor pentru semnarea contractului de finanțare cu Ministerul Dezvoltării. Avem în execuție și un proiect pentru persoanele vulnerabile, deci un proiect pe asistență socială, în care o să demarăm chiar acum luna august componenta pentru îmbunătățirea condițiilor de locuire. Efectiv, o să facem câteva reabilitări la persoanele vulnerabile ca să le îmbunătățim condițiile de locuire.
1: Domnule primar Bogdan Pop, vreau să vă întreb și cum stați cu cultura, pentru că știu că sunteți o zonă foarte frumoasă acolo și că sunteți și un primar care își dorește să pună accent pe cultură și pe aduce cumva comunitatea la oaltă, că de fapt cred că ăsta este scopul.
4: Da, bineînțeles, avem și un eveniment pe această temă, Târgul Sânzienilor, care se ține anual deja de 32 de ani.
1: Wow!
4: Dar încercăm să facem ceva și mai mult de atâta. În luna februarie am depus un proiect transfrontalier cu un partener din Ucraina pentru o gospodărie tradițională, standard pentru țara Codru, deoarece nu avem așa ceva, cel puțin în partea de Maramureș, nu știu dacă există în Satu Mare ceva similar. Chiar ieri am primit confirmarea că a trecut de primele etape de verificare, acum este la ultima etapă. Să sperăm că o să fie finanțat acest proiect, deoarece este un proiect frumos, în care am prevăzut inclusiv tot felul de evenimente dedicate tradiției, sportului, cântului popular și întâlniri cu parteneri din Ucraina, tot pe această temă.
2: Domnule primar Bogdan Pop, aș vrea să vă întreb ce promisiuni din campania electorală nu au fost îndeplinite încă și de ce?
4: Una dintre promisiunile care încă nu a fost îndeplinită este cea legată de înființarea sistemului de canalizare. Deoarece de când am preluat mandatul de primar nu a fost o sursă de finanțare, deci efectiv nu a existat o sesiune de depunere proiecte pentru această componentă de canalizare. Promisiunile sunt că în această toamnă o să se deschidă prin fondul de mediu o sesiune destinată serviciilor de apă canal. Să sperăm că o să țină de cuvânt guvernanței și noi să reușim să depunem în timp util acest proiect. Deoarece studiul de fezabilitate este finalizat, așteptăm doar să-l depunem pentru finanțare.
1: Domnule primar Bogdan Pop, sunteți și un primar la început de drum, sunteți la primul mandat. Tocmai de asta vreau să vă întreb până în acest moment, să zicem, cum a fost acest mandat pentru dumneavoastră? Că ați prins și niște vremuri puțin mai anapod, am putea spune.
4: Da, a fost un mandat plin de provocări, în care mi-am propus să duc proiectele vechi mai departe, să le finalizez și să vin cu proiecte noi care să aducă dezvoltare și prosperitate în comună. Deși a fost, cum spuneam și mai înainte, o lipsă masivă de finanțări, am încercat să totuși să ne descurcăm. Am reușit să depunem prin GAL un proiect în care este și aprobat, contractul de finanțare este și semnat pentru un bol de excavator, să-l folosim la serviciile noastre, efectiv la gospodăria comunală. În rest, am depus, după cum spuneam, acel proiect care este și finanțat pe asistență socială, un proiect foarte benefic, de am reușit să angajăm și un asistent medical comunitar care să deservească cetățenii din comună, deoarece serviciile medicale în zona rurală, după cum știți, sunt deficitare din cauza lipsei medicilor de familie, nu prea sunt motivați să aleagă zona rurală. Și atunci am venit ca un sprijin pentru cetățeni să înființăm acest post de asistent medical comunitar chiar în cadrul acestui proiect.
1: Dar este o problemă persistentă asta cumva, domnule primar? Că știu că și în ceea ce privește posturile din primării, cumva se suferă de această deficiență de personal. Oamenii, cum ziceați, nu prea aleg zona rurală.
4: Da, așa este. Din păcate, aleg să meargă spre orașele, spre centrele urbane mai mari și atunci noi, zona rurală, suntem puțin defavorizați.
1: Dar
4: am reușit până la urmă să găsim și un medic de familie care o să vină în această toamnă și o să fie ok. Având în vedere că, cum vă spuneam, e o provocare destul de mare să găsești un medic de familie pentru zona rurală.
1: Știu că sunteți și o comunitate frumoasă acolo, domnule primar Bogdan Pop, sunteți și poziționați în Țara Codrului, o zonă foarte frumoasă și binecuvântată de altfel și vreau să vă întreb dacă v-ați gândit la turism ca și o formă de dezvoltare în ceea ce privește comunitățile rurale.
4: Da, este o componentă care a fost cam neglijată în Țara Codrului, această parte de turism. Putem oferi oamenilor ceva ce nu se regăsește în alte zone. Și chiar am gândit împreună cu primari din zonă să facem o asociație de dezvoltare intercomunitară pentru a declara Țara Codrului zonă de interes local, astfel încât să putem obține finanțări mult mai ușor, deoarece conlucrând împreună putem mai ușor să atragem finanțări, atât europene cât și guvernamentale, dacă o să fie, deoarece suntem destul de puțin ca populație toată Țara Codrului și răspirați pe aceste meleaguri. Dar am hotărât să ne unim, să ne forțele, indiferent de culoare politică, conducătorilor, primăriilor și să facem un proiect frumos comun pentru toată Țara Codrului.
2: Domnule primar Bogdan Pop, vreau să ne spuneți lucrul de care sunteți cel mai mândru pe care l-ați îndeplinit la Băița de sub Codru.
4: Lucrul cel mai mândru de care sunt este că am reușit să realizez o parte din promisiunile pe care le-am făcut cetățenilor când am candidat, după cum vă spuneam, acel sistem medical comunitar, un teren de sport pentru copii, deoarece la școală nu aveau condițiile adecvate să-și desfășoare atât orele de sport, cât și competițiile la care au participat, deoarece avem și o echipă de copii care au obținut chiar locul 3 pe etapa județeană, doar că ei nu aveau un mediu, un loc bun în care să-și poată desfășura antrenamentele. Și atunci l-am promis și l-am și făcut. Aceasta este pentru tineri.
2: Domnule primar, dacă ați avea finanțare infinită pentru un singur proiect pe care vi-l doriți să-l realizați, care ar fi acela?
4: Foarte bună întrebare. Sunt multe proiecte care ar avea nevoie de finanțare, doar acum prioritar eu zic că este partea de canalizare.
2: Am înțeles.
4: Deoarece nu există deloc canalizare în comună. Și atunci cetățenii se descurcă fiecare cum pot, cu bazine vidanjabile. Dar nu-i soluția cea mai bună, nefiind un sistem centralizat care se poate prelua. Deci eu consider că este doar ce foarte important, pentru că ulterior este greu de realizat. Dacă reușești să asfaltezi toate străzile, ca să realizezi o investiție de această învergură, distrugi foarte mult și trebuie să refaci cu costuri mult mai mari. Și atunci canalizarea ar trebui să fie unul dintre proiectele principale în orice comunitate.
1: Domnule primar Bogdan Pop, vreau să vă întreb, unde v-ați dori să vedeți Comuna Băița de sub Codru în următorii ani?
4: În următorii ani mi-aș dori să văd că se întorc cât mai mulți tineri, că aleg să investească în această comună, deoarece avem o diasporă foarte mare, care, da, de-a lungul timpului a decis să plece și să lucreze în străinătate. Dar mi-aș dori să îi văd că vin acasă, reinvestesc aici, noi o să fim sprijin tot timpul pentru ei, chiar mi-aș dori să văd, cum vă spuneam, cât mai mulți că vin aici și reinvestesc în comuna lor natală.
1: Ceea ce putem să zicem că observăm în ultima perioadă cumva acest interes în ceea ce privește românii plecați în străinătate de a se întoarce acasă, de a-și face un cămin, cum s-ar spune, acasă, pe tărâm românesc.
4: Da, da, așa este. Chiar se observă acest trend, după cum spuneați, și la noi în comună câțiva au decis să se întoarcă și să-și realizeze aici un viitor.
1: Domnule primar Bogdan Pop, pentru că ne apropiem și de finalul rubricii noastre, vreau să vă întreb ce mesaj le-ați transmite comunității dumneavoastră și, bineînțeles, și ascultătorilor noștri, pentru că tot Ardealul vă ascultă în aceste momente.
4: Da, comunității vreau să le mulțumesc pentru sprijinul pe care mi-l acordă, să îi asigur că lucrăm în continuu pentru bunăstarea și dezvoltarea acestei comunități frumoase, deoarece suntem de aici și trebuie să tragem toți împreună ca să aducem dezvoltare și prosperitate în comună. Iar ascultătorilor Radio Someș să se bucure de acest post frumos pe care și eu îl ascult de fiecare dată când am ocazia.
1: Mulțumim tare mult, domnule primar Bogdan Pop, că ați fost alături de noi și vă urăm un weekend plăcut și să aveți o zi productivă astăzi la primărie.
2: Numai bine și succes în toate, domnule primar.
1: Numai bine vă dorim.
4: Doamne ajută.
1: Da, dragilor, aceasta a fost rubrica Primarul Gospodar de astăzi. Alături de noi a fost domnul primar Bogdan Pop, primarul comunei Băița de sub Codru, județul Maramureș. Am fost în Țara Codrului.
2: Țara Codrului? Ai fost roată? N-ai fost.
1: Nu.
2: Păi ești, de ce minți
1: nu.
2: Atunci? De ce minți?
1: Păi am fost în această dimineață în Țara Codrului.
2: Cu gândul.
1: Nu am fost fizic în Țara Codrului.
2: De
1: în
2: ce
1: Maramureș
2: minți,
1: am fost, cred că, de două ori în viața mea, spre rușinea mea, dar nu am fost. Cel mai recent am fost cu Mocănița, recunosc.
2: Ți-a plăcut?
1: Da.
2: Uite că eu nu am fost cu Mocănița.
1: Da, am fost cu Mocănița și în Maramureș și în Bucovina și mi-a plăcut tare, tare, tare mult. M-aș duce din nou.
2: Mergem împreună astăzi.
1: Astăzi?
2: Și noi un mini concediu.
1: Astăzi nu știu dacă... Astăzi cred că după 4 plecăm de aici, dar mâine, dacă vrei, putem să mergem. Nu-i nicio problemă, dar astăzi cred că suntem cam prinși.
2: Du-te.
1: Nu? Sau de fapt tu...
3: El acum a aflat.
1: Tu cam dispar, cred, oricum. După 12 jumate,
2: du-te,
1: tu cam...
2: Mai spune.
1: Tu cam dispari oricum.
2: Eu mă duc, Ioana.
3: În alt concediu.
1: Dragilor, luăm o scurtă pauză de muzică și ne întoarcem după aceea. Vă spunem încă o dată.
2: Yeah.

0: Emisiune sponsorizată de Dimex. Experiență, inovație și profesionalism în construcții. Dimex susține valorile românești.
1: Pe 14. O emisiune interactivă în care tu ești vocea radioului. În fiecare zi de vineri, doar la Radio Someș. Ai un eveniment special? Noi avem locația perfectă! La Arena by Casa Ema Bistrița transformăm orice ocazie într-o amintire de neuitat. Fie că sărbătorești un botez, o nuntă, un majorat sau un eveniment corporate, avem meniuri delicioase de la doar 170 de lei pe persoană cu băuturile incluse. Și pentru că distracția nu se oprește aici, toți invitații evenimentului tău primesc intrare gratuită la centrul spa de la Casa Ema, bazinul de not, cel sărat sau o saună relaxantă a doua zi. Ne găsești în parcul municipiului Bistrița, Arena by Casa Ema, locul unde petrecerile devin legendare. Ai cabluri electrice care fac probleme? La Electroursa din Bistrița noi nu ghicim, noi detectăm. Cu laboratorul nostru de defectoscopie venim direct la tine și găsim problema imediat, fără să spargem tot, fără bătăi de cap, doar cu soluții precise și profesioniști. Detectare defecte cabluri electrice de joasă și medie tensiune, verificare și încercare cabluri cu tensiune mărită, localizare exactă defecte cabluri subterane. Electroursa.ro. Noi vă aducem energie și energia vă dă lumină și putere. Alătură-te echipei Leoni. Suntem în căutare de noi colegi. Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaje auto din lume. Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră. Evadare în inima naturii la doar câțiva pași de Baia Mare. Vino la Hotel Lostrița, restaurant, păstrăvărie și spa, ca să te bucuri de relaxare completă. Pește și preparate savuroase din păstrăvăria proprie, spa cu piscină interioară, saună umedă și uscată, camere de 4 stele cu un decor impresionant într-un cadru de poveste, perfect pentru o escapadă romantică, o zi de răsfăț sau un sejur liniștit în mijlocul naturii. Lostrița este locul unde vii cu cei dragi. Informații pe lostrița.ro.

0: Kei Shopping Center, un proiect construit de bistrițeni pentru bistrițeni. Locul ideal de shopping și de întâlnire cu familia și cu toți prietenii. OK Shopping Center, suntem acasă.
1: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
2: Cu Maconde construiești, un Duster nou cadou primești. Maconde te invită la Super Tombola anului. În perioada 20 aprilie 4 decembrie 2026, la fiecare 1000 de lei achiziții primești un talon de participare, iar extragerea finală va fi pe 10 decembrie. Parteneri campanie: Xela, Caparol, Richips, Ceresit, Baumit, Isomat, Rockwool, Hirsch, Poroțel, Bramac, Thermosystem. Regulamentul campaniei îl găsești pe www.ma-con.ro. Macon, soluții constructive.
3: Miron Construct, firmă profesionistă de construcții cu stație de betoane și servicii de tâmplărie termopan, având peste 20 de ani de tradiție și experiență, asigurăm clienților construcții civile și industriale bine făcute. Intră pe mironconstruct.ro, contactează-ne la 0263 343 957 și începem treaba imediat. Ține minte, mironconstruct.ro.
4: Ce-i cu tine, copil? Ai mâncat de pe jos?
5: Mă pregătesc de festival!
4: La ce festival auzi tu țăpuriturile astea?
5: Festivalul toamnei de la Ungureni! Vine și Ungurul cu mine!
4: Ungurul la Ungureni? Dar ce mai, festivalul lui?
6: Nu, eu mă duc numai să ajut.
4: Cu ce ajut?
6: Cu băutul!
5: Cu băutul!
2: Podine Resort te invită la festivalul toamnei, prima ediție. Frații Kindriș, Anda Horoba, Florentina și Petre Giurgi.
5: Și voia bună!
2: Festivalul toamnei,
5: 12-13 septembrie în Ungureni, la Podină!
6: No, haida!
7: Te-ai întrebat vreodată cum arată o zi fără grabă? Sunetul râului în locul traficului, aer curat în locul agitației, natură cât vezi cu ochii. Rivus Retreat, în inima Buzenilor, locul

0: unde vreau să fiu.
1: Rivusretreat.ro.
2: Atențiune, atențiune!
3: Te așteaptă cel mai tare eveniment agrar, Agro Maramureș, la Mireșu Mare pe 22-23 august. Expoziție agricolă cu animale mici și mari, utilaje și echipamente, conferințe și ateliere, soluții, inovații și bune practici și relansare bun de Maramureș cu produse tradiționale și locale. Expoziția și forumul agricol Agro Maramureș, la Mireșu Mare pe 22-23 august. Organizatori: Consiliul Județean Maramureș, Asociația Întreprinzătorilor Maramureș și Primăria Mireșu Mare. Partener media Radio Someș. Intră pe radiosomes.ro, secțiunea dedicații, cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un mini-excavator Macao la Marea Extragere, care va avea loc în 15 august de Sfântă Mărie Mare. Da.

0: Cafeneaua dementă. Bună dispoziție și glume cu mult zaț.
1: Suntem tot aici cu voia bună și cu dispoziția și cu un premiu de oferit totodată de la Lostrița.
2: Marele premiu pentru un sejur și nu uitați, dragii mei, de astăzi înainte vom continua emisiunea de dedicații prin matinal. Continuăm matinalul până la ora 10 și vom da glas viu dedicațiilor voastre în echipă de acum înainte.
1: Deci asta este o premieră, să știți. Continuăm matinalul așadar, nu încheiem nimic.
2: Continuăm matinalul, deci de astăzi înainte, dragii mei, matinalul Radio Someș va dura până de la ora 7 la ora 10, de la ora 9 până la ora 10, urmând să vorbim și despre dedicațiile pe care le oferiți exclusiv pe www.radiosomes.ro la secțiunea dedicații, bineînțeles.
1: Bun, spuse acestea, zic să continuăm și să procedem la treabă cu premierea unui ascultător, pentru că și acest sejur trebuie preluat de cineva, zic, nu?
2: Păi...
1: Să vedem. Dacă ne răspunde ascultătorul nostru, domnul Alexandru Pop.
3: Tot un domn a câștigat, a?
1: Da.
3: Așa ceva.
1: Poate avem norocul și de o doamnă, odată și odată.
3: Da, bine, da, că domnii merg cu doamne, domnișoare. Deci, da, e...
1: Bună dimineața! Bună dimineața, domnule Alexandru, sunteți în direct la Radio Someș. Ne-auziți bine? Cum sunteți?
4: Bună dimineața, nu vine să crede la Radio Someș că am câștigat ceva.
1: Sunteți bucuros, dar nici nu știți încă ce ați câștigat. Ce bănuiți că ați câștigat, așa, orientativ să zicem?
4: A făcut dedicație și cu Lostrița a fost... Ceva cu Lostrița.
2: Ce pachet ați selectat la dedicație, domnul Alexandru?
4: Ăla cu 50 de lei.
1: E bine.
4: Dedicație.
1: Celălalt câștigător al nostru tot cu 50 a dedicat și a câștigat.
2: Dar cum de n-ați făcut silver cu 100 sau gold cu 200 să primiți și cana, noul model de la Radio Someș?
4: Păi n-am știut că nepotul m-a ajutat să fac pe internet.
1: Domnul Alexandru, dar nu ați câștigat încă mini-excavatorul, e doar în 15 august acela. Ați câștigat sejurul la Lostrița!
4: Vai, nu pot să cred că mă duc cu baba la Lostrița!
3: Domnule Alexandru, dar spuneți-ne, vă rog frumos, ce vârstă aveți?
4: Da, păi, dragă lui tata, 84 de ani.
1: Mulți înainte să aveți!
3: Cu sănătate vă dorim, mulți înainte!
4: Mulțumim,
3: nu v-am întrebat de unde sunteți. Așa e că n-am întrebat
4: din Cluj,
3: de unde
4: din Cluj.
1: Sunteți
4: din Cluj.
1: Clujean.
2: Din oraș?
4: De aici, lângă pădure, fain, liniștit.
3: Așa, și de acolo
4: da,
3: ascultați.
4: Păi dacă trimă nepoții, vai, nu pot să cred. Dacă trimă nepoții la Lostrița, are ceva?
2: Vă sugerăm să mergeți dumneavoastră, domnul Alexandru.
1: Dar cu cine ați merge?
2: Dacă aveți și cu cine aveți pe doamna lângă dumneavoastră.
4: Dacă au și piscină, acolo mă duc.
2: Au
1: de toate, au și pește bun, au și un
3: peisaj
1: minunat.
3: Vai, și mâncare
1: minunat.
3: Extraordinară, da, și liniște, să știți, așa cum ați spus că aveți și acasă. E și liniște, deci
4: mă
3: tot.
4: Mă duc la o plimbare acolo în munte, foarte fain, acolo al Lostrița. M-am uitat cu nepotul pe internet. Foarte frumos.
1: E și mai frumos când mergeți și vedeți cu ochii dumneavoastră ce e acolo, să știți.
2: Să mergeți dumneavoastră, domnul Alexandru, pentru că meritați la vârsta dumneavoastră.
4: Mă duc, promit că mă duc.
1: Să ne trimiteți și poze.
4: Și mini-excavatorul ăsta, am vrut să mă apuc eu de săpat, nu mi-l dați ăla.
2: În 15 august de Sfântă Mărie Mare aflăm cine este marele câștigător, domnule Alexandru.
4: Am un nepot.
3: Noi vi-l dăm cu mare drag, da. Bun, și nepotul a făcut dedicație sau doar dumneavoastră ați făcut dedicația?
4: Păi eu am făcut-o pentru nepastă și pentru nepot.
3: Am înțeles. Oricum, șansele cresc cu cât se fac mai multe dedicații.
1: Mai faceți una.
3: Domnul Pop.
4: Mai facem una și ceva ultică. Ne dați ceva ultică, am văzut că.
2: Da, la pachetul silver frumoase. Și la pachetul gold. Pachetul silver costă 100 de lei, domnul Alexandru, și pachetul gold costă 200 de lei.
3: Da, dar aveți câte bilete la tombolă? Explică un pic
2: la
3: și asta,
2: pachetul,
3: Gabi.
2: La pachetul silver primiți automat 2 bilete pentru marea extragere, iar la pachetul gold primiți 4 bilete pentru marea extragere. Deci,
3: cresc
2: vă dublați șansele.
3: Da, cresc șansele, da.
4: Vai, ce fain, băi, și 100 de lei în ziua de azi.
2: Corect.
3: Uite, vezi? Da, uite, un domn care, uite, la vârsta respectabilă pe care o are, nu, știe un pic cum stau lucrurile exact. Ce în ziua de astăzi 100 de lei, mare dreptate aveți.
2: Atâta că poate unii oameni sunt ca și dumneavoastră și nu se descurcă, dar le propunem să facă exact cum ați făcut și dumneavoastră, să ceară ajutorul unui nepot sau unui fiu, unei fiice.
3: Sau unei vecine, domnul Pop, nu, vedeți dumneavoastră.
4: Am niște vecine frumoase pe aici.
3: De-aia zic.
2: Ascultă lumea Radio Someș pe acolo, pe la pădure, la Cluj.
4: Toată lumea ascultă și afară, dacă nu auziți voi de pe telefon. Am un vecin aici, are boxele pusă și pe toată ziua lucră prin grădinuță. Atâta e tază, dă-i mă, mai este boxele, mă. Nu că-mi place Radio Someș.
3: Ne bucurăm.
4: Deși nici urși nu vin pe aici.
3: Bine că aveți semnal pe Radio Someș. Ne bucurăm.
1: Vă felicităm încă o dată, domnul Alexandru, și să vă bucurați de premiu și să ne trimiteți poze.
4: Vă mulțumesc, să vă trimit pe telefon. Nu, pe nepot să mă ajute.
3: Da, pe WhatsApp, pe numărul nostru de WhatsApp, sigur. 0724.
4: Care-i numărul?
3: Acum vă spuneam, domnul Alexandru, 0724-212-500.
4: Da, să notez, 0724
2: 212-500.
3: Bun, și după...
4: Vă mulțumesc frumos!
3: Puneți un nepot să vi-l memoreze în telefonul dumneavoastră.
4: Da!
1: Mulțumim tare mult, domnule Alexandru.
2: Sejur
1: felicitări
2: plăcut,
1: încă o dată.
2: Domnul Alexandru.
3: Felicitări.
4: Sănătate și numai bine și să țineți tot așa, că aduceți fericire în casele noastre.
1: Mulțumim tare mult. Mulțumim.
4: Doamne ajută.
2: Ne bucurăm că v-am făcut weekendul mai frumos.
4: Doamne ajută.
1: Doamne ajută.
2: Doamne ajută, domnul Alexandru.
1: Da, am făcut
2: cel mai
1: un
2: în vârstă,
1: fericit.
2: Cred că câștigător de până acum la Lostrița.
1: Da, să știi că nu am mai întâlnit, dar ne bucurăm. Chiar ne bucurăm tare mult și așteptăm pozele, să-l vedem pe domnul Alexandru cum se bucură de
2: sejur.
1: Cu
2: doamna acolo, da.
1: Cu doamna, da, cu doamna. Da. Bun, noi continuăm, că suntem trecuți de ora 9 și, cum am zis, prelungim matinalul cu tot cu dedicații.
2: Aoleu.
1: Păi nu?
2: Păi nu.
1: Noi nici n-ar trebui să mai fim aici, că deja suntem pe terenul domnului Gabi, dar ce să și facem? Păi... Suntem invitate speciale astăzi.
2: Eu am venit.
1: Unde ai venit? Venit. Asta e noutatea. Că ai venit.
3: Eu mă duc, dragii mei.
1: Asta e noutatea, că ai venit.
3: Așa e, unii vin, alții pleacă, alții se duc. Da, e, da. Cam viață, ce să mai...
1: Bun, dragilor, dacă tot am intrat cumva în terenul de dedicații, zic să zicem și câte zile au mai rămas.
2: 15 zile au mai rămas până la marea extragere, 15 august de Sfântă Mărie Mare este data limită în care mai puteți face dedicații, bineînțeles.
1: Deci 15 zile în care mai puteți să dedicați pe radiosomeș.ro la secțiunea de dedicații. Dacă nu vă descurcați, puteți să ne scrieți, vă ajutăm cu mare drag, dar în mare parte pașii sunt ghidați, e accesibil pentru toată lumea.
2: Vă spunem și pachetele încă o dată. 3 pachete vă punem la dispoziție pe site-ul nostru. Bronz la 50 de lei cu dedicație simplă, doar cu mesaj. Silver la 100 de lei, unde vă puteți selecta melodia dorită, bineînțeles să facă parte din folclor, din repertoriul de folclor autentic. Și Gold la 200 de lei, unde aveți 4 bilete pentru marea extragere incluse și apel în direct în cazul în care se dorește între persoana care oferă această frumoasă dedicație și cea căreia i se adresează, bineînțeles.
1: Dacă ar fi să faceți o dedicație acum cuiva,
2: cui am face-o?
1: Cui ați face-o, da. Dar sincer...
2: Dar pe față toate voi, omule.
1: Da,
2: bun,
1: da, da. Ca și cum o ai dedicație. Fi pe radiosomeș.ro și transmis dedicația.
2: Tatălui meu.
1: Ok. Ce pachet ai alege?
2: Gold pentru Gold. Tatăl meu. Dacă ar fi, dacă ar exista platinum, aș alege.
1: Așa, deci gold.
2: Gold.
3: Dacă cum aici are bani imediat, îl sună, deci după te ascultă, așa, de drept un pic.
2: Aș intra direct cu el, bineînțeles.
3: Da, sigur.
1: Vezi că e
3: da,
1: periculos.
3: No, are două pachete, prea. Poate să aleagă pentru tatăl lui. Nu, asta că cere bani în pauză, da, păi
2: așa,
3: clar.
2: Și aș dedica melodia Când era mai mic, știi melodia? Când era mai mic, nu știam nimic.
3: Care voce, Gabriel?
1: Are, are.
3: Pop.
1: Ioana, cui ai face o dedicație?
3: Da, nu, la nimeni, cred că ce. La ceasul de la mână, pot?
1: Nu, trebuie să zici, trebuie să zici.
3: Păi eu și eu părinților mei. Și bunicii mele, mama, aș alege mai multe pachete.
2: Dar să fii sincer.
3: Ascultă, sigur.
2: Matinalul sau în general?
3: Matinalul mai mult.
2: Le place folclor?
3: Le place, garantat. Matinalul mai mult și, mă rog, mai ascultă și după maestele, într-adevăr. Pe acasă.
1: Deci, da. Părinților tăi, pachetul?
2: Pachetul?
3: Gold, evident, păi normal.
1: Ce aveți toți?
3: Păi ca să că vreau să vorbesc eu indirect, deși nu știu, cred că tata ar răspunde, mama nu.
1: E mai emotivă, de fel? Mm-hmm,
3: da, mama
2: sunt
3: e mai emotivă.
2: Sunt curios dacă tata ar intra în direct cu mine. Nu știu, da, că și el e puțin mai emotiv.
3: Da, vai, dacă eu știu pe tactul că l-am văzut, vai, chiar. Și al tău e emotiv ca mama, dar mama e foarte emotivă. No. Colegul nostru, Petrică, ce face? Nu știți despre el nimic?
1: Păzește!
2: Plece mai repede, îmi tare capul deja.
1: Deci, dragilor, asta a fost ca un exercițiu ca să vedeți că și noi am dedicat, să știți, doar că noi nu putem, pentru că nu putem să câștigăm mini-excavatorul. În schimb, dumneavoastră, puteți să fiți norocoși și câștigători în data de 15 august a acestui mini-excavator. Mai aveți 15 zile la dispoziție ca să dedicați, că nu se știe niciodată pentru cine va sări iepurele.
2: Avem astăzi,
1: august.
2: Dar veți vedea pe finalul emisiunii de dedicație, avem 4 aniversați, 4 primari aniversați mai exact, dragii mei. Nu știu dacă am mai avut în vreo zi. Cred că este singura zi cu 4 primari aniversați de aici din zona Transilvaniei.
1: Zic să dăm startul și dedicațiilor, Gabi, ce zici?
2: Zici?
1: Da. Purcezi tu prima dată?
2: Păi, purcei de-o dacă tu vrei. Avem prima dedicație de astăzi, dragii noștri, din partea domnului Sabin pentru Loredana Crina cu ocazia zilei sale de naștere. La mulți ani, fica noastră dragă și iubită din partea părinților tăi, Sabin și Lăcrămioara. Să ai o zi de naștere frumoasă, așa cum e și sufletul tău. Te iubim mult. La mulți ani,
1: la mulți
2: și din
1: ani.
2: Partea noastră dragă Loredana Crina. Uite, Loredana Crina, ce îmi pare un nume de... femeie matură, așa.
1: Nu cred, sau nu știu, chiar nu știu, dar eu mi-o imaginez cumva o fetiță micuță, sincer, nu știu de ce, dar s-ar putea să greșesc, nu știu.
2: Păi,
1: eu așa mi-o imaginez cumva, dar nu știu.
2: Păi e fica lor, e clar o fetiță sau
1: păi
2: o adolescentă.
1: Depinde, că poate că e adolescentă, poate chiar adultă, poate că are și copii.
2: Să ne spună domnul Sabin câți ani are, câți ani împlinește... fica lor, Loredana Crina, și să ne spuneți de fiecare dată când e ziua cuiva și vreți să faceți o dedicație, să ne spuneți ce vârstă împlinește, pentru că e bine să menționăm, nu vă nicio problemă în asta.
1: Nu se zice vârsta unei doamne sau a unei domnișoare, nu.
2: Hai,
1: se zice, Gabi.
2: Eu zic că Loredana Crina, această fetiță drăguță, împlinește astăzi 14 sau 15 ani.
1: Ioana, te bagi să pariez?
3: Da, eu zic că e adult, nu știu de ce. Nu știu de ce, am un feeling că e adult.
1: Și ceva?
3: Acolo undeva, da, un pic peste, acolo undeva.
1: Dar
3: deci,
1: uite,
3: adult de puțin timp. A trecut de 18 de ceva timp deja, nu știu, dar nu mult.
1: Acum tu ești mamă și mă gândesc că atunci când e ziua copilului tău, este o zi cu totul și cu totul specială, indiferent de câți ani împlinește. Poate face primul anișor, cum poate face 10, cum poate face 30.
3: Da, mai specială decât când e ziua ta. Adică, așa, la mine așa se întâmplă.
1: Păi mă gândesc că e ziua în care te-ai născut din nou, nu? Sau s-a născut mama din tine, nici nu știu.
3: Da, pentru mine a fost cea mai fericită
1: păi
3: zi din viața
1: gen
3: mea. Aia a fost
1: mamă.
3: Cea mai fericită zi din viața mea. Aia și când am aflat că sunt însărcinată, da. E adevărat. Și a doi, când am văzut că e sănătos, știi, chiar când s-a născut, da.
1: De asta zic, e un sentiment aparte oricum. Cred că e pentru prima dată când iubești pe cineva fără să îl cunoști, nu?
3: Asta este singura iubire necondiționată, zic eu. Singura. Cea față de a părinților față de copii. Invers nu este așa.
1: Zici?
2: Da. Nu?
1: Că nu e același.
3: Nu e la fel de. Eu zic că nu. Nu e chiar necondiționată. Sau pe alocuri poate deveni, știi?
1: Dar uite că se zice că înțelegi cu adevărat când devii părinte la rândul tău, știi? Și atunci
3: da, eu asta am înțeles.
1: Părinții cu adevărat.
3: Eu asta am înțeles, da, după ce l-am avut pe fiul meu, într-adevăr. Așa e. Nu doar că se zice, așa e.
1: Uite, mai avem pentru o fică dedicație din partea Crinuței Bota pentru Nadia Maria Pop, pentru fica noastră cea mai mare. Îți dorim mult succes în tot ceea ce faci, multă sănătate și bucurii. Noi, familia ta, te iubim mult. Și avem și o melodie în acest sens, pentru că doamna Crinuța îi dedică o melodie fiicei sale, Mihaela Petrovici, 40 de primăveri.
2: Pentru fica lor, Nadia Maria Pop, oare de ce nu ne-ți spun? Eu până acum am pățit să... De fiecare dată mi-a spus lumea ce vârstă împlinești.
1: Eu cred că aici putem deduce, după melodie, zic.
2: Zici tu?
1: Nu, 40 de primăveri, bănuiesc că, intuiesc că, înseamnă... Sau poate n-are nicio treabă, poate pur și simplu melodia, dar putem să tragem concluzia că...
2: Deci tu tragi concluzia că ar avea 40 de ani.
1: Da, eu așa zic, acum
2: eu
1: nu știu.
2: Eu zic că nu.
1: Să ne zică doamna Crinuța...
2: Crinuța chiar... Bota, care este foarte activă alături de noi și căreia i-am și trimis cana cu Radio Someș, pentru că a mai avut niște pachete Silver achiziționate, să știți.
1: Stați că ne-a scris... Doamna Loredana, sper că zic bine, mulțumesc frumos pentru dedicație tatălui meu, 32 de ani împlinesc și mamă de fetiță, vă pup și vă îmbrățișez.
2: Ați avut,
3: da, uite, e adult, da, totuși, da, am zis 20 și un pic. Da,
1: la mulți ani încă o dată,
3: la mulți
1: și
3: ani
1: să vă
3: vă dorim.
1: Trăiască fetița și să vă bucurați de ea. Deci 32 de anișori frumoși.
2: La mulți ani, fericiți și sănătoși în primul rând.
1: Vă propun să ascultăm atunci 40 de primăveri, că... O să împlinim și noi 40 la un moment dat.
3: Așa este.
1: Așa, și vă zicem încă o dată neața și revenim, deci...
2: Neața! Neața!

0: Ce Macao doar pe Radio Someș. Ai tinerețe, talent, voce, vrei să fii în familia Radio Someș și în prima liga interpreților de folclor autentic? Radio Someș, cel mai popular post de radio din Transilvania, te ajută să devii vedetă. Dă-ne un mesaj pe WhatsApp la 0724212500 și noi te vom contacta. Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor. La Clinica Oftalmologică Roma OptiCenter, atent coordonată de doamna dr. Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticenter.ro.
1: Roma OptiCenter, ochii mei se bucură cu tine.
0: Telefon 0740 049 049. Roma OptiCenter. Zâmbiți cu ochii.
2: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
3: Mega China Shop, peste drum de policlinică în Bistrița. Magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta. Îmbrăcăminte, electronice, casnice, jucării la prețuri foarte mici. La cumpărăturii de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care îți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături. Mega China Shop. Tot ce ai nevoie pentru familia ta, în Bistrița vis-a-vis de policlinică.
4: Ce-i cu tine, copil? Ai mâncat de pe jos?
5: Mă pregătesc de festival!
4: La ce festival auzi tu țăpuriturile astea?
5: Festivalul toamnei de la Ungureni! Vine și Ungurul cu mine!
4: Ungurul la Ungureni? Dar ce mai, festivalul lui?
6: Nu, eu mă duc numai să ajut.
4: Cu ce ajut?
6: Cu băutul.
5: Cu băutul!
7: Podine Resort te invită la festivalul toamnei, prima ediție. Frații Kindriș, Anda Horoba, Florentina și Petre Giurgi
5: și Vaia Bună!
7: Festivalul toamnei,
5: 12-13 septembrie în Ungureni, la Podine.
6: Na, haida!
8: Ai nevoie de o poartă automatizată? Un gard sau o terasă? Un balcon sau o scară? Sau mobilier urban pentru locuri publice? Mega Titan Beclean este soluția ideală pentru amenajarea acestora, toate personalizate. Mega Titan oferă servicii premium de debitare laser, îndoire sau ștanțare a pieselor din oțel, inox și aluminiu cu ajutorul echipamentelor profesionale. Mega Titan, forța modelării metalelor. Mai multe pe megatitan.ro.
5: Nenea, ce fain mi-ați făcut camera!
4: Știu!
5: Dar cu ce ați adus atâtea materiale?
4: Mi le-au livrat!
5: Și gletul Knauf!
4: Da!
5: Și tinciu Cemix!
4: Da!
5: Și lavabila Absolut Mat!
4: Da!
5: Și șapa Baumit!
4: Șapa ta, da!
5: Dar cine vă livrează așa repede, că nici nu i-am văzut?
4: Bă, copchile, tu iară furi de la...
5: Curent?
4: Eu sunt atent, lucrez doar cu Influent!
7: Secretul oricărui meșter?
5: Influent!
7: Îți oferim consultanță pentru alegerea materialelor potrivite și ți le livrăm cât ai zice...
4: Influent!
5: Chip-chop!
7: Vino la Influent, în Bistrița, Năsăud sau Dej, pe Facebook, Influent Materiale de Construcții sau pe influent.ro.
5: Ne mai trebuie ciment, Tecoplanet, am auzit că-i bun!
4: Am sunat deja la Influent!

0: Ține!
1: E la influent cu materialele.
2: Ai o știre? O fotografie sau un video care poate fi o știre? Ești martorul unui eveniment? Trimite propunerea ta, sugestiile sau reclamațiile tale pe WhatsApp la 0724 212 500 sau pe redacția@radiosomes.ro. Fii reporterul Radio Someș din teren.
3: Edil Geosonda Bistrița îți aduce apa vie prin foraje profesionale de fântâni și puțuri. Edil!

0: Cafeneaua dementă. Bună dispoziție și glume cu mult zaț.
1: Ne-am întors, dragilor, suntem tot aici. Am rămas doar doi din trei, dar nu e problemă că ținem locul și celui de-al treilea omuleț.
2: Ai produs o distorsiune.
3: Bună dimineața, dragii mei! Opa. Ce faceți? Cum sunteți? 15 zile au mai rămas până la marea extragere. 15 august de Sfântă Mărie Mare este data marii extrageri și data limită în care mai puteți oferi dedicații pe www.radiosomes.ro, bineînțeles, la secțiunea dedicații. Nu uitați să-i anunțați și pe toți cunoscuții dumneavoastră care sunt iubitori de folclor și de lucruri autentice și mai ales de Radio Someș, că ne pot asculta oriunde și online pe www.radiosomes.ro. Aici nu mai e la nicio secțiune, că e doar site-ul.
1: Și cei care nu sunt iubitori de folclor, că eu sunt convinsă că din ce în ce mai mulți oameni ne ascultă, să știi.
3: Nu uitați și faptul că la pachetul Silver și la pachetul Gold vă trimitem o cană cu Radio Someș, noul model de cană Radio Someș, făcut dintr-un nou material foarte rezistent și foarte bun la casa omului, aș zice eu. Mai ales la o casă bătrânească, ce bine merge o cană, o ulcică din asta cu Radio Someș. Cum zici tu? Ulcică?
1: Ulcică, da, ulcică. Pentru că pe câmpie, de unde e bunica mea, eu de ulcică știu. Dar ulcică se zice în mai multe locuri, să știi.
3: Păi, dar nu am zis că e greșit.
1: Dar îmi place ulcică, sună
3: și,
1: mai...
3: Păi, de-aia ți-am și pus, să repeți.
1: Știi cum e în engleză? Cute.
3: Cute.
1: Sounds cute.
3: Sounds nice.
1: Da, și uite, ne și scrie... Ascultătoarea noastră, doamna Crinuța, care a și făcut dedicația pentru fica sa, ne zice: vă mulțumesc din suflet pentru dedicația fiicei mele, Nadia Maria, care într-adevăr face azi frumoasa vârstă de 40 de ani.
3: Serios?
1: Deci vezi, era clar legat de...
3: La mulți ani sănătoși, vă dorim și fiicei dumneavoastră și dumneavoastră, bineînțeles, doamna Crinuța.
1: Ne scrie...
3: Am văzut că sunteți foarte activă și ați făcut, nu știu, dacă nu mă înșel, a treia sau a doua dedicație până acum.
1: Deci ați făcut, doamna Crinuța, ceva dedicații. Cred că aveți șanse mari.
3: Să ne spuneți, doamna Crinuța, dacă ați primit și cana cu Radio Someș, pentru că v-am trimis-o.
1: Ne zice un ascultător, domnul Irimie, ne zice: bună, vă salut, Irimie și Viorica. Am peste 52 de ani de căsătorie.
3: Ei, mamă.
1: Wow! Sunt mulți ani, domnul Irimie, alături de un om, să știți. Dar la câți mai mulți ani de acum încolo și să vă iubiți la fel de mult. Să știi că eu mai am discuții de astea cu prietenii mei, în care zicem că cum... reușești să stai atâția ani lângă același om, nu știu, gen, nu te plictisești, nu-ți trece iubirea, nu e constant?
3: Și eu îmi pun întrebarea asta, să știi, câteodată. Dacă aș fi în stare să rămân lângă același om toată viața.
1: Eu cred că da, știi de ce?
3: Dacă pentru e persoana că... potrivită, de ce nu?
1: Da, atunci când te îndrăgostești și iubești, cred că nici n-ai putea să te vezi lângă alt om, știi? E chestia aia că orice om ar fi lângă tine, tu îl vezi pe celălalt, îl cauți pe celălalt, pe cel care ți-a furat inima.
3: Depinde de la caz la caz și asta, îți dai seama. Avem și o știre.
1: Așa.
3: De la tine din Spania vine.
1: Așa.
3: Nu știu dacă știi tu de zona sau orașul Ceuta.
1: Ceuta.
3: Ceuta.
1: Da. Știi? Da.
3: Deci e haos acolo, Raluca, să știi. Spania trimite armata după intrarea a mii de imigranți, de migranți, scuze. E o invazie, case ocupate cu forța, magazine închise, tensiuni cu Italia. Spania a mobilizat armata în enclava Ceuta. Ce înseamnă enclava? Poate e tot...
1: Păi tot face parte din... Stai așa, tu zi în continuare că eu caut.
3: După ce mii de migranți au trecut granița dinspre Maroc, depășind capacitatea autorităților locale de a gestiona situația. Băi, chiar e haos aici, dacă vă uitați și online pe imagini. Cel puțin 9 persoane și-au pierdut viața în timpul traversărilor, în timp ce operațiunile de salvare și securizare continuă. Guvernul de la Madrid a anunțat că forțele armate vor sprijini garda civilă în restabilirea ordinii, după ce oficialii din Ceuta au avertizat că orașul nu mai poate face față numărului de migranți. Conform presei spaniole, între 2.000 și 3.000 de persoane au ajuns în enclavă în timpul valului de joi, înotând în jurul barierelor maritime sau traversând zona de frontieră Tarahal.
1: Uite, enclava e grup de populație străină izolat în mijlocul populației, zice dicționarul.
3: Printre migranți se află în special bărbați tineri, dar și femei și copii, relatează site-ul de știri. Președintele comunității autonome a cerut declararea unei urgențe naționale, premierul Pedro Sanchez și ministrul de interne Fernando Grande Marlaska urmează să viziteze enclava.
1: Uite, există o coincidență între Spania și România în acest sens, că nici lor nu le prea place premierul lor și la noi a fost o întreagă discuție cu premierul pe care l-am avut, care acum e interimar.
3: Și uite că Italia cere suspendarea Spaniei din spațiul Schengen. Între timp, premierul Italiei, Giorgia Meloni, a declarat că ia în calcul suspendarea participării Italiei la spațiul Schengen în relația cu Spania, susținând că măsura ar putea fi necesară pentru protejarea frontierelor și a securității cetățenilor italieni. Guvernul italian ia în calcul reintroducerea temporară a controalelor pentru persoanele care vin din Spania pe rute aeriene și maritime, ca urmare a intrării a mii de migranți în enclava Ceuta. Enclava, deci e o zonă în care se strâng toți acești migranți.
1: Da, este un grup de populație străină izolată cumva.
3: Am înțeles.
1: Bun, zic să vorbim de lucruri mai frumoase dacă vrei și să procedem să mai oferim niște dedicații faine.
3: Bineînțeles, începi tu cu următoarea sau...
1: Sau
3: vrei
1: tu,
3: să mă lași iar?
1: Cere tu bestile după. Zi.
3: Bine, din partea domnului Marian Pop, o dedicație specială pentru toată familia Pop, un pachet bronz selectat de dânsul, pentru toată familia Pop din Dej, cu multă sănătate, bucurii și o zi frumoasă, să ascultăm împreună o melodie de suflet. Facem o excepție să oferim o melodie?
1: Da. Eu m-am gândit la una, nu știu tu dacă ai una în minte.
3: La imnul Radio Someș?
1: Da. Vezi? Am ajuns să ne citim gândurile.
3: Da, ce telepatie în studio.
1: Da, noi ne înțelegem din priviri, zi.
3: Da. Deci, din partea întregii familii Someș, pentru toată familia Pop, or fi mai multe familii Pop și în Dej, sigur sunt.
1: Să știi că Pop este un nume foarte întâlnit.
3: Du-te.
1: Da, să știi că este un nume foarte comun, deși și moldovan e destul de comun, cred.
3: Pentru toată familia domnului Marian Pop, dar și pentru toate familiile Pop din Dej și nu numai, dedicăm această frumoasă melodie, imnul Radio Someș de la Cristina Bugnar.
1: Și mai oferim o dedicație înainte să ascultăm imnul, care vine din partea lui Cătălin pentru părinții săi. Vă mulțumesc pentru tot ce ați făcut pentru mine, multă sănătate și numai bucurii. Uite că avem și de la copii pentru părinți, că am avut exact. De la părinți pentru copii.
3: Două pachete bronz în această intervenție. Vă reamintim că doar la pachetele Silver și Gold vă puteți selecta melodia pe care o doriți să o difuzați. Dar mai facem și excepții, după cum se vede.
1: Și atunci zic să ascultăm imnul Călător prin Ardeal. Vă zicem încă o dată, dragilor,
3: neața!

0: emisiune sponsorizată de Dimex. Experiență, inovație și profesionalism în construcții. Dimex susține valorile românești.
1: La Ambient găsești în fiecare zi super oferte! Acum ai fotoliu de grădină suspendat Gloria finisaj ratan la doar 979 lei și șezlong pentru plajă din plastic alb la doar 199 lei. Oferte valabile în perioada 7 iulie 13 august. Grăbește-te, stocurile sunt limitate. Detalii în magazine.
2: Ambient, casa casei tale.
3: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
4: Fii pe fază! Sunt noi promoții la utilaje Macao. Mini excavator Macao CTX 1 echipat cu 3 cupe la 3500 de euro, transport inclus și tractoare de 25 de cai la 4200 euro.
5: Utilaje Macao, puterea în mișcare, fiecare proiect, o mare realizare. Utilaje Macao.
4: Ne găsești în Baia Mare pe strada Firiza 129B pe Facebook și pe utilajemacao.ro. Puterea în mișcare.
6: Dacă ne uităm tradițiile, uităm de unde am plecat și cine suntem cu adevărat. Casa Costumului Popular și linia tradițională Virginia Linu din localitatea Salva, județul Bistrița Năsăud, are menirea de a păstra și a duce mai departe această comoară a poporului român, Portul Popular. Nu ezitați să ne vizitați în Casa Costumului Popular, dar și pe site-ul nostru costumepopulare.ro. Casa Costumului Popular. Tradiția la ea acasă.
4: 13-14, o emisiune interactivă în care tu ești vocea radioului. În fiecare zi de vineri, doar la Radio Someș.
7: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
8: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, Industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică, Năsăud, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servicii profesionist.
4: Alătură-te echipei Leoni. Suntem în căutare de noi colegi. Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaje auto din lume. Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră. Magazinul Agricola și eu, importator direct de tractoare și utilaje agricole, utilaje industriale noi și uzate și toată gama de piese și accesorii pentru ele. Avem cele mai bune prețuri pentru ață, plasă, folie baloți și folie de acoperit silozul, înfoliatoare baloți, pense, cupe, furci pentru baloți și furci crocodil, freze, discuri, cositori și împrăștietori pentru fân, mașini pentru plantat și scos cartofi. Magazin Agricola și eu. Ne găsiți în Șieu, județul Bistrița Năsăud, strada principală 363, telefon 0771 618106. Cumperi dedicații de pe Radio Someș și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un mini excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 10.
1: Cafeneaua de mentă. Bună dispoziție și glume cu mult zaț.
2: Da, ne-am întors frumoșilor pentru a pune punct emisiunii.
3: La cafeneaua de mentă combinată cu dedicații muzicale. Așa vom face o obișnuință de astăzi înainte de la ora 9 la 10. Nu voi mai fi singur, voi fi în echipă cu dragii mei colegi pentru a da glas viu tuturor dedicațiilor dumneavoastră frumoase. Dragii mei, și vreau pentru finalul emisiunii noastre de astăzi să le urăm un călduros la mulți ani și fericiți și sănătoși, bineînțeles că sănătatea e mai bună decât toate, unor domni primari. Spun domni pentru că sunt doar domni astăzi, nu e nicio doamnă primară aniversată. Este vorba despre începem cu domnul Bârda, Sebastian Alin, primarul de la Baia Sprie. La mulți ani, domnule primar. Domnul Mircea Suciu de la Mărgău, domnul Cătălin Ciceu de la Ciceu Mihăiești și domnul Cornel Lung de la Sân Mihaiu al Mașului. 4 aniversări astăzi. Nu am mai pățit, să fiu sincer, abia dacă am avut 2 primari aniversați, da, păi 4.
2: La mulți ani sănătoși pentru toți domnii primari care astăzi își serbează zilele de naștere. Se leagă și frumos că e vineri, deci de astăzi poți să petreacă până duminică seara și apoi luni la muncă din nou la primărie.
3: Exact.
2: Și să aibă, ce să zicem, parte de cele mai frumoase momente alături de familie și de comunitățile lor,
3: bineînțeles. Și mult spor pentru a realiza proiecte frumoase pentru comunitățile lor, bineînțeles.
2: Da, să mai vorbim puțin și despre dedicații, zic, pentru că mai sunt tobe.
3: Mai sunt tobe, 15 zile până la marea extragere. Dragii noștri, 3 pachete vă punem la dispoziție pe site-ul nostru. Bronz, silver și gold. La bronz aveți o dedicație simplă, la silver, la prețul de 100 de lei, aveți șansa să vă selectați melodia dorită, bineînțeles cu condiția ca aceasta să facă parte din repertoriul de folclor autentic, și gold la 200 de lei, unde aveți șansa să intrați în direct la Radio Someș alături de persoana iubită și persoana care i-ai dedicați o melodie sau cuvintele
2: de drag. Cuvintele, exact, de drag, putem zice, și darurile muzicale.
3: Așadar, bronz la 50 de lei, silver la 100 și gold la 200 de lei. Nu uitați că la silver și gold primiți o cană cu Radio Someș din partea noastră, trimisă de noi cu transportul plătit integral tot de către noi.
2: O ulcică.
3: O ulcică.
2: O ulcică așa frumoasă, mi-a aduce aminte de bunicuța mea.
3: Și mergem mai departe, dragii mei, și totodată încheiem emisiunea noastră de astăzi cu ultima dedicație. O dedicație pentru întreaga comunitate din Cășeiu, județul...
2: Cluj. Sau stai.
3: Nu, e Cășeiu, e Cășeiu cu ă, deci e județul Cluj, bine zicem, deci pentru că să vă spunem și dumneavoastră de ce se poate crea o confuzie aici. Există o comună în județul Cluj pe nume Cășeiu și o comună în județul Sălaj cu numele Coșeiu cu o la început.
2: De ce, bine, am zis bine?
3: Am zis bine, nu?
2: Am zis bine.
3: Ai
2: am
3: verificat?
2: Zis bine. Da, am verificat.
3: Nu m-am făcut de râs.
2: Suntem jurnaliști, verificăm din 3 surse chiar, Wikipedia și încă 2.
3: Deci din partea domnului Marius Pop, o dedicație pentru întreaga comunitate din satul Cășeiu, un pachet bronz, deci nu ne-a menționat nicio melodie domnul Marius. Sănătate, liniște și un sfârșit de săptămână plin de voie pentru toți, cetățenii comunei Cășeiu din județul Cluj.
2: Și noi ne luăm rămas bun, dragilor. Noi rămânem pe aici prin zonă, să știți, dar încheiem emisiunea de astăzi. Ne revedem luni alături de dumneavoastră, așa în formula aceasta. Dar
3: ne băgăm
2: avem...
3: să vă pregătim știrile cu care v-am obișnuit în fiecare dimineață și să selectăm cele mai actuale și cele mai importante noutăți de astăzi sau de ziua trecută, de ieri, seara.
2: Sau de săptămâna trecută.
3: Păi, ce?
2: Retroactiv.
3: Ieri nu ți-ai făcut treaba la știri?
2: Ba da, mi-am făcut-o pentru că consortul meu m-a părăsit, a trebuit să-mi fac treaba singură, da. Dar nu e problemă că o femeie trebuie oricum să știe să facă singură
3: treabă,
2: da, o femeie oricum trebuie să știe să facă singură treabă, că bărbatul oricum pleacă tot timpul când ți-e lumea mai dragă. Și cu această treabă și încheiem emisiunea cu, cu Hora cu strigături, o încheiem.
3: cu Hora cu strigătul, uite.
2: Da, orchestra fraților Ad Vahov.
3: Pentru întreaga comunitate din satul Cășeiu, din partea domnului Marius Pop, mai facem încă o excepție astăzi, pentru că e o noutate să fim doi în emisiunea de matinal.
2: Da, asta e din partea mândurora, să știți.
3: Însă nu, de azi, de acum încolo nu vom fi doar doi, pentru că vom fi tot echipa care a fost în matinal, acum mai variază și la noi. Asta este situația, nu avem, trebuie să fim prezenți în permanență și pe teren. După cum v-am obișnuit, suntem liantul între cetățeni și administrație.
2: Și vă zicem încă o dată, dragilor,
3: neața! Mai zăpăcit cu neața ăsta, trebuie să-l schimbăm. Vă pupăm!

DocProtect, partenerul de încredere în arhivarea documentelor tale. Ești o instituție, primărie sau companie care are nevoie de arhivare fizică, digitală, distrugere, securizată sau depozitare? DocProtect, companie securizată din grupul Trezoreria Documentelor, formată din profesioniști cu experiență.

0: DocProtect.ro, grupul Trezoreria Documentelor.
1: Atenție, atenție!
2: Te așteaptă cel mai tare eveniment agrar, Agro Maramureș, la Mireșu Mare pe 22-23 august. Expoziție agricolă cu animale mici și mari, utilaje și echipamente, conferințe și ateliere, soluții, inovații și bune practici și relansare bun de Maramureș cu produse tradiționale și locale. Expoziția și forumul agricol Agro Maramureș, la Mireșu Mare pe 22-23 august. Organizatori: Consiliul Județean Maramureș, Asociația Întreprinzătorilor Maramureș și Primăria Mireșu Mare. Partener media Radio Someș.
3: Sâmbătă, 8 august, întreaga familie Someș este așteptată la Cipăieni, județul Mureș, la evenimentul Chimitelnicul, jocul nostru fecioresc de altă dată. În program veți avea parte de expoziții de animale, demonstrații de echitație, artiști îndrăgiți precum Mihaela și Ciprian Istrate, Raul Furnea și mulți alții. O zi dedicată tradițiilor autentice și întregii familii. Sâmbătă, 8 august, începând cu ora 10 la Cipăieni, județul Mureș. Vă așteptăm cu mare drag!
4: E musai să te căsătorești, măcar să fie de neuitat la cea mai nouă sală din Maramureș, Gloria Events, în incinta Airport Hotel. Până la 400 de persoane pot fi alături de tine, indiferent de evenimentul dorit. Meniuri demne de 2026 și o servire impecabilă. Gloria Events Maramureș, evenimentul tău este prioritatea noastră. Fă-ți rezervare din timp la 0740111074 sau vino chiar acum la Gloria Events, pe drumul spre Aeroportul Internațional Maramureș.
5: Ce cu tine, copil? Ai mâncat de pe jos?
6: Mă pregătesc de festival!
5: La ce festival auzi tu țăpuriturile astea?
6: Festivalul toamnei de la Ungureni! Vine și Ungurul cu mine!
5: Ungurul la Ungureni? Dar ce mai, festivalul lui?
7: Nu, eu mă duc numai să ajut.
5: Cu ce ajut?
7: Cu băutul!
8: Podiner Resort te invită la festivalul toamnei, prima ediție. Frații Kindriș, Anda Horoba, Florentina și Petre Giurgi.
6: Și voie bună!
8: Festivalul toamnei,
6: 12-13 septembrie în Ungureni, la Podiner.
7: No, haida!
9: Sănătatea ochilor dumneavoastră este prioritatea noastră. La Vitreum, unul dintre cele mai mari lanțuri de optici din Transilvania, am ajutat mii de pacienți să găsească soluții perfecte pentru o vedere optimă. Cu locații în județele Cluj, Bihor, Bistrița, Satu Mare, Maramureș și Sălaj, suntem mereu la dispoziția dumneavoastră pentru consultații și pentru a vă oferi ochelari de vedere, ochelari de soare și lentile de contact de cea mai bună calitate. Puteți găsi toate locațiile noastre pe site-ul vitreum.ro. Pentru programări, sunați la 0740 231 559.
10: Reclama este sufletul comerțului. Cereți-o!

0: stăpân.
1: Emisiune sponsorizată de Dimex. Experiență, inovație și profesionalism în construcții. Dimex susține valorile românești.

În sănătate, oamenii au nevoie înainte de toate de încredere, iar în Cluj, Duc Farm a devenit în timp mai mult decât o farmacie. Duc Farm vine acum în inima comunității tale, Bistrița, Valea Someșului, Dumitra, Maieru, Feldru, Rebra, Șanț, Ilva,

0: Bistrița vis-a-vis de Poșta Veche.
1: Dacă ai avea un cal care poate fugi la fel de iute ca vântul și ca gândul, fără să-l oprească nimic, cum i-ai pune numele?
2: Noi cei de la Geoplast i-am spune...
3: Noi de la Geoplast i-am spune lumină. Pentru că prin ferestrele Geoplast, lumină poate trece cu aceeași viteză. Un metru în 3,30 de nanosecunde.
4: Geoplast. Lumina trece prin ferestrele Geoplast.
1: Mai multe detalii pe geoplast.ro.
5: Universitatea Creștină Dimitrie Cantemir AI Smart University, prin Facultatea de Drept și Facultatea de Științe Economice din Cluj-Napoca, organizează admitere pentru anul universitar 2026-2027 la programele de studii acreditate, nivel de licență, învățământ cu frecvență și învățământ la distanță, precum și nivel de master, științe penale și criminalistică, dreptul național și european al afacerilor, contabilitate și auditul afacerilor. Detalii pe site-ul celor două facultăți sau la sediul nostru din Cluj-Napoca, strada Teodor Mihalin, numărul 56. Vă așteptăm cu drag!
6: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
7: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
8: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică, Năsăud, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr, numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servici profesionist.
9: Cu Macon de construiești, un Duster nou cadou primești. Macon te invită la Super Tombola anului. În perioada 20 aprilie 4 decembrie 2026, la fiecare 1000 de lei achiziții, primești un talon de participare. Iar extragerea finală va fi pe 10 decembrie. Parteneri campanie: Xela, Caparol, Richips, Ceresit, Baumit, Isomat, Rockwool, Hirsch, Poroțel, Bramac, Thermosystem. Regulamentul campaniei îl găsești pe www.ma-con.ro. Macon, soluții constructive.
10: De ce să alegi între design și economie? Cu noul Geely Starray EMI le ai pe ambele fără niciun compromis. Primești tehnologie hibridă de top și un discount masiv de 7.000 de euro. Preț final, doar 29.990 euro cu reducerea inclusă. Te așteptăm la Express Motors Bistrița, drumul cetății 23.
11: La Clinica Oftalmologică Roma Opti Center, atent coordonată de doamna dr. Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticenter.ro.
12: Roma Opti Center, ochii mei se bucură cu tine.
11: Telefon 0740-049-049. Roma Opti Center. Zâmbiți cu ochii. 13-14, o emisiune interactivă în care tu ești vocea radioului. În fiecare zi de vineri, doar la Radio Someș.
13: Vara aceasta ai două opțiuni. Să spui încă o dată, ar trebui să merg mai des la piscină sau chiar să o faci.
14: La Casa Ema, toate abonamentele piscină și spa au acum preț unic, doar 349 de lei. Fiecare abonament include acces la piscină, bazinul cu apă sărată, jacuzzi și saună. Oferta este valabilă până la 1 septembrie. Te așteptăm la Casa Ema Bistrița.
15: Mega China Shop, peste drum de policlinică în Bistrița. Magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta. Îmbrăcăminte, electronice, casnice, jucării la prețuri foarte mici. La cumpărături de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care îți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături. Mega China Shop. Tot ce ai nevoie pentru familia ta. În Bistrița, vis-a-vis de policlinică.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 11.
1: Urmează știrile Radio Someș.
2: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la știri. Iată titlurile ediției.
3: Premierul interimar Ilie Bolojan refuză să demisioneze și cere formarea urgentă a unui guvern cu drepturi depline. România nu își permite un nou blocaj guvernamental. Consiliul Județean Cluj face primul pas pentru deschiderea peșterii Humpleu, una dintre cele mai spectaculoase peșteri din Europa către turiști. Consiliul Județean Maramureș accelerează extinderea rețelei de gaze. Președintele Gabriel Zete anunță un pas important pentru Țara Codrului.
2: Acum știrile pe larg. Premierul interimar Ilie Bolojan afirmă că o demisie din fruntea guvernului ar fi iresponsabilă în actualul context politic, în condițiile în care România nu are încă un executiv cu drepturi depline. Declarația a fost făcută după ce liderul PSD Sorin Grindeanu i-a cerut în repetate rânduri să plece din funcție. Ilie Bolojan susține că o eventuală plecare a sa nu ar rezolva criza politică și acuză PSD că a contribuit la căderea guvernului, fără să aibă o alternativă viabilă. Premierul interimar afirmă că socialdemocrații încearcă acum să promoveze soluții care servesc interesele partidului, nu pe cele ale României. Șeful executivului avertizează că abandonarea măsurilor de reducere a cheltuielilor și angajamentelor asumate de guvern ar putea genera noi probleme bugetare. În opinia sa, actualele măsuri trebuie continuate pentru a menține stabilitatea financiară a țării. Ilie Bolojan spune că nu este atașat de funcție, însă consideră că prioritatea este formarea cât mai rapidă a unui guvern cu drepturi depline, capabil să ofere stabilitate și să continue reformele necesare. Cu detalii vine premierul interimar Ilie Bolojan.
4: Nu e o problemă ca eu să plec, pentru că eu nu sunt agățat acolo de scaun. Partidul Social Democrat, împreună cu au dărâmat un guvern, dar nu s-au gândit ce pun în loc. Inițial au fugit de orice fel de răspundere, căutând tot felul de soluții, după care încearcă să-ți impună, după ce au dat foc la țară, soluții irresponsabile, care îi avantajează doar pe ei, dar nu avantajează deloc această țară. Gândiți-vă că dacă ai un guvern care, în loc să se angajeze că toate măsurile care au fost luate până acum sunt respectate, că măsurile de reducere de cheltuieli care au fost adoptate trebuie continuate, riscul să intri în complicații bugetare este destul de mare. Și atunci nu e o problemă ca eu să plec, pentru că eu nu sunt agățat acolo de scaun. Dar astăzi ar fi chiar o chestiune de irresponsabilitate să plec cât timp nu ai un guvern cu drepturi depline, ceea ce ar fi bine să-l avem cât mai repede posibil, în așa fel încât să dai o perspectivă și să meargă lucrurile înainte. Dar asta înseamnă să faci ceea ce trebuie în continuare pentru România.
3: Consiliul Județean Cluj face primul pas pentru introducerea în circuitul turistic a peșterii Humpleu, una dintre cele mai spectaculoase și mai mari peșteri din Europa. Vicepreședintele Radu Rațiu a inițiat un proiect de hotărâre pentru încheierea unui parteneriat cu Regia Națională a Pădurilor Rom Silva prin administrația Parcului Natural Apuseni, în vederea valorificării turistice a obiectivului. Situată în comuna Mărgău, peștera Humpleu este al doilea cel mai lung sistem subteran din România, cu peste 36 de kilometri de galerii explorate și 12 săli de dimensiuni impresionante, dintre care cea mai cunoscută este Sala Giganților. Reprezentanții Consiliului Județean Cluj își propun ca această comoară naturală a munților Apuseni să poată fi vizitată în condiții de maximă siguranță, fără a afecta ecosistemul și patrimoniul speologic al zonei. Demersul este realizat în colaborare cu specialiști, reprezentanți ai administrației Parcului Natural Apuseni, ai Salvamont Salva Speo Cluj și autorităților locale. Prin acest proiect, Consiliul Județean Cluj urmărește să transforme peștera Humpleu într-un punct de atracție pentru turismul din Apuseni, valorificând în mod responsabil unul dintre cele mai importante obiective speologice din România.
2: Consiliul Județean Maramureș continuă investițiile în dezvoltarea infrastructurii de utilități. Președintele Gabriel Zete anunță că noua conductă de gaze naturale Ulmeni-Ariniș-Băsești a fost pusă în funcțiune, marcând un pas important pentru extinderea rețelei de gaze în Țara Codrului. Gabriel Zete s-a întâlnit în Maramureș cu directorul general al Transgaz, Ion Sterian, alături de care a analizat investițiile realizate și a discutat cu primarii din zonă despre etapele necesare pentru dezvoltarea rețelelor de distribuție. Conducta, realizată în urma unei investiții de aproximativ 14 milioane de lei, creează condițiile pentru racordarea peste 3.000 de gospodării, 43 de instituții publice și aproximativ 45 de agenți economici din 6 localități ale Țării Codrului. Președintele Consiliului Județean Maramureș subliniază că punerea în funcțiune a conductei reprezintă doar primul pas, iar prioritatea este identificarea surselor de finanțare pentru extinderea rețelelor de distribuție, astfel încât gazele naturale să ajungă efectiv în locuințele oamenilor. Potrivit lui Gabriel Zetia, investițiile în infrastructura de utilități înseamnă condiții de trai mai bune, costuri mai mici pentru încălzire și oportunități de dezvoltare pentru comunitățile locale. Consiliul Județean Maramureș își propune să continue proiectele de modernizare în toate zonele județului, prin colaborarea cu autoritățile locale și instituțiile implicate.
3: Vineri, 31 iulie, vremea va deveni călduroasă spre caniculară în nord-vestul Ardealului. Cerul va fi variabil cu perioade însorite, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperaturile maxime vor fi cuprinse în general între 30 și 35 de grade Celsius, în timp ce minimele se vor situa între 15 și 20 de grade. În regiunile montane, temperaturile vor rămâne mai plăcute, cu maxime de 22-27 de grade. Probabilitatea de apariție a ploilor va fi redusă pe parcursul zilei, însă izolat spre seară, în zonele montane pot apărea norări temporare și averse de scurtă durată. Vineri aduce o zi autentică de vară în nord-vestul Ardealului, cu temperaturi ridicate, mult soare și un disconfort termic în accentuare, astfel că este recomandată evitarea expunerii prelungite la soare, norele de vârf și o hidratare corespunzătoare.
1: Ai ascultat știrile Radio Someș. Informație de calitate.

Promoții la utilaje Macao. Mini-excavator de 1,6 tone la 6.200 euro și excavator de 2,6 tone la 15.700 euro. Toate utilajele

0: ce Macau. Ne găsești în Baia Mare pe strada Firiza 129B pe Facebook și pe utilajemacau.ro. Puterea în mișcare! Alătură-te echipei Leoni! Suntem în căutare de noi colegi! Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit! Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional! Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane! Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaje auto din lume! Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră!
1: La Ambient găsești în fiecare zi super oferte. Acum ai gresie Amazing Gold Glossy 60 pe 120 cm la doar 66,90 lei metrul pătrat și set mobilier baie Ibiza Riflaj alb 60 cm format din mobilier, lavoar și oglindă la doar 799 lei per set. Oferte valabile în perioada 7 iulie 13 august. Grăbește-te, stocurile sunt limitate. Detalii în magazine.
2: Ambient. Casa casei tale.
3: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
4: În inima Bucovinei, unde tradiția bucatelor alese și ospitalitatea sunt la ele acasă, în comuna Poiana Stampei, te așteaptă La Pentelescu, restaurant, evenimente, catering. Organizăm evenimente reușite cu multă experiență, într-un decor special și cu preparate minunate. Și dacă nu poți veni tu, venim noi la tine cu serviciul de catering. La Pentelescu, în Poiana Stampei, județul Suceava.
5: La Pentelescu!
4: La Pentelescu.ro.
6: Ești în trafic sau în zona Clujului și vrei să savurezi o mâncare gustoasă? Vrei să te cazezi peste noapte la prețuri rezonabile? Sau să-ți organizezi evenimentul tău într-un cadru modern? Hotel-restaurant Mida Apahida, aflat la sensul giratoriu de la Apahida cu Câmpenești, vă așteaptă cu camere de cazare, restaurant cu preparate gustoase, meniul zilei, toate la prețuri de te vei întoarce cu siguranță. Restaurantul Mida Apahida. Meriți o pauză din drum să savurezi un adevărat ciolan cu fasole. Mai multe pe mida.ro. Mida cu Y. Semnalizează. Ce mai stai?
7: Nenea, ce fain mi-ați făcut camera!
8: Știu!
7: Dar cu ce ați adus atâtea materiale?
8: Mi le-au livrat!
7: Și gletul Knauf!
8: Da!
7: Și tinciu Cemix!
8: Da!
7: Și lavabila Absolut Mat!
8: Da!
7: Și șapa Baumit!
8: Șapa ta, da!
7: Dar cine vă livrează așa repede, nici nu i-am văzut!

0: copile, tu iară furi de la...
1: Curent?
0: Eu sunt atent, lucrez doar cu Influent.
2: Secretul oricărui meșter?
1: Influent!
2: Îți oferim consultanță pentru alegerea materialelor potrivite și ți le livrăm cât ai zice...
0: Influent!
1: Chip chop!
2: Vino la Influent, în Bistrița, Năsăud sau Dej, pe Facebook, Influent Materiale de Construcții sau pe influent.ro.
1: Ne mai trebuie ciment, ecoplanetă, mă zic că-i bun!
0: Am sunat deja la Influent! Cine-i?
3: E la Influent cu materialele.
4: Vrei o fântână cu apă rece și bună?
5: Vino acum la Edil Geosonda.
4: Pentru fântâni, forăm până la 35 de metri. Cu noi, seceta nu mai este o problemă. Executăm și foraje pentru fundații speciale în diametru de la 400 până la 1200. Seriozitatea și utilajele profesionale sunt cea mai bună recomandare. Edil Geosonda. Acum facem și foraje pentru pompe de căldură până la 300 de metri. Grăbește-te! În sezonul de iarnă oferim discounturi considerabile. Ne găsești pe Facebook. Edil Geosonda.

0: Rubrica susținută de Electroursa Bistrița. Instalații electrice profesionale. Electroursa. Noi vă aducem energia și energia vă dă lumină și putere.
1: Pe radiosomeș.ro, secțiunea dedicații, și poți câștiga un mini-excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare.

0: Vara aceasta ai două opțiuni. Să spui încă o dată, ar trebui să merg mai des la piscină sau chiar să o faci.
1: La Casa Ema, toate abonamentele piscină și spa au acum preț unic, doar 349 de lei. Fiecare abonament include acces la piscină, bazinul cu apă sărată, jacuzzi și saună. Oferta este valabilă până la 1 septembrie. Te așteptăm la Casa Ema Bistrița.
2: Miron Construct, firmă profesionistă de construcții cu stație de betoane și servicii de tâmplărie termopan, având peste 20 de ani de tradiție și experiență, asigurăm clienților construcții civile și industriale bine făcute. Intră pe mironconstruct.ro, contactează-ne la 0263 343 957 și începem treaba imediat. Ține minte, mironconstruct.ro.

0: OK Shopping Center, un proiect construit de bistrițeni pentru bistrițeni. Locul ideal de shopping și de întâlnire cu familia și cu toți prietenii. OK Shopping Center. Suntem acasă!
1: Atențiune, atențiune!
0: Te așteaptă cel mai tare eveniment agrar, Agro Maramureș, la Mireșu Mare pe 22-23 august. Expoziție agricolă cu animale mici și mari, utilaje și echipamente, conferințe și ateliere, soluții, inovații și bune practici și relansare bun de Maramureș cu produse tradiționale și locale. Expoziția și forumul agricol Agro Maramureș, la Mireșu Mare pe 22-23 august. Organizatori: Consiliul Județean Maramureș, Asociația Întreprinzătorilor Maramureș și Primăria Mireșu Mare. Partener media Radio Someș.
2: În inima Apusenilor, acolo unde stânga întâlnește cerul, iar huda lui papară șoptește poveștile de veacuri, există un loc în care sufletul respiră. Pensiunea sub piatră, aer curat și ionizat, liniște, bucate tradiționale și ospitalitate din inimă. 24 de camere primitoare, piscine interioară și exterioară, jacuzzi, saună, restaurant și tot confortul pentru un sejur desăvârșit. Pensiunea sub piatră, o oază de liniște, tradiție și autenticitate în inima munților Apuseni.
3: La Clinica Vitreum avem soluții complete pentru afecțiunile oculare cu grad înalt de dificultate. Efectuăm intervenții chirurgicale, de la tratamente avansate pentru retină până la transplanturi de cornee. Indiferent de complexitatea problemei dumneavoastră, suntem aici pentru a vă oferi cele mai bune soluții. Nu mai așteptați! Programați-vă la 0740 231 559 sau vizitați-ne la clinica noastră din Zalău, Oradea, Satu Mare, Baia Mare sau Beiuș.
4: Ce-i cu tine, copțile? Ai mâncat de pe jos?
5: Mă pregătesc de festival!
4: La ce festival auzi tu țăpuriturile astea?
5: Festivalul toamnei de la Ungureni! Vine și Ungurul cu mine!
4: Ungurul la Ungureni? Dar ce mai festivalul lui?
6: Nu, eu mă duc numai să ajut.
4: Cu ce ajut?
6: Cu băutul!
5: Cu băutul!
7: Podine Resort te invită la festivalul toamnei, prima ediție. Frații Kindriș, Anda Horoba, Florentina și Petre Giurgi.
5: Și voia bună!
7: Festivalul toamnei,
5: 12-13 septembrie în Ungureni, la Podină.
6: No, haida!
0: Situat în poate cel mai frumos loc din România, vei găsi un hotel pe măsură, Hotel Boutique Roser House, pe malul lacului Colibița, Bistrița Năsăud, cu două piscine încălzite, din care una Infinity, restaurant a la carte, spa și alte atracții.
8: Roser House, Roser House, noi ținem muntele și lacul în balans.
0: Ne găsești și pe Facebook.
8: Ospitalitate în fiecare ceas. E luna ta de vis, Hotel Roser House.
0: Roserhouse.ro.
9: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
0: 13-14, o emisiune interactivă în care tu ești vocea radioului. În fiecare zi de vineri, doar la Radio Someș.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 12.
1: Sunt Alexandru Uiuiu și în fiecare zi vă chem să ascultați vești și povești din Vatra Neamului. Râsul? Ei bine, râsul e o treabă serioasă. Nu degeaba mari teoreticieni și gânditori au făcut încercări de a-l înțelege. De la Aristotel, care a vorbit despre suflet și manifestările lui, până la Arthur Schopenhauer cu cartea sa Contribuția asupra ridicolului, sau marele filozof francez Henri Bergson, care a dedicat râsului o carte ce chiar așa se numește, Le Rire, râsul. Dar dincolo de strădanile teoretice de a înțelege râsul, a fost prețuită mai ales producerea lui, realizată de genii universale precum Charlie Chaplin, care a impresionat o lume întreagă cu invențiile sale comice. Sau la noi, de Amza Pelea, Toma Caragiu, Demre Dulescu, alți mari actori, comedieni, care au făcut să ne simțim bine în această stare. De ce această preocupare pentru râs? Pentru că el este o stare privilegiată a condiției umane. Râsul este o îmbunătățire a ființei, atât fizic cât și sufletește, după cum ne spun medicii și psihologii. Râsul reduce stresul fiziologic pentru că scade nivelul hormonilor de stres, precum cortizolul și adrenalina, și induce o stare de relaxare generală. De asemenea, stimulează sistemul imunitar și crește producția de anticorpi și activitatea celulelor imunitare, ajutând organismul să lupte mai eficient cu infecțiile. Tot râsul îmbunătățește funcția cardiovasculară, ajută circulația, dilată vasele de sânge și reduce riscul de boli cardiovasculare. Are și un efect analgezic natural, pentru că prin râs se eliberează în corp endorfine, hormonii fericirii, ceea ce poate diminua percepția durerii. Deasupra tuturor, râsul oxigenează organismul întreg, pentru că în timpul râsului respirația devine mai profundă. De multe ori râdem cu lacrimi intens, crescând aportul de oxigen la nivelul întregului corp. Și sufletul se răsfață în această stare, pentru că râsul reduce anxietatea și depresia, schimbând chimia creierului și conducând starea psihică și emoțională spre echilibru și lumină. Întărește rezistența psihologică, deoarece persoanele care râd mai des fac față mai bine situațiilor dificile. Râsul îmbunătățește relațiile sociale, pentru că prin el se creează conexiuni, încredere și apropiere între oameni. Este un limbaj universal, cu japonezii, chinezii, americani, chilieni sau africani. Râdem la fel, bucurându-ne împreună și empatizând uman. De asemenea, râsul favorizează gândirea liberă și critică, pentru că râzând ieșim din rigiditatea mentală, suntem mai creativi, ieșim din confortul schemelor prestabilite și al șabloanelor. Mai apoi, râsul crește stima de sine și sentimentul de bine, pentru că te simți bine cu tine însuți când râzi și după ce râzi. Așadar, cum spuneam, râsul este o stare privilegiată. Și de aceea am considerat că merită să povestim și noi puțin despre el, să facem veste și poveste despre umorul și râsul din Ardeal. Dintotdeauna ardelenii au avut creații orale și scrise menite să stârnească râsul. De la Snoavă, acea povestioară scurtă, cu tâlc, în care personaje naive dau tot felul de lecții, cu eroi precum Păcală și Tândală sau Nastratin Hogea, până la poveștile haioase inventate de oamenii satului. La mine în sat mi-aduc aminte că era Ionică Pârpoc sau Petrea Lufansulă, care povesteau de se mira lumea, sau Badea Ion Nechiti, marele povestaș al satului. Ghicitorile puteau fi și ele impregnate de umor, stârnind râsul, dar ținând trează mintea și punând-o la lucru într-un mod plăcut și relaxant. De bună seamă, cea mai reprezentativă invenție umoristică din ultimul secol este bancul, care este o mică poveste care, cu cât este mai scurtă și mai plină de umor, cu atât este mai bine. Dar poate fi și dezvoltată ca poveste, mai ales în Ardeal, unde bancul este construit lent, mai sec în exprimare și mai subtil în pontă. Eroii bancurilor în Ardeal sunt vestiții Ion și Maria, dar și Bulă cu ale lui Năzbâtii, și ei ne duc de obicei într-o lume a libertății absolute, unde orice se poate întâmpla și care este la fel de simplă și naivă ca lumea copilăriei. Sunt povestitori de bancuri care au ajuns celebri. Ei sunt sufletul petrecerilor și dintr-o mică întâmplare pot scoate situații comice care îi bucură pe cei care îi ascultă de fiecare dată. Cei care spun bancuri par și chiar sunt uneori foarte serioși. Poate de aceea am spus la începutul acestei povești că râsul este o treabă serioasă. Și pentru că nu vreau să vă las cu ochii în soare, cum se spune când vorbești despre bancuri fără să spui unul, am să încerc să vă colorez ziua cu un banc foarte ardelenesc, zic eu, despre același Ion pe care îl știm cu toții. Ion era un om harnic și foarte grijuliu în gospodărie, iubind pământul și animalele cum își iubea viața și de aceea era de mirare că ajunsese să bea singur în bufet la o oră nepotrivită. A trecut George pe acolo și l-a întrebat: "Ce ai cu tine, mă, Ioane? De ce ești în halul ăsta?" "Vaca mea," au zis Ion oftând. "Ce-i cu ea?" "Ei, ce-i cu ea? Păi de 3 zile nu mai bea, nu mai mănâncă, nu se mai ridică din grajd." "Și n-ai chemat doctorul? N-ai chemat veterinarul?" "L-am chemat și pe veterinar, l-am chemat și pe el." "Și? Și ce-o zis?" Ion a mai luat o dușcă de tărie, s-a fixat în ochii lui George și a zis: "O zis că e moartă." No, cam așa stăm cu lucrurile în domeniul râsului și dacă v-am stârnit un zâmbet cu acest banc, să vă fie ziua mai bună. Pentru că eu cred că dacă soarta de multe ori râde de noi, noi suntem datori, măcar cu bancuri și cu voie bună, să râdem și noi de ea, din când în când. Eu așa zic. Voi ce spuneți?
2: Ascultați, dragii mei, în fiecare zi Radio Someș pentru vești și povești din Ardeal.
0: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

0: proiectate pentru a face față lucrărilor agricole diverse din ferma și gospodăria ta, mini-tractoarele ProGarden Campo de la Simprocom sunt soluția potrivită. Mini-tractoarele Campo T18 și T12 sunt echipate cu motoare de 18 cai benzină și 12 cai diesel cu tracțiune 4x4, sistem hidraulic față-spate, șasiu articulat, sistem de iluminare pe LED. La Simprocom se pot dota cu freză tractată, cositoare cu 3 discuri, plug arat, lamă de zăpadă și pietriș, remorcă sau chiar utilaj pentru recoltat cartofii. Ce mai stai? Vino la Simprocom în Bistrița sau pe simprocom.ro și configurează-ți pachetul.
1: Edil Geosonda Bistrița îți aduce apa vie prin foraje profesionale de fântâni și puțuri. Edil!

0: ești fericit.
1: Ne găsești pe Facebook și pe ediljohnsonda.ro.
2: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
3: E musai să te căsătorești, măcar să fie de neuitat la cea mai nouă sală din Maramureș, Gloria Events, în incinta Airport Hotel. Până la 400 de persoane pot fi alături de tine, indiferent de evenimentul dorit. Meniuri demne de 2026 și o servire impecabilă. Gloria Events Maramureș, evenimentul tău este prioritatea noastră. Fă-ți rezervare din timp la 0740111074 sau vino chiar acum la Gloria Events, pe drumul spre Aeroportul Internațional Maramureș.
4: Atențiune, atențiune!
5: Te așteaptă cel mai tare eveniment agrar, Agro Maramureș, la Mireșu Mare pe 22-23 august. Expoziție agricolă cu animale mici și mari, utilaje și echipamente, conferințe și ateliere, soluții, inovații și bune practici și relansare bun de Maramureș cu produse tradiționale și locale. Expoziția și forumul agricol Agro Maramureș, la Mireșu Mare pe 22-23 august. Organizatori, Consiliul Județean Maramureș, Asociația Întreprinzătorilor Maramureș și Primăria Mireșu Mare. Partener media Radio Someș. Primarul gospodar, o rubrică în cadrul matinalului. În fiecare dimineață sunăm la întâmplare un primar din Transilvania. Vrem să vedem ce mai fac primarii aleși, cu ce se ocupă, se ține de cuvânt, merită să facă parte din familia Someș, se implică în bunul mers al comunității care l-a ales. Toate acestea în cadrul rubricii Primarul gospodar, în fiecare dimineață, doar la Radio Someș.
6: La Clinica Oftalmologică Roma Opti Center, atent coordonată de doamna dr. Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticenter.ro.
7: Roma Opti Center, ochii mei se bucură cu tine.
6: Telefon 0740 049 049. Roma Opti Center. Zâmbiți cu ochii.
8: Îți alegi viitorul? Alege Liceul Tehnologic Feldru. Din anul școlar 2026-2027, pentru clasa 9A, te așteaptă învățământ liceal cu noua specializare filologie, iar pentru clasa 9B, învățământ liceal tehnologic dual cu specializările de mașinist, utilaje cale și terasament, tehnician proiectant, frizer, coafor, manicurist, pedicurist sau coafor stilist. Beneficiezi de bursă tehnologică de 300 de lei, burse de merit și sociale, laboratoare moderne și practică la agenți economici de prestigiu. Ai șansa să participi la proiecte precum Erasmus.

0: plus, iar profesorii cu experiență te vor sprijini să-ți dezvolți creativitatea și gândirea critică. Liceul Tehnologic Feldru. Educație de calitate, oportunități reale pentru viitorul tău. Înscrie-te acum! Te așteptăm cu drag!
1: Evadare în inima naturii la doar câțiva pași de Baia Mare. Vino la Hotel Lostrița, restaurant, păstrăvărie și spa, ca să te bucuri de relaxare completă. Pește și preparate savuroase din păstrăvăria proprie, spa cu piscină interioară, saună umedă și uscată, camere de 4 stele cu un decor impresionant într-un cadru de poveste, perfect pentru o escapadă romantică, o zi de răsfăț sau un sejur liniștit în mijlocul naturii. Lostrița este locul unde vii cu cei dragi. Informații pe lostrița.ro.

sunt Cristina Bugnar și vă invit să ascultați Călător prin Ardeal, imnul Radio Someș, imnul ardelenilor.

0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
1: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. În cele ce urmează stăm de vorbă cu Daniel Leș, ceramist, sculptor și promotor al artei olăritului tradițional românesc. Bine v-am găsit în familia Radio Someș.
2: Sărmâine, mulțumesc de invitație. E un post care e pe sufletul românilor și arconsătenilor mei. Sunteți un balsam pentru noi, să vă ascultăm în fiecare zi.
1: Este o mare bucurie, să știți, domnule Daniel, să ascultăm aceste cuvinte și vreau să vorbim în cele ce urmează despre un eveniment foarte important care urmează să aibă loc foarte curând. Vorbim despre Agro Maramureș, care urmează să aibă loc în comuna Mireșu Mare, județul Maramureș, în perioada 22-23 august. Expoziție și forum agricol. Știu că veți fi prezent acolo, domnule Daniel Leș, și vreau să vă întreb ce vom putea să descoperim așadar la Agro Maramureș.
2: Agro Maramureș s-a propus, pe lângă faptul că o să fie și meșteri locali și nu numai locali, pentru că vin din toată țara. Acum văd că gospodarii de acolo vor să iasă oarecum la rampă cu cele mai frumoase animale, cu cele mai frumoase produse, pardon, cele mai gustoase, să zic așa, producătorii locali și cu acele ateliere care vor fi, din câte am înțeles, locația o să fie între Mireșu Mare și Șoncuta Mare, lângă pădure pe Imaș. No, și aici oamenii pot să experimenteze, eu o să fiu cu un atelier de olărit, să le explic tinerilor și numai tinerilor, copiilor și adulților, cum se mănâncă și cum se bea din ulcioare de lut, ce înseamnă să mâncăm, să ne hrănim sănătos și să trăim sănătos. Așa că eu o să fiu prezent acolo cu un atelier de olărit și pentru cei care vor să experimenteze, cu siguranță vor avea ocazia să-și bage mâinile în lut, să creeze cu mâna lor un vas pe care să-l ducă acasă și să-și aduc aminte că așa au mâncat și bunicii noștri din vase de lut. Vedeți, meșteșugul ăsta, care a fost la mare căutare în urmă cu 50 de ani, să vorbim așa, eu țin minte cum olarii bătrâni își duceau oalele în târguri să le vândă, acum a ajuns acest meșteșug o formă de terapie. Dar nu e rău, pentru că trebuie să ne reinventăm și trebuie să învățăm și să trăim cu aceste meserii și să le promovăm, să le ducem mai departe. Așa că eu o să fiu prezent acolo cu acest atelier de olărit.
1: Domnule Daniel Leș, vreau să vă întreb, pentru că ne ascultă în aceste momente tot Ardealul și nu numai, inclusiv românii care sunt plecați în diaspora și așa mai departe, de ce ar trebui lumea să participe așadar la Agro Maramureș Mireșu Mare?
2: Păi de ce ar trebui? În primul rând să ne unim forțele în așa fel încât să consumăm mai mult din produsele noastre locale, să vedem animalele care noi le avem, acei cai, să redescoperim jocurile bătrânești, o să fie și multă animație acolo și pentru copii și pentru cei adulți, acele jocuri care se făceau pe vremuri și nu se mai fac, să învățăm să redevenim ce am fost cândva. Vedeți, acea normalitate pe care noi am trăit-o, desculți umblim prin satul natal, devine așa un fel de legendă și noi vrem să aducem în atenția copiilor noștri latura asta umană și călduroasă. Deci ce ne propunem acolo, pe lângă faptul că o să fie expoziție și de utilaje agricole, de cai, de păsări, de animale de companie, nu mai vorbesc de acele zămuri bătrânești, o să fie trei poiene în care o să se gătească cum se gătea pe vremuri, frigărui, zămurile noastre, ceaunele la expoziție, vrem să aducem în sufletul lor dorul ăsta de a redeveni normali, să dezertăm, dacă vreți, puțin din lumea asta informatică care ne bombardează pe toate părțile și începe încet lumea să le vadă mai mult pe telefon obiceiurile astea, să-i ducem în acel cadru, să-i facem să dezerteze, dacă vreți, dintre calculatoarele lor și să trăiască o frântură cum se trăia cu, să zic, 50-80 de ani în lumea satului. Evenimentul ăsta eu cred că o să ia mare amploare și foarte mulți care sunt și în străinătate o să vină acasă să participe la acest eveniment. Va fi relansat acel produs bun de Maramureș pe care cu tot din adinsul ni-l dorim să-l vedem pe cât mai multe mese ale noastre și nu numai și chiar și în magazinele mari. Îmi doresc din suflet producătorii noștri locali să poată să se prezinte așa cum trebuie, să fie puși la loc de cinste. Dar în ceea ce mă privește, eu o să-i provoc, dacă mănânc o mâncare organică sau dacă beau un vin bun, să-l bea așa cum trebuie, dintr-o cană de lut sau să mânci o zamă dintr-o farfurie de lut. E foarte important să ne respectăm în aspectul ăsta.
1: Domnule Daniel Leș, vreau să vorbim în continuare în cele ce urmează despre tradiție, pentru că sunteți și un păstrător al tradiției. Totodată, după cum ziceam la început, sunteți și un promotor al artei olăritului tradițional românesc. Cât de important este, din perspectiva dumneavoastră, să ducem mai departe această tradiție care ne reprezintă pe noi românii și poporul nostru?
2: Acum, dacă ar fi să ne identificăm noi cu ceva, noi ca și nație, poporul ăsta este, dacă vreți, un neam. Suntem un neam de lână și de cânepă. Deci tot ce avem noi și purtăm, noi suntem într-o armonie perfectă cu natura. Pe lângă asta, bunicii noștri, vedeți că nu făceau risipă la nimic. Nu aveau nici măcar tomberoane de gunoi. Totul se recicla. Aveau în bătătură un porc care creștea cu ce rămânea de la masă. Recipientele în care își duceau apa la câmp erau tot ulcioare de lut. Văzând abuzul ăsta și tăvălugul ăsta care vine peste noi, consumerismul, care ne obligă oarecum să consumăm mult și prost și multă mâncare de care nici măcar nu avem nevoie, de proastă calitate și ambalată în farfurii de polistiren, asta devine un rău și pentru planetă și pentru noi oamenii. Atunci, dacă vom reveni la aceste lucruri, așa cum spuneați, sunt un păstrător și chiar avem o asociație care așa se numește, Păstrătorii, caut în ceea ce mă privește să-mi duc copiii și nu numai și cei care încalcă pragul, să le arătăm, să fim un model. Și eu cred că cel mai bun model la ora actuală este țăranul din satul românesc, care trăiește într-o armonie cu natura până acolo încât și casele care și le fac, ei și le fac din... începe această modă din nou de a-ți face casă din chirpici, din pământ, din lemn, din piatră, lucruri care se integrează foarte bine cu locul din care trăiești. La noi în sat, dacă stau să mă gândesc, era o rânduială și este o rânduială în așa fel încât dacă ți se... Dacă vrei să faci o casă, tai lemnul din pădure pe lună plină iarna și îl pui la uscat până crește feciorul mare. Gândește-te că astea se făceau când un copil se năștea. Se punea deoparte lemnul de casă, se strângea piatra și pe următor satul participa la o clacă. Hai să zicem să înțeleagă toți ascultătorii, un voluntariat. Și oamenii socializau și își făceau toate treburile acolo în comunitate, în așa fel încât să se păstreze această armonie. N-aveau nevoie nici măcar de asigurare undeva, pentru că ei la fel sunt foarte uniți. Dacă se întâmplă un necaz și la cineva îi moare vaca, ei se strângeau bani și cumpărau altă vacă. Vedeți această armonie în satul românesc, de acolo pornește și pleacă, de la această cumințenie pleacă înțelepciunea. Erau atât de integrați în natură încât consumau cât le trebuia și nu poluau. Acum ceea ce se întâmplă este destul de grav. Eu cred că acest târg va da așa o pată și o notă foarte bună pe acest tablou al consumerismului. Să învățăm să ne hrănim sănătos, să trăim sănătos, să ne îmbrăcăm sănătos, să ne îmbrăcăm cu straiele noastre populare, pe care pe acele straie, dacă te uiți cu atenție, vei vedea niște semne. Fiecare semn înseamnă ceva. Noi suntem în zona asta QR codru, vestimentația e mai simplă, e albă, dar foarte curată ca și cromatică, se vede clar cumințenia omului când se îmbracă, se duce la biserică cu acele haine. Deci, cu alte cuvinte, aș putea spune că ce facem noi, suntem oarecum înțesați și ne ducem istoria țesută pe acele cămăși și oriunde am merge. De curând am fost la Bruxelles, la Palatul Parlamentului acolo și am vorbit despre tradițiile noastre, am fost cu toți îmbrăcați în straie populare. Deci lumea se uita și ne făceau poze. Nu-ți trebuie alt model mai bun și nu cred că sunt ambasadori care să grăiască atât de bine decât îmbrăcați în straie populare. Deci, vedeți, țăranul român este cel mai bun ambasador când se îmbracă cu straiele lui populare. Oriunde s-ar duce în lume, poate să stea cu fruntea sus. Aceste valori căutăm să le promovăm și eu cred că o să ne iasă foarte bine.
1: Vreau să vă mulțumesc tare mult, domnule Daniel Leș, că ați fost alături de noi la această oră și să vă zic că vă așteptăm cu căldură alături de noi în continuare, pentru că cred că discuția s-ar preta la și mai mult, pentru că sunteți o persoană cu o istorie impresionantă în spate și cu multe de spus în acest sens.
2: Mulțumesc foarte frumos, să nu uităm să invităm pe toți să vină la Agro Maramureș, să vedeți câte valori sunt acolo.
1: Așa este, sunteți invitați, dragi ascultători, cu mare căldură la Agro Maramureș Mireșumare, care va avea loc în perioada 22-23 august. Mulțumim tare mult, domnule Daniel Leș, că ați fost alături de noi și cu căldură vă așteptăm în continuare și în cele ce urmează să ne mai reauzim pe viitor și să auzim numai de bine.
2: Cu mare plăcere, mulțumesc pentru invitație.
1: Dragilor, aceasta a fost rubrica intervenții cu prioritate de la această oră. Alături de noi a fost Daniel Leș, ceramist, sculptor și promotor al artei olăritului tradițional românesc. Rămâneți în continuare în familia Radio Someș, vă lăsăm în compania muzicii și nu uitați, ascultați în continuare Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor.
0: Rubrica susținută de Bib Explotur Maramureș. Legăm destinațiile, construim viitorul.

0: mini-excavator Macao.
1: Utilaje Macao, premi coro sale, mini-excavator, cu dedicații muzicale. Utilaje Macao,
0: mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare.

0: Dacă ți-e dor de cei dragi, intră pe Radio Someș, cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un mini-excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare.
1: Ei, lume, măi, dorule, capa de-a mie, uți frumușă-i.

0: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
1: În inima Bucovinei, unde tradiția bucatelor alese și ospitalitatea sunt la ele acasă, în comuna Poiana Stampei, te așteaptă La Pentelescu, restaurant, evenimente, catering. Organizăm evenimente reușite cu multă experiență, într-un decor special și cu preparate minunate. Și dacă nu poți veni tu, venim noi la tine cu serviciul de catering. La Pentelescu, în Poiana Stampei, județul Suceava.
2: La Pentelescu!
1: La Pentelescu.ro.
3: Sunt Darius Mârza. Vă invit la cel mai mare festival de familii din România, Wonder Family Fest.
4: Omeriți! Fantomel și Caitlin. Kaoma. Bonnie M Experience, By the Rivers, Horea Brenciu, Rareș și multe alte nume îndrăgite.
3: 31 iulie, 2 august.
4: Promoția lunii aprilie, 50% reducere. Sponsor principal, Remedium Farm și Velpitar.
3: Pentru că e mai fain împreună.
5: În inima Apusenilor, acolo unde stânga întâlnește cerul, iar huda lui papară șoptește poveștile de veacuri, există un loc în care sufletul respiră. Pensiunea sub piatră, aer curat și ionizat, liniște, bucate tradiționale și ospitalitate din inimă. 24 de camere primitoare, piscine interioară și exterioară, jacuzzi, saună, restaurant și tot confortul pentru un sejur desăvârșit. Pensiunea sub piatră, o oază de liniște, tradiție și autenticitate în inima munților Apuseni.
6: Ce cu tine, copțile? Ai mâncat de pe jos?
7: Mă pregătesc de festival!
6: La ce festival auzi tu țăpuriturile astea?
7: Festivalul toamnei de la Ungureni! Vine și Ungurul cu mine!
6: Ungurul la Ungureni? Dar ce mai, festivalul lui?
8: Nu, eu mă duc numai să ajut.
6: Cu ce ajut?
8: Cu băutul!
7: Cu băutul!
9: Podin Resort te invită la festivalul toamnei, prima ediție. Frații Kindriș, Anda Horoba, Florentina și Petre Giurgi
7: și Vaia Bună!
9: Festivalul toamnei,
7: 12-13 septembrie în Ungureni, la Podină.
8: No, haida!
1: În sănătate, oamenii au nevoie înainte de toate de încredere, iar în Cluj, Duc Farm a devenit în timp mai mult decât o farmacie. Duc Farm vine acum în inima comunității tale: Bistrița, Valea Someșului, Dumitra, Maieru, Feldru, Rebra, Șanț, Silva,

0: Bistrița vis-a-vis de Poșta Veche.
1: Doc Protect, partenerul de încredere în arhivarea documentelor tale. Ești o instituție, primărie sau companie care are nevoie de arhivare fizică, digitală, distrugere, securizată sau depozitare? Doc Protect, companie securizată din grupul Trezoreria Documentelor, formată din profesioniști cu experiență.

0: DocProtect.ro, grupul Trezoreria Documentelor. Magazinul Agricola și eu, importator direct de tractoare și utilaje agricole, utilaje industriale noi și uzate și toată gama de piese și accesorii pentru ele. Avem cele mai bune prețuri pentru ață, plasă, folie baloți și folie de acoperit silozul, înfoliatoare baloți, pense, cupe, furci pentru baloți și furci crocodil, freze, discuri, cositori și împrăștietori pentru fân, mașini pentru plantat și scos cartofi. Magazin Agricola și eu. Ne găsiți în Șieu, județul Bistrița Năsăud, strada principală 363, telefon 0771 618106.
1: Mega China Shop, peste drum de policlinică în Bistrița. Magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta. Îmbrăcăminte, electronice, casnice, jucării la prețuri foarte mici. La cumpărături de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care ți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături. Mega China Shop. Tot ce ai nevoie pentru familia ta în Bistrița vis-a-vis de policlinică.
0: Cauți mașina potrivită pentru tine? La Rubin Motors găsești exact ce ai nevoie. Suntem dealer autorizat pentru Kia, KGM, Suzuki, MG și Isuzu, cu showroom-uri în Cluj, Sân Nicoară și Bistrița. Te invităm să

Testezi cele mai noi modele. Intră acum pe www.rubin.ro și vezi cele mai noi oferte. Alătură-te echipei Leoni. Suntem în căutare de noi colegi. Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaj auto din lume. Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră.

Emisiune sponsorizată de Frasinul. Cele mai bune soluții în domeniul construcțiilor. Frasinul. Facem lucrări pe sufletul românului.

0: Ai nevoie de o poartă automatizată, un gard sau o terasă, un balcon sau o scară sau mobilier urban pentru locuri publice?
1: Mega Titan Beclean este soluția ideală pentru amenajarea acestora, toate personalizate.
0: Mega Titan oferă servicii premium de debitare laser, îndoire sau ștanțare a pieselor din oțel, inox și aluminiu cu ajutorul echipamentelor profesionale.
1: Mega Titan, forța modelării metalelor.
0: Mai multe pe megatitan.ro.
2: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
3: Petreceți zile de neuitat în frumoasa stațiune turistică Tășnad din Satu Mare, oaza ta de liniște și relaxare. Revitalizează-ți corpul în cele mai pure ape termale din România în orice perioadă anului. Dacă vrei să te relaxezi, minunatele ape termale vă așteaptă cu temperaturi ideale pentru o zi de răsfăț în mijlocul naturii. De asemenea, Tășnad este o stațiune indicată pentru afecțiuni cardiovasculare sau pentru reumatism. Stațiunea turistică Tășnad, oaza ta de liniște și relaxare.
4: De ce să alegi între design și economie? Cu noul Geely Starray EMI le ai pe ambele fără niciun compromis. Primești tehnologie hibridă de top și un discount masiv de 7.000 de euro. Preț final doar 29.990 euro cu reducerea inclusă. Te așteptăm la Express Motors Bistrița, drumul cetății 23.
5: Nenea, ce fain mi-ați făcut camera!
6: Știu!
5: Dar cu ce ați adus atâtea materiale?
6: Mi le-au livrat!
5: Și gletul Knauf!
6: Da!
5: Și tinciu Cemix!
6: Da!
5: Și lavabila Absolut Mat!
6: Da!
5: Și șapa Baumit!
6: Șapa ta, da!
5: Dar cine vă livrează așa repede, că nici nu i-am văzut?
6: Bă, copchile, tu iară furi de la...
5: Curent?
6: Eu sunt atent, lucrez doar cu Influent!
7: Secretul oricărui meșter?
5: Influent!
7: Îți oferim consultanță pentru alegerea materialelor potrivite și ți le livrăm cât ai zice...
6: Influent!
5: Chip-chop!
7: Vino la Influent, în Bistrița, Năsăud sau Dej, pe Facebook, Influent Materiale de Construcții sau pe influent.ro.
5: Ne mai trebuie ciment, Ecoplanet, am auzit că e bun!
6: Am sunat deja la Influent! Cine-i?
8: E la Influent cu materialele.
9: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
10: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică, Năsăud, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr, numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servicii profesionist.
11: Evadare în inima naturii la doar câțiva pași de Baia Mare. Vino la Hotel Lostrița, restaurant, păstrăvărie și spa, ca să te bucuri de relaxare completă. Pește și preparate savuroase din păstrăvăria proprie, spa cu piscină interioară, saună umedă și uscată, camere de 4 stele cu un decor impresionant într-un cadru de poveste, perfect pentru o escapadă romantică, o zi de răsfăț sau un sejur liniștit în mijlocul naturii. Lostrița este locul unde vii cu cei dragi. Informații pe lostrița.ro.
12: Bună dimineața, Geo!
13: Ehe, că ai adus vorba, chiar că e o bună dimineața. Mă trezesc bine dispus de când lumina îmi trece prin ferestră Geoplast. Deschid ochii și îmi zic, măi să fie, asta e chiar casa mea? Ce tâmplărie, ce balustradă, ce pereți, ce ușă la bucătărie, dar ce ușă la garaj.
12: Dar ce mare te dai, să fie al naibii ăla care ți mai dă bună dimineața.
14: Există două tipuri de oameni, cei care se trezesc morocănoși și cei care au ales Geoplast. Pentru satisfacția ta și a căminului tău, mergi pe a doua variantă. Verifică ofertele pe geoplast.ro. Geoplast. Servicii de durată.
15: Atenție, atenție!
16: Te așteaptă cel mai tare eveniment agrar, Agro Maramureș, la Mireșu Mare pe 22-23 august. Expoziție agricolă cu animale mici și mari, utilaje și echipamente, conferințe și ateliere, soluții, inovații și bune practici și relansare Bun de Maramureș cu produse tradiționale și locale. Expoziția și forumul agricol Agro Maramureș la Mireșu Mare pe 22-23 august. Organizatori: Consiliul Județean Maramureș, Asociația Întreprinzătorilor Maramureș și Primăria Mireșu Mare. Partener media Radio Someș.

Arată-le că nu i-ai uitat. Cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un mini excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare.

0: vieste, luiește, la la la la la la la, și apoi te povestește, la la la la la.
1: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 14.
2: Dorul m-a purtat câte-i țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
3: Sunt Sandy Deac și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal.
4: Aflat pe malul lacului cu același nume, Călineștiul este o străveche așezare oșenească, iar casa țărănească de aici ne poate da o idee despre cât de frumoasă și armonioasă era în trecut viața oșanului. Lacul, unul dintre principalele obiective de atracție ale județului, este unul artificial, creat în vremea comunismului prin inundarea unei mari părți din sat. Comuna Călineștioaș este situată în partea de vest a depresiunii țării Oașului și în partea de nord-est a județului Satu Mare, la o distanță de 40 de kilometri de municipiul Satu Mare și cuprinde satele Călineștioaș, Reședința, Lechința, Coca și Pășunea Mare. Prima atestare documentară a Călineștiului provine din anul 1490. Tot de atunci s-au păstrat mențiuni și despre satul Lechința, care, după unele surse, ar avea o vechime și mai mare decât comuna. În Evul Mediu, Oașul s-a constituit ca zonă administrativă și a început să fie cunoscut sub numele de țară. Viața grea pe care au dus-o țăranii în această perioadă a dus la iscarea unor frământări sociale. Odată cu răscoala de la Bobâlna din 1437, sunt menționate tensiuni în zona Halmeului și este posibil ca sătenii din cele patru localități să fi participat la evenimente. După moartea haiducului Pintea Viteazu și înfrângerea revoltei curuților, contele Caroi i-a chinuit cumplit pe români. Una dintre cele mai aspre măsuri pe care a luat-o a fost desființarea satelor și strămutarea familiilor de români. Mulți dintre fugari au ajuns până în țara românească. În anul 1784, răscoala lui Horia, Cloșca și Crișan s-a extins până în țara Oașului. Documentele atestă faptul că după înfrângerea răscoalei și răzvrătiții din Călinești au fost interogați de autorități. Cel mai important moment istoric la care au participat și locuitorii Călineștiului a fost înfăptuirea Marii Uniri din 1918. Principalele ramuri economice ale comunei Călinești-Oaș sunt agricultura și creșterea animalelor. Pe raza comunei funcționează numeroși agenți economici, majoritatea în domeniul alimentației publice și comerțului. Călinești-Oaș devine unul dintre cele mai importante puncte de atracție pentru turiști ale țării Oașului. Administrația locală a făcut eforturi constante pentru atragerea de fonduri europene, investind masiv în infrastructură, educație și turism. Călătorul prin Ardeal poate vizita aici. Lacul Călinești-Oaș se află lângă comună și se întinde pe o suprafață de peste 360 de hectare, având astfel cel mai întins luciu de apă din județ. Este un lac de acumulare cu baraj, format pe valea râului Tur și poziționat într-un decor natural alcătuit din pădurile de foioase care acoperă versanții din prejur. Relaxarea și distracția se îmbină perfect pe malul lacului Călinești-Oaș. Dacă doriți să vă reîncărcați bateriile, să admirați peisajul superb sau plănuiți o zi de pescuit, lacul Călinești-Oaș e locul ideal. Dacă până acum era considerat raiul pescarilor, recent acolo s-a deschis și un parc de distracții pe apă. Anual, în iunie, se desfășoară aici sărbătoarea căpșunilor. Mai puteți vizita Biserica de Lemn din Lechința, care este singura biserică de lemn care s-a păstrat în țara Oașului și a fost construită la începutul secolului 17. Biserica a fost restaurată prima dată de o echipă de meșteri din Maramureș, pe același loc pe care se află acum, în anii 1970-1980. În anul 2006 a fost realizată în cadrul unui proiect cu finanțare FARE, actuala restaurare mult mai corectă. Cu aceeași ocazie s-a înfăptuit un proiect cu totul neobișnuit. A fost reconstituită o pictură murală bisericească de secol XVIII după modelul bisericilor de lemn din Maramureș. La Călinești-Oaș mai poți vizita Casa Țărănească Muzeu Iacob Măcuț, construită în anul 1727, respectând caracteristicile arhitecturii tradiționale zonale, sau rezervația naturală Cursul Inferior al râului Tur. În aceste locuri binecuvântate și dragi lui Dumnezeu, călătorul prin Ardeal va afla locuri superbe, locuite de oameni frumoși și harnici, pentru că locuitorii comunei, majoritatea aparținând cultului creștin ortodox, dar indiferent de confesiune, trăiesc în bună pace și înțelegere. Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare tradițiile, istoria și folclorul. Vă invităm să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice, așadar vă invităm să porniți în libertate la drum spre inima Transilvaniei.
1: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

intră pe radiosomeș.ro, secțiunea dedicații, cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un mini-excavator Macao la Marea Extragere, care va avea loc în 15 august de Sfântă Maria Mare.

0: Ești în trafic sau în zona Clujului și vrei să savurezi o mâncare gustoasă? Vrei să te cazezi peste noapte la prețuri rezonabile sau să-ți organizezi evenimentul tău într-un cadru modern? Hotel-restaurant Mida Apahida, aflat la sensul giratoriu de la Apahida cu Câmpenești, vă așteaptă cu camere de cazare, restaurant cu preparate gustoase, meniul zilei, toate la prețuri de te vei întoarce cu siguranță. Restaurantul Mida Apahida. Meriți o pauză din drum să savurezi un adevărat ciolan cu fasole. Mai multe pe mida.ro. Mida cu Y. Semnalizează! Ce mai stai?
1: Știați că la Clinica de Oftalmologie Vitreum operațiile de cataractă se realizează acum fără bisturiu? Folosim chirurgie robotică, care oferă o precizie extraordinară și siguranță superioară pentru pacienți. Aceasta face ca operația de cataractă să fie mai simplă și mai eficientă ca niciodată. Nu mai așteptați! Programați-vă la 0740-231-559 sau vizitați-ne la clinica noastră din Satu Mare, Baia Mare, Oradea, Băi.

0: indiferent de evenimentul dorit. Meniuri demne de 2026 și o servire impecabilă. Gloria Events Maramureș, evenimentul tău este prioritatea noastră. Fă-ți rezervare din timp la 0740111074 sau vino chiar acum la Gloria Events pe drumul spre Aeroportul Internațional Maramureș.
1: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
2: Ce cu tine, coptile? Ai mâncat de pe jos?
3: Mă pregătesc de festival!
2: La ce festival auzi tu țăpuriturile astea?
3: Festivalul toamnei de la Ungureni! Vine și Ungurul cu mine!
2: Ungurul la Ungureni? Dar ce mai, festivalul lui?
4: Nu, eu mă duc numai să ajut.
2: Cu ce ajut?
4: Cu băutul.
3: Cu băutul!
5: Podin Resort te invită la festivalul toamnei, prima ediție. Frații Kindriș, Anda Horoba, Florentina și Petre Giurgi
3: și Vaia Bună!
5: Festivalul toamnei,
3: 12-13 septembrie în Ungureni, la Podină.
4: Na, haida!
6: Sâmbătă, 8 august, întreaga familie Someș este așteptată la Cipăieni, județul Mureș, la evenimentul Chimitelnicul, jocul nostru fecioresc de altă dată. În program veți avea parte de expoziții de animale, demonstrații de echitație, artiști îndrăgiți precum Mihaela și Ciprian Istrate, Raul Furnea și mulți alții. O zi dedicată tradițiilor autentice și întregii familii. Sâmbătă, 8 august, începând cu ora 10, la Cipăieni, județul Mureș. Vă așteptăm cu mare drag!
7: Fie că zbori de la Cluj, fie că te pregătești de o revedere emoționantă, Goto Parking este locul de care ai nevoie. Goto Parking, parcarea din fața aeroportului internațional Cluj-Napoca, este supravegheată, păzită, luminată, te recunoaștem după număr și poți plăti rapid cu cardul sau în aplicație pe mobil. Îți mai oferim parcare gratuită pentru biciclete și motociclete sau Kiss and Fly, unde poți opri gratuit până la 5 minute. Goto Parking, printre mașini pentru oameni. Alătură-te echipei Leoni! Suntem în căutare de noi colegi! Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit! Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional! Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane! Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaj auto din lume! Sună la 0751-257-671 sau 0751-129-346 și hai în echipa noastră!

0: hai, hai.
1: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
2: Mă fac cu maica pe lună, mă fac cu maica pe lună, și fiu tăt cu voie bună, la la la la la la. Și fiu tăt cu voie bună.

pe ce mormânta mă, la la la la la la la la la la la. Nu poți fi supărăcioasă, nu poți fi supărăcioasă, că-ți dă-n fire mai voioasă, la la la la la la. Că-ți dă-n fire mai

0: Organizează-ți nunta în stil tradițional autentic și Radio Someș te premiază! Călăreți, stegari, costume populare, muzică autentică, ca pe vremuri! Dacă respecti tradiția și îți organizezi astfel nunta, contactează-ne pe WhatsApp la 0724212500 și noi venim, filmăm cu drone și, pe lângă o amintire frumoasă, în plus oferim mirilor un premiu! Radio Someș premiază tradiția!
1: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
2: Sunt Darius Mârza. Vă invit la cel mai mare festival de familii din România, Wonder Family Fest.
3: Omerit! Fantomel și Caitlin. Kaoma. Boney M Experience. By the Rivers. Horea Brenciu, Rareș și multe alte nume îndrăgite.
2: 31 iulie, 2 august.
3: Promoția lunii aprilie, 50% reducere. Sponsor principal, Remedium Farm și Velpitar.
2: Pentru că e mai fain împreună.
0: La Clinica Oftalmologică Roma Opti Center, atent coordonată de doamna dr. Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticenter.ro.
4: Roma Opti Center, ochii mei se bucură cu tine.
0: Telefon 0740 049 049. Roma Opti Center. Zâmbiți cu ochii.
5: Cu Macon de construiești, un Duster nou cadou primești. Macon te invită la Super Tombola anului. În perioada 20 aprilie 4 decembrie 2026, la fiecare 1000 de lei achiziții, primești un talon de participare. Iar extragerea finală va fi pe 10 decembrie. Parteneri campanie: Xela, Caparol, Richips, Ceresit, Baumit, Isomat, Rockwool, Hirsch, Poroțel, Bramac, Thermosystem. Regulamentul campaniei îl găsești pe www.ma-con.ro. Macon, soluții constructive.
6: La Ambient găsești în fiecare zi super oferte! Acum ai placă OSB de 8 mm la doar 56 lei placa și tablă zincată cu tată vopsită maro la doar 19 lei metrul pătrat. Oferte valabile în perioada 7 iulie 13 august. Grăbește-te, stocurile sunt limitate. Detalii în magazine.
7: Ambient. Casa casei tale.
8: Îți alegi viitorul? Alege Liceul Tehnologic Feldru! Din anul școlar 2026-2027, pentru clasa 9A, te așteaptă învățământ liceal cu noua specializare filologie, iar pentru clasa 9B, învățământ liceal tehnologic dual cu specializările de mașinist, utilaje cale și terasament, tehnician proiectant, frizer, coafor, manicurist, pedicurist sau coafor stilist. Beneficiezi de bursă tehnologică de 300 de lei, burse de merit și sociale, laboratoare moderne și practică la agenți economici de prestigiu. Ai șansa să participi la proiecte precum Erasmus+, iar profesorii cu experiență te vor sprijini să-ți dezvolți creativitatea și gândirea critică. Liceul Tehnologic Feldru. Educație de calitate, oportunități reale pentru viitorul tău. Înscrie-te acum! Te așteptăm cu drag!
5: În inima Maramureșului, în comuna Coaș, campingul Dezuniland te întâmpină ca un refugiu tainic unde îți găsești locul. Spații generoase pentru corturi, rulote sau autorulote, toate dotate cu apă, curent electric și Wi-Fi, dușuri moderne, spălătorie și bucătărie, teren de mini-golf sau volei, iar plimbările prin pădure aduc pace și simplitate. Organizăm și evenimente speciale cu amabilitate, autenticitate și preparate minunate. Ne găsiți la 0742 557 684 sau pe dezuniland.ro.
0: Fii pe fază! Sunt noi promoții la utilaje Macao! Mini-excavator Macao CTX 1 echipat cu 3 cupe la 3.500 de euro, transport inclus și tractoare de 25 de cai la 4.200 de euro!
9: Utilaje Macao, puterea în mișcare, fiecare proiect, o mare realizare! Utilaje Macao!
0: Ne găsești în Baia Mare, pe strada Firiza 129B, pe Facebook și pe utilajemacao.ro. Puterea în mișcare! În sănătate, oamenii au nevoie înainte de toate de încredere, iar în Cluj, Duc Farm a devenit în timp mai mult decât o farmacie. Duc Farm vine acum în inima comunității tale, Bistrița, Valea Someșului, Dumitra, Maieru, Feldru, Rebra, Șanț, Silva,

Bistrița vis-a-vis de Poșta Veche. Pe butoaieinox.ro găsești butoaie inox pentru bere, pălincă, vin și orice lichid de alimentare. Cisterne de inox, autoclave Magic Cook, tatuate din inox de calitate.

ei floare am fost și floare-o-i și la sufletul băghiță-mă.

0: Ești un primar gospodar, îți iubești obârșile și vrei să-ți promovezi localitatea prin proiectul cultural Călător prin Ardeal? Ia legătura cu noi pe WhatsApp la 0724 212 500, iar noi te vom contacta. Călător prin Ardeal, oamenii tăi vor fi mândri să-și audă istoria locului pe cel mai popular post de radio din Transilvania. Demonstrează că ești un primar mândru de glia strămoșească. Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor.
1: Mega China Shop, peste drum de policlinică în Bistrița. Magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta. Îmbrăcăminte, electronice, casnice, jucării la prețuri foarte mici. La cumpărături de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care ți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături. Mega China Shop, tot ce ai nevoie pentru familia ta, în Bistrița vis-a-vis de policlinică.
2: La poalele munților ce străjuiesc Maramureșul, acolo unde norii ating crestele și pădurile șoptesc povești vechi, se află Belvedere Complex Borșa, un loc în care natura și liniștea se întâlnesc în armonie deplină. Belvedere Complex se mândrește cu o atmosferă caldă și primitoare, un mediu perfect pentru relaxare și distracție, cu 4 camere, 2 duble și 2 triple, bucătărie complet utilată, salon, grătar, grădină și Wi-Fi. Belvedere Complex. Ne găsești în complexul turistic Borșa, strada Preluca Tătarilor 27C, pe Facebook și Instagram.
0: Alătură-te echipei Leoni! Suntem în căutare de noi colegi! Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaje auto din lume. Sună la 0751 257 671 sau 0751-129-346 și hai în echipa noastră!
3: Nenea, ce fain mi-ați făcut camera!
4: Știu!
3: Dar cu ce ați adus atâtea materiale?
4: Mi le-a livrat!
3: Și gletul Knauf!
4: Da!
3: Și tinciu Cemix!
4: Da!
3: Și lavabila Absolut Mat!
4: Da!
3: Și șapa Palmit!
4: Șapa ta, da!
3: Dar cine vă livrează așa repede, de nici nu i-am văzut?
4: Bă, copchile, tu iară furi de la...
3: Curent?
4: Eu sunt atent, lucrez doar cu Influent!
5: Secretul oricărui meșter...
3: Influent!
5: Îți oferim consultanță...

0: vino chiar acum la Gloria Events, pe drumul spre aeroportul internațional Maramureș.
1: Sunt Darius Mârza, vă invit la cel mai mare festival de familii din România, Wonder Family Fest.
2: Omeriți! Fantomel și Caitlin. Kaoma. Bonnie M Experience. Horea Brenciu, Rareș și multe alte nume îndrăgite.
1: 31 iulie, 2 august.
2: Promoția lunii aprilie, 50% reducere. Sponsor principal, Remedium Farm și Velpitar.
1: Pentru că e mai fain împreună.
3: Vara aceasta ai două opțiuni. Să spui încă o dată, ar trebui să merg mai des la piscină sau chiar să o faci.
4: La Casa Ema, toate abonamentele piscină și spa au acum preț unic, doar 349 de lei. Fiecare abonament include acces la piscină, bazinul cu apă sărată, jacuzzi și saună. Oferta este valabilă până la 1 septembrie. Te așteptăm la Casa Ema Bistrița.
5: Oameni buni, degeaba ești gospodar, degeaba ai de toate, dacă arunci deșeurile în natură, la întâmplare. Civilizația începe de la curățenie. Nu mai arunca în apă toate mizeriile. Nu polua natura, că îl supărăm pe Dumnezeu. Ai grijă de mediu, așa cum ai grijă de casa ta. Altminteri natura se va întoarce împotriva noastră și va fi foarte rău. Respecte natura. O campanie Radio Someș.
6: Salt Resort Cojocna, cel mai ospitalier loc pentru o vacanță exotică, se află în comuna Cojocna. Cazare, plajă, piscine interioare și exterioare, cu apă sărată și dulce, încălzite, loc de joacă pentru copii, spațiu verde, servicii de masaj și tratamente corporale, toate într-un singur loc, la Salt Resort Cojocna. În plus, totul se poate achita cu vouchere de vacanță. La un sejur de 5 zile, primiți una gratis. Vezi mai multe pe salt-resort.ro.
7: Miron Construct, firmă profesionistă de construcții cu stație de betoane și servicii de tâmplărie termopan, având peste 20 de ani de tradiție și experiență, asigurăm clienților construcții civile și industriale bine făcute. Intră pe mironconstruct.ro, contactează-ne la 0263 343 957 și începem treaba imediat. Ține minte, mironconstruct.ro.
5: Ai tinerețe, talent, voce, vrei să fii în familia Radio Someș și în prima liga interpreților de folclor autentic? Radio Someș, cel mai popular post de radio din Transilvania, te ajută să devii vedetă. Dă-ne un mesaj pe WhatsApp la 0724212500 și noi te vom contacta. Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor.
8: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
0: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică, Năsăud, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr, numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servici profesionist.
5: Cauți mașina potrivită pentru tine? La Rubin Motors găsești exact ce ai nevoie. Suntem dealer autorizat pentru Kia, KGM, Suzuki, MG și Isuzu, cu showroom-uri în Cluj, Sânnicoara și Bistrița. Te invităm să testezi cele mai noi modele. Intră acum pe www.rubin.ro și vezi cele mai noi oferte.

Sunt Cristina Bugnar și vă invit să ascultați Călător prin Ardeal, imnul Radio Someș, imnul ardelenilor.

0: numeros.
1: 100 în 1000, despre adevăr cu Sabin German.
2: Bine v-am găsit, dragi ascultători, la prima ediție a emisiunii 100 în 1000 cu Sabin German, analist politic, căruia vreau să-i urez un călduros bine ați venit în familia Someș și ne bucurăm tare mult că v-ați alăturat familiei Someș totodată.
3: Să rămână, mulțumesc pentru invitație. Bucuros să ascult Radio Someș de fiecare dată.
2: Este o bucurie pentru noi să fiți alături de Radio Someș și de familia Someș, bineînțeles, și în cele ce urmează vreau să vorbim despre un subiect de interes și destul de important pentru noi ca și țară și nu numai, pentru că pentru prima dată în istoria exploatării centralei nucleare electrice de la Cernavodă, ambele reactoare sunt scoase simultan din funcțiune din cauza nivelului scăzut al Dunării. Și sunt curioasă din punctul dumneavoastră de vedere, domnule Sabin German, care sunteți, cum am spus, analist politic, cum priviți această situație?
3: E obligatoriu. Până acum nimeni n-a crezut că se schimbă clima. Uitați-vă, în Ungaria 4 reactoare sunt oprite. Dincolo, în Austria, un afluent, vorbeam aseară cu cineva din Austria, un afluent al Dunării care se trecea cu barca până acum și avea o adâncime de undeva la 2 metri, 2 metri jumate, acum se trece cu piciorul și nu atingi genunchii cu apa. Se schimbă clima. Trebuie să înțelegem lucrul ăsta. Păi că se schimbă din presiunea oamenilor, că se schimbă, că așa e mersul vremii de-a lungul mileniilor, asta este. Va trebui să ne obișnuim, să fim mai economi, să încercăm să punem acele panouri fotovoltaice și baterii, da, costă, e o investiție, să fim mai atenți cu apa, da? Și aici aș atinge niște fake-uri. Am văzut comentarii la acele fotografii incredibile din Dunăre, da, cu apă la 30-40 centimetri sau pur și simplu nisip, și comentarii care spuneau ne fură apa străinii, opresc Dunărea în sus. Nimeni nu poate opri Dunărea, nimeni nu oprește Dunărea. La fel a fost cu apa din fântână. Domnule, o să iei amendă dacă bei apă din fântână sau ai fântână. Nici gând. Tocmai că este grijă față de apa freatică. Și atunci acei, așa zis, fermieri, care nu aveau nicio autorizație, dar își băgau sondele în apa orașului sau apa comunității și de acolo furau zeci de mii de metri cubi de apă, da, ăia făceau un lucru ilegal și trebuiau amendați. Noi va trebui să fim foarte atenți, pentru că energia va deveni nu doar o armă geopolitică, vedem Rusia, vedem Iranul, da? Va deveni și o, hai să zicem, preocupare de fiecare zi. Eu însumi acum îmi fac casă. Știți care este primul lucru care m-am gândit? Să-mi fac fântână. La cât o fi, la 10 metri, la 20 de metri, cu grijă față de ceilalți, mă uit la amplasamentul fântânilor celorlalți ca să nu le iau apa și pur și simplu va trebui să înțelegem că trebuie să avem grijă de mediu. Despre asta este vorba. Noi n-am avut până acum grijă de mediu. Ne-am uitat cu toții la pâraie invadate de, și colmatate de plasticuri, de rumegușuri, ba, de animale moarte. Va trebui să înțelegem că țara asta e foarte faină, cu condiția să fim și noi faini. Nu poți avea o țară curată cu oameni care fac mizerie. Da? Nu poți avea o țară bună cu oameni răi. Va trebui să ne gândim fiecare, da? Inclusiv la sate. Ne plac satele din Austria, ne place Elveția, vai ce sate frumoase au țările astea. Noi de ce nu le-am avea? Pentru că nu știm să ne curățăm șanțul din fața casei? Pentru că așteptăm primarul să vină și să ne facă curat acolo unde a trebuit să facem noi curat? Va trebui să ne băgăm în cap o altă mentalitate. Suntem oameni normali, nu suntem mai prejos decât alții, avem aceleași două mâini, aceleași picioare, aceeași minte, hai să punem osul la treabă. Despre asta e vorba până la urmă.
2: Domnule Sabin German, vreau să mergem mai departe cu discuția, pentru că acum câteva zile citeam o știre care zicea că au fost două scumpiri consecutive ale carburanților la interval de câteva ore. Într-adevăr, dacă ne raportăm la prețurile de la pompă, este un subiect intens discutat și vreau să aflu punctul dumneavoastră de vedere în ceea ce privește acest subiect intens discutat.
3: Până acum geopolitica a fost despre sabie sau despre pușcă. Acum geopolitica este despre lanțuri de aprovizionare. Sântoarea Ormuz sau ce încearcă să facă Rusia în Marea Neagră, întrerupând lanțurile de aprovizionare, dar astea sunt cele mai spurcate arme ale dictaturilor. În Iran avem o dictatură teocratică, iar în Rusia avem, știm foarte bine, o oligarhie incredibilă. Și va trebui să înțelegem, niciun guvern din lumea civilizată nu poate să apese pe un buton și să spună gata, de mâine benzina este, nu știu, un dolar sau trei lei. Nimeni. Pentru că aici vorbim despre lanțuri de aprovizionare. Pe bursa aia pe care o vedem noi toată ziua la televizor, că a crescut petrolul, a scăzut petrolul. Nu, atenție, este un futures. Este o estimare a ce se va întâmpla peste o săptămână sau peste o lună. Acolo se fac analize de risc. Am mai văzut un lucru. S-a pornit un fel de anti-americanism, mai ales în lumea celor mai puțin inițiați sau chiar educați vis-a-vis de ce se întâmplă în lume. Domnule, dacă nu ataca Trump, acum aveam benzina la 7 lei. Greșit. Dacă Iranul apuca la arma nucleară, toată lumea ar fi arătat cu degetul Statele Unite ale Americii și ar fi reproșat ăluia de la Washington, indiferent care ar fi fost el, că nu a acționat. De ce? În momentul în care Iranul ar fi ajuns la arma nucleară, șantajul era total. Arma nucleară pe mâinile Iranului nu este arma nucleară pe mâinile Rusiei sau pe mâinile Americii sau pe mâinile Chinei. În analizele geomilitare vis-a-vis de tot ce înseamnă arma nucleară, se spune așa: cine trage va muri ultimul. Deci nimeni nu-și permite să fie sinucigaș. Degeaba dai tu o bombă nucleară că vin încă 10 din partea mea. Murim amândoi. La Iran este altă chestiune. Iranul este o teocrație sinucigașă. Ăia când urlă Allah Akbar și se detonează punându-și mâna pe buric, da? Ăia sunt fericiți să moară împreună cu alți nevinovați. Deci n-ar fi avut nicio problemă Iranul să arunce o bombă nucleară undeva sau să șantajeze total și atunci n-am fi văzut benzină la 10 lei, ci n-am mai fi văzut benzină. Pentru că pur și simplu lanțurile de aprovizionare ar fi fost blocate. Strâmtoarea Area Ormuz, dublată de strâmtoarea Bab el Mandeb, undeva în vestul Hormuzului, da? Sunt lanțurile de aprovizionare prin care lumea civilizată are relații comerciale cu producătorii de petrol din zona. Uitați-vă că Iranul atacă acum toate țările din zona. Rebelii Houthi, teroriștii Houthi, s-au mutat din Yemenul de vest în Liban și în Irak. Adică vorbim despre acea teocrație de care am amintit și care este, are un singur argument: să facă lumea de nelocuit. Va trebui să strângem din dinți. Noi, ăștia din Est, avem reziliență, știm ce înseamnă și benzina la 9 lei, când era salariul mediu de 2300 de lei, atât a făcut Ceaușescu, benzina era 9 lei. Și aveam, din când în când, 20 sau 30 de litri pe lună, cu, fără soț și cu soț, în duminici și așa mai departe. Nu vom ajunge acolo. Dar va trebui să înțelegem că nu există guverne, nici măcar guvernul Bolojan sau guvernul cine vreți dumneavoastră din lumea asta, da? Care să apese pe buton să spună de mâine benzina trebuie să fie mai ieftină. Pentru că, da, am văzut, să scadă acciza. Nu poate scădea acciza, pentru că noi avem cheltuieli imense. Dacă scade acciza, nu mai sunt bani în buget. Dacă nu mai sunt bani în buget, nu mai sunt bani de pensii. Și ce faci atunci? Ca să aibă benzina cu un leu mai ieftin toți cei care au mașini, sacrifici pensiilor oamenilor care au muncit și mai ales ale celor de la țară care n-au pensii extraordinar de mari? Adică va trebui totuși să conștientizăm că noi ăștia care avem mașini, da, merită să dăm 50 de lei sau 70 de lei în plus pe un plin, tocmai ca să, un plin de benzină sau de motorină, tocmai ca tata, ca mama, ca mătușa, da, să aibă pensii așa cum le au măcar ca acum, chiar dacă sunt mai mici, dar măcar să le primească la timp.
2: Domnule Sabin German, vreau să vorbim în cele ce urmează despre încă un subiect controversat care s-a petrecut recent. Sute de crescători de oi au protestat chiar joi, 30 iulie, în Piața Presei Libere din București, nemulțumiți de măsurile luate de autorități în ceea ce privește exportul. Ciobanii, vreau să le ofer și acest context ascultătorilor, cer demiterea președintelui ANSVSA, pe care îl consideră responsabil cumva de modul în care a fost gestionată toată criza micilor rumegătoare. Vreau să vă întreb cum vedeți dumneavoastră această situație, pentru că în ceea ce privește ciobanii, într-adevăr, de ceva timp încoace vedem că aceste nemulțumiri persistă.
3: Știți care e cea mai tristă țară? Țara în care toți au dreptate. Și România este de o tristețe incredibilă la subiectul ăsta. Da, șeful ANSV trebuie să plece acasă. N-a fost în stare să meargă la Bruxelles atunci când s-au negociat aceste măsuri. În același timp, cei care se uită peste ochelari așa cu ciudă la ciobani au dreptate. Majoritatea celor care au fost acolo la demonstrație și care au făcut niște lucruri pe care n-ar trebui să le vadă copiii noștri, în realitate, da? Să înjuri o femeie doar pentru că tu ești un cioban de 150 de kg și femeia este jandarmeriță, asta nu se face. Niciodată să nu îndrăznească nimeni să înjure o femeie. Este vorba de egala mamei lui. Asta pe de-o parte. Pe de altă parte, ăia care au fost acolo și s-au brânțălit cu jandarmii, n-au decât să-și vaccineze oile. Pentru că, știți, este un paradox. Au urlat cu toți împotriva Mercosur, adică să nu importăm produse din America Latină, că ea poate nu vaccinează, că poate nu au norme de siguranță. Păi și de ce ar accepta cineva să importe din România dacă nu sunt vaccinate oile alea, dacă n-au norme de siguranță? Asta este incredibil și culmea, fake-urile vis-a-vis de problema asta cu ciobanii au venit tocmai din partea ălora care veneau cu fake-urile despre Mercosur. Adică lumea trebuie să conștientizeze ce e la vaccin. Că până la urmă toți avem câte o floricică pe umărul stâng sau umărul drept. Da? Nu ți-ai putut înscrie copilul la școală fără vaccin. Da. Eu cunosc un om născut în altă țară, părinții erau diplomați, și născut într-o țară orientală. În Europa se făcea, și în România, se făceau acele vaccinuri antipoliomielită. Da? Ăla de acolo, cu părinți un pic mai altfel, n-au vrut să facă vaccinul polio, antipolio. Ei bine, copilul ăla, care are acum 55 de ani, da, este într-o dramă totală, are poliomielită, umblă așa cum umblă, de-abia umblă, pentru că este o boală necruțătoare, fără familie, un copil briliant, o minte briliantă, și este pur și simplu cumva în afara societății. Pentru că și-au bătut părinții joc de el, las că noi suntem mai deștepți decât toți medicii care inventează vaccinuri. Dar noi suntem sănătoși pentru că am fost vaccinați. Da, dacă te-ai tăiat într-o sârmă de aia ruginită, te-ai dus și ți-o făcut la dispensar antitetanos. Acum avem toate relele din sănătate sunt pe cap scăpățâna românului. Pentru că românul, în loc să se informeze de la medic, se informează de la TikTok, se informează de la tot felul de idioți care au un singur țel. Să debusoleze societatea românească. Atât. Și asta se vede pe TikTok. Am văzut o grămadă de șarlatani, inclusiv Georgescu ăsta. Să vii să-mi spui că Ștefan cel Mare comunica prin telepatie, că gaza vine de la gaz, că limba bătrână, apocalipsa, înseamnă apocalipsa, bă, cum să zic, este dincolo de orice picior al broaștei ca educație. Vorbește despre Iisus Hristos, odată spune că biserica e jale, că nici nu trebuie să mergem la biserică, altădată spune că biserica e nu știu cum, că odată taxul a fost preot, altădată e din familie de țărani. Și lumea care nu este în stare să evalueze minimum minimorum părticica asta de discurs, lumea este fascinată. Știți de ce fascinată? Pentru că s-au săturat de promisiunile pe care le-au pus ăștia de 36 de ani. Și aici este vina ăstora care au fost aici, că au lăsat un vid, da, din toate guvernările lor, un vid care este umplut de șarlatani. Ori aici va trebui să fim foarte atenți. Inclusiv fake-urile cu ciobanii. Ciobanul n-are decât să respecte niște norme de sănătate. Dacă nu respecti normele de sănătate, nu exporți. Gândiți-vă că tăiem porcul de Crăciun. Marea, imensă majoritate a oamenilor care taie porcul de Crăciun pleacă la medicul veterinar. Are trichineloză sau nu are trichineloză? Stă acolo 10 minute, pune ăla lamelele și spune porcul e bun sau porcul nu e bun. Porcii de obicei sunt buni. De ce n-ar face asta și ciobanul? Porcul ăla e vaccinat, are toate tratamentele la zi. De ce trebuie să fim noi mai deștepți decât toți medicii din lume? Că n-am făcut școala asta. Și ciobanul cu atât mai puțin.
2: Vreau să vorbim în cele ce urmează despre un alt subiect destul de controversat, poate cel mai controversat din ultima perioadă. Vorbim de legea salarizării, care de la bun început a fost discutată și rediscutată, de la bun început venind cu destul de multe nemulțumiri la pachet, am putea spune. Vreau să le ofer ascultătorilor noștri contextul cel mai recent, și anume că PSD a trimis o scrisoare președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, în care cere clarificări pentru refacerea proiectului legii salarizării unitare, astfel încât să nu fie pierduți banii din PNRR, despre care am tot auzit în ultima perioadă, și nici să nu fie diminuate veniturile personalului medical. Acum sunt curioasă să ne explicați puțin care este faza cu legea salarizării, pentru că, într-adevăr, am văzut la televizor, am văzut în media că a fost foarte, foarte complexă de la bun început. Dar în continuare este un subiect de discuție și un subiect de discuție destul de complicat pentru noi toți cei care îl urmărim.
3: Știi ce face PSD-ul acum? Îți dă foc la cază și te amendează dacă arunci cu apă. Asta a făcut PSD-ul. Pentru că legea aia este de fapt legea făcută de domnul Manole, ministru PSD-ist al muncii. Ultimii 4 sau 5 miniștri ai muncii, în sarcina cărora cădea legea asta a salarizării, da, au fost din PSD, Bucura Oprescu, el au fost o grămadă, Budă ăla care din șofer a ajuns ministru. Era șofer la, nu știu ce, instituția statului și l-au pus PSD-iști ministru. Adică este responsabilitatea lor. Acum aruncă în Bolojan când ei și-au dat demisia înainte, da, PSD-iști și-au dat demisia înainte ca legea asta să intre în dezbatere publică. Pâzlaru a mers ca interimar, a luat legea și a spus asta este legea. Și PSD-ul a sărit, nu este bună. Aici este și o greșeală de comunicare a lui Bolojan, trebuia să iasă și să spună așa, legea asta am găsit-o în sertarele domnului ministru din PSD, Manole. Nu aveți ce să comentați la ea. Pe de-o parte, ce au făcut Bolojan? Bolojan a venit și a scris foarte clar în legea aia un articol prin care a spus așa, conform legii nu scade nici un venit. Deci nu este vorba de salariu și scad sporurile. Nici un venit. Nimeni n-a vrut să asculte asta. Un singur sindicat din sănătate a arătat că este o lege bună. Acum dovadă este că Sanitasul a încetat legea, că au înțeles și ei în sfârșit. Nu era normal ca tu să fii director, să zicem, în Ministerul Economiei, același director din Ministerul, să zicem, Transporturilor, cu aceleași responsabilități și cu aceeași grilă salarială, ar trebui să fie, doar că tu aveai, să zicem, 10.000 de lei și el avea 25.000. Sau asistentă medicală la un spital, nu știu, la ATI, mai puțin decât nu știu, un infirmier la alt spital, dacă e cotat nu știu unde, că e din București sau de nu știu din care centru. Adică egaliza cumva cei care aveau salarii și adică venituri, cumva din tot felul de sporuri, sporul de scamă, sporul de antenă, sporul de o grămadă de sporuri pe care nu le găsești nicio țară din lume, da? La ăia nu le mai creștea salariul, că tu aveai 25.000 de lei, 5.000 de euro salariu. Și într-o vreme, da, în 5 ani sau 10 ani, cei care aveau salarii mai mici pe aceeași poziție, doar că nu erau în instituția condusă de mahări de partid și avea, să zicem, 10.000 de lei sau 5.000 de lei, ăla creștea până la un nivel la care era echivalență salarială. Deci, practic, nu scade nici un venit. Abia acum s-au convins ăștia de la Sanitas, da? După ce colegilor care n-au vrut să intre în grevă le-au arătat, băi băieți, nu scade conform legii, uite, scrie în lege că nu scade venitul ăsta. Deci tu, acum, dacă ai un salariu foarte mare, doar că nu-ți mai crește salariul. Și de ce e important asta? Să vă explic de ce n-a greșit Bolojan. Ni se tot spune, domnule, mărim pensiile. Când ai mări pensia amărâtului de la țară cu 20 de lei, ălea cu pensie specială i-ai mărit-o cu poate cu 5.000 de lei, cu 1.000 de euro sau cu, nu știu, cu 2.000 de lei. Adică ei au zis așa, mergem pe punctaj. Păi tu compari o pensie de la țară de 1.500 sau 2.000 de lei și ai mai pus acolo 100 sau 2 sau 3 cu pensia ăluia care este mare special în România și are deja o pensie de 250 de milioane, na, ca să vorbim pe bancnote vechi, și mai dai încă 50 de milioane? Adică ți-ai bătut joc exact de amărâtul ăla care spera de la tine că îi vei recunoaște munca aia de 40 de ani. Și știți unde e problema? La țară. Că la oraș, no, lumea a mai fost într-o fabrică, într-o uzină, dar la țară foarte mulți sunt cooperatori. Și tu exact de oamenii ai bătut joc. În timp ce visele plinși de milă. Te-ai bătut joc exact de talpa țării. De ăla care a fost în CAP, a fost mai știu eu ce tractorist și dintr-o dată pe ăla îl minți că-i umfli pensia cu 200 de lei și ați văzut că nu se vorbește despre pensiile speciale când se măresc pensiile? Da? Că nu se vorbește că acolo deja cresc cu 1.000, cu 2.000, 3.000 de euro. Nu este normal. Nu este normal să-ți bați joc de exact ăia care suferă. Socialismul ăsta întotdeauna și-a bătut joc de cel mai vulnerabil. El i-a promis paradisul și de fapt i-a arătat un iad. Paradisul este pentru băieții deștepți din partide din justiție de pe nu știu unde mama dracului vin ei. Asta trebuie reparat și asta repară legea asta lui Bolojan, pe care a modificat-o în așa fel de la Manole, că Manole nu scrisese că nu scad veniturile, dar el a pus un fel de barieră ca să nu scadă veniturile așa cum vrea să facă PSD. Dar PSD asta face. Intră la putere în coaliție, dimineața e la putere, seara merge la Antena 3, careva, din eșaloanele 3-4, începe să-l înjure pe partenerului din coaliție și intră în opoziție, și la putere și în opoziție. Și când se întâmplă ceva după jaful făcut, de exemplu, de Ciolacu, da? Vin și spun Bolojan e de vină. L-au lăsat pe Bolojan atât cât să intre în mintea oamenilor că Bolojan este prim-ministru. Nu vorbește niciodată Grindeanu despre cele 133 de miliarde de euro luate împrumut în 2 ani de zile de Ciolacu, despre cele 13 miliarde de euro făcute praf și pulbere de Ciolacu într-un singur an, mai mult decât au cheltuit prim-ministrii din ultimii 15 ani. Nu vorbește nimeni despre dosarul Nordis, da? Nu vorbește nimeni despre cutia de pantofi cu 500.000 de euro. Uitați-vă la baronul ăla din PSD-ist din Vaslui, prins în flagrant cu milionul și mai mult de un milion în portbagaj, de 3 ani de zile stă liniștit acasă să se prescrie. Negoiță de la PSD cu 100 de milioane de euro, da? Fraudă. Până la urmă, asta vor să arate procurorii, s-a trimis înapoi dosarul, e de 4 ani, mai urmează un an și gata, este prescris. Asta este dispreț. Asta nu mai este, nu mai este o țară guvernată, nici măcar socialism nu este. Pe vremea lui Ceaușescu măcar le era frică, nu știu de cine. Da? Acum avem un socialism de caviar, avem extremele, Aurul și ăilalți, care mâine ne-ar da pe mâna rușilor, cu înțelepciunea rusească și cu felul de prostii, și mai avem o parte reformistă care are o problemă de comunicare, trebuie să o recunoaștem asta. Nu știu să vorbească pe limba oamenilor.
2: Domnule Sabin German, vă mulțumesc tare mult că am putut împreună să aducem în atenția ascultătorilor aceste teme de interes și am putut să lămurim măcar o parte din nemulțumirile care aceste situații le-au creat. Vă mulțumim tare mult că ați fost alături de noi și vă așteptăm și săptămâna viitoare alături de noi la această nouă emisiune pe care o vom duce împreună, 100 în mie alături de Sabin German.
3: Mulțumesc și eu și lumea trebuie să înțeleagă. Faceți-vă curățenie în curte și țara asta va fi curată.
2: Mulțumim tare mult și numai bine vă dorim.
3: Numai bine.
2: Dragilor, aceasta a fost prima ediție a emisiunii 100 în mie alături de analistul politic Sabin German. Rămâneți în continuare alături de noi în familia Someș și urmăriți în continuare Radio Someș pentru că este un radio pentru sufletul românilor.
1: 100 în mie. Despre adevăr cu Sabin German.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 17.
1: Urmează știrile Radio Someș.
2: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la știri. Iată titlurile ediției.
3: Premierul interimar Ilie Bolojan refuză să demisioneze și cere formarea urgentă a unui guvern cu drepturi depline. România nu își permite un nou blocaj guvernamental. Consiliul Județean Cluj face primul pas pentru deschiderea peșterii Humpleu, una dintre cele mai spectaculoase peșteri din Europa, către turiști. Consiliul Județean Marea Mureș accelerează extinderea rețelei de gaze. Președintele Gabriel Zete anunță un pas important pentru Țara Codrului.
2: Acum știrile pe larg. Premierul interimar Ilie Bolojan afirmă că o demisie din fruntea guvernului ar fi iresponsabilă în actualul context politic, în condițiile în care România nu are încă un executiv cu drepturi depline. Declarația a fost făcută după ce liderul PSD Sorin Grindeanu i-a cerut în repetate rânduri să plece din funcție. Ilie Bolojan susține că o eventuală plecare a sa nu ar rezolva criza politică și acuză PSD că a contribuit la căderea guvernului, fără să aibă o alternativă viabilă. Premierul interimar afirmă că socialdemocrații încearcă acum să promoveze soluții care servesc interesele partidului, nu pe cele ale României. Șeful executivului avertizează că abandonarea măsurilor de reducere a cheltuielilor și a angajamentelor asumate de guvern ar putea genera noi probleme bugetare. În opinia sa, actualele măsuri trebuie continuate pentru a menține stabilitatea financiară a țării. Ilie Bolojan spune că nu este atașat de funcție, însă consideră că prioritatea este formarea cât mai rapidă a unui guvern cu drepturi depline, capabil să ofere stabilitate și să continue reformele necesare. Cu detalii vine premierul interimar Ilie Bolojan.
4: Nu e o problemă ca eu să plec, pentru că eu nu sunt agățat acolo de scaun. Partidul Social Democrat, împreună cu care au dărâmat un guvern, dar nu s-au gândit ce pun în loc. Inițial au fugit de orice fel de răspundere, căutând tot felul de soluții, după care încearcă să-ți impună, după ce au dat foc la țară, soluții irresponsabile, care îi avantajează doar pe ei, dar nu avantajează deloc această țară. Gândiți-vă că dacă ai un guvern care, în loc să se angajeze că toate măsurile care au fost luate până acum sunt respectate, că măsurile de reducere de cheltuieli care au fost adoptate trebuie continuate, riscul să intri în complicații bugetare este destul de mare. Și atunci nu e o problemă ca eu să plec, pentru că eu nu sunt agățat acolo de scaun. Dar astăzi ar fi chiar o chestiune de irresponsabilitate să plec cât timp nu ai un guvern cu drepturi depline, ceea ce ar fi bine să-l avem cât mai repede posibil, în așa fel încât să dai o perspectivă și să meargă lucrurile înainte. Dar asta înseamnă să faci ceea ce trebuie în continuare pentru România.
3: Consiliul Județean Cluj face primul pas pentru introducerea în circuitul turistic a peșterii Humpleu, una dintre cele mai spectaculoase și mai mari peșteri din Europa. Vicepreședintele Radu Rațiu a inițiat un proiect de hotărâre pentru încheierea unui parteneriat cu Regia Națională a Pădurilor Rom Silva prin administrația Parcului Natural Apuseni, în vederea valorificării turistice a obiectivului. Situată în comuna Mărgău, peștera Humpleu este al doilea cel mai lung sistem subteran din România, cu peste 36 de kilometri de galerii explorate și 12 săli de dimensiuni impresionante, dintre care cea mai cunoscută este Sala Giganților. Reprezentanții Consiliului Județean Cluj își propun ca această comoară naturală a munților Apuseni să poată fi vizitată în condiții de maximă siguranță, fără a afecta ecosistemul și patrimoniul speologic al zonei. Demersul este realizat în colaborare cu specialiști, reprezentanții administrației Parcului Natural Apuseni, ai Salvamont, Salva Speo Cluj și autorităților locale. Prin acest proiect, Consiliul Județean Cluj urmărește să transforme peștera Humpleu într-un punct de atracție pentru turismul din Apuseni, valorificând în mod responsabil unul dintre cele mai importante obiective speologice din România.
2: Consiliul Județean Marea Mureș continuă investițiile în dezvoltarea infrastructurii de utilități. Președintele Gabriel Zete anunță că noua conductă de gaze naturale Ulmeni-Ariniș-Băsești a fost pusă în funcțiune, marcând un pas important pentru extinderea rețelei de gaze în Țara Codrului. Gabriel Zete s-a întâlnit în Marea Mureș cu directorul general al Transgaz, Ion Sterian, alături de care a analizat investițiile realizate și a discutat cu primarii din zonă despre etapele necesare pentru dezvoltarea rețelelor de distribuție. Conducta, realizată în urma unei investiții de aproximativ 14 milioane de lei, creează condițiile pentru racordarea peste 3.000 de gospodării, 43 de instituții publice și aproximativ 45 de agenți economici din 6 localități ale Țării Codrului. Președintele Consiliului Județean Maramureș sublinează că punerea în funcțiune a conductei reprezintă doar primul pas, iar prioritatea este identificarea surselor de finanțare pentru extinderea rețelelor de distribuție, astfel încât gazele naturale să ajungă efectiv în locuințele oamenilor. Potrivit lui Gabriel Zetia, investițiile în infrastructura de utilități înseamnă condiții de trai mai bune, costuri mai mici pentru încălzire și oportunități de dezvoltare pentru comunitățile locale. Consiliul Județean Maramureș își propune să continue proiectele de modernizare în toate zonele județului, prin colaborarea cu autoritățile locale și instituțiile implicate.
3: Vineri, 31 iulie, vremea va deveni călduroasă spre caniculară în nord-vestul Ardealului. Cerul va fi variabil cu perioade însorite, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperaturile maxime vor fi cuprinse în general între 30 și 35 de grade Celsius, în timp ce minimele se vor situa între 15 și 20 de grade. În regiunile montane, temperaturile vor rămâne mai plăcute, cu maxime de 22-27 de grade. Probabilitatea de apariție a ploilor va fi redusă pe parcursul zilei, însă izolat spre seară, în zonele montane pot apărea norări temporare și averse de scurtă durată. Vineri aduce o zi autentică de vară în nord-vestul Ardealului, cu temperaturi ridicate, mult soare și un disconfort termic în accentuare, astfel că este recomandată evitarea expunerii prelungite la soare în orele de vârf și o hidratare corespunzătoare.
1: Ai ascultat știrile Radio Someș. Informație de calitate.

0: De ce să alegi între design și economie? Cu noul Geely Star Ray EMI le ai pe ambele fără niciun compromis. Primești tehnologie hibridă de top și un discount masiv de 7.000 de euro. Preț final, doar 29.990 euro cu reducere inclusă. Te așteptăm la Express Motors Bistrița, drumul cetății 23.
1: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alege-ți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
2: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, Industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică, Năsău, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr, numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servici profesionist.
3: La Clinica de Oftalmologie Vitreum aducem sănătatea ochilor mai aproape de tine. Acum oferim consultații și cu bile de trimitere, controle de rutină, diagnostic și tratament pentru afecțiuni precum glaucom sau diabet, investigații de precizie și intervenții chirurgicale, dezlipire de retină, cataractă fără bisturiu, cristalin multifocal, SMILE. Avem tehnologie modernă și medici dedicați și experimentați. Vitreum Zalău, strada Tudor Vladimirescu 39, programări la 0740-231-55.
4: Vacanța ta începe din Cluj. Alege dintre 15 destinații în 8 țări de vacanță. Turcia pentru relaxare deplină, Spania pentru energie și distracție, Egipt pentru soare și aventură, Tunisia pentru plaje exotice, Cipru pentru mare și istorie și Grecia pentru insule spectaculoase. Iar anul acesta descoperă două destinații noi, Dubrovnik în Croația și Tirana în Albania. Rezervă-ți vacanța prin agenția ta de turism preferată cu plecare de pe Aeroportul Internațional Cluj.
3: Magazinul Agricola și Eu, importator direct de tractoare și utilaje agricole, utilaje industriale noi și uzate,

0: sunt Darius Mârza. Vă invit la cel mai mare festival de familii din România, Wonder Family Fest.
1: Omerit! Fantomel și Caitlin. Kaoma. Bonnie M Experience. By the rivers. Horea Brenciu, Rareș și multe alte nume îndrăgite.
0: 31 iulie, 2 august.
1: Promoția lunii aprilie, 50% reducere. Sponsor principal, Remedium Farm și Velpitar.
0: Pentru că e mai fain împreună.
2: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
3: Stargate Ilva Mică, producător peleți de calitate la preț redus. Stargate, tehnologie complet automatizată și performantă de producerea peleților biologic 100% presă.

Detalii și comenzi pe pagina de Facebook Stargate SRL, pe Instagram și la sediu în Ilva Mică, județul Bistrița-Năsăud. Stargate, sursa ideală pentru încălzire cu peleți. Doc Protect, partenerul de încredere în arhivarea documentelor tale. Ești o instituție, primărie sau companie care are nevoie de arhivare fizică, digitală, distrugere, securizată sau depozitare? Doc Protect, companie securizată din grupul Trezoreria Documentelor, formată din profesioniști cu experiență.

0: DocProtect.ro, grupul Trezoreria Documentelor.
1: Ai o știre? O fotografie sau un video care poate fi o știre? Ești martorul unui eveniment? Trimite propunerea ta, sugestiile sau reclamațiile tale pe WhatsApp la 0724 212 500 sau pe redacția@radiosomes.ro. Fii reporterul Radio Someș din teren!

Catalina Ceuca și vă dedic din tot sufletul toate cântecele mele tuturor celor din familia Someș. Să vă dea Dumnezeu multă sănătate, numai bine și rămâneți aproape de Radio Someș!

0: din inima unui păstor cu preasfințitul părinte Benedict.
1: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă ediție a emisiunii Din inima unui păstor, alături de preasfințitul părinte Benedict, episcopul Sălajului. Bine v-am regăsit, preasfințite părinte, în familia Radio Someș.
2: Mă bucur că sunt alături de dumneavoastră, vă salut și eu cu drag și pe toți cei care ne ascultă la această oră.
1: Preasfințite părinte, vă propun în cele ce urmează să vorbim despre Evanghelia din această duminică, 2 august, așadar. Evanghelia din această duminică este umblarea pe mare și potolirea furtunii.
2: Este darul lui Dumnezeu, prin rânduiala bisericii, să călătorim împreună, vedeți, duminică de duminică și nu numai, în acest urcuș, această creștere duhovnicească, așa cum ne-o dorim săptămână după săptămână și, de ce nu, până la urmă, zi după zi. Ați pomenit, da, este vorba de duminica a noua, așa cum o numim noi, după pogorârea Sfântului Duh, în care se citește un fragment preluat din Evanghelia după Matei, capitolul 14. Și, după cum ne este obișnuința, îi îndemn pe toți cei care ne ascultă să recitească împreună cu mine textul acesta, în așa fel încât să fie înțeles mai bine și mai bine. Așadar, Evanghelia după Matei, capitolul 14, versetele 22 până la 34. Se află acest eveniment descris în continuarea celui de duminica trecută și ne aducem aminte, era vorba de înmulțirea pâinilor. O numeam o minune cantitativă, nu? Prin care au fost hrăniți un popor numeros de oameni, ne spune Evanghelistul Matei, 5.000 de bărbați în afară de femei și de copii. Așadar, undeva la peste 10.000 de oameni, probabil. Ei, după acest moment foarte intens, foarte vizibil, Domnul le cere ucenicilor să se urce în corabie și să plece de cealaltă parte a mării și el însuși, ne spune Evanghelistul Matei, să se urcă în munte, așa cum era obiceiul, după un moment de expunere. Îngăduiți-mi acest cuvânt, în mijlocul poporului, el era cel care se retrăgea în singurătate, stând înaintea lui Dumnezeu Tatăl, în așa fel încât și poporul să nu-i ofere glorie din pricina minunilor pe care le săvârșea, dar și pentru a ne arăta care este ritmul vieții în general. După o foarte mare izbândă, după un mare succes, suntem chemați să ne tragem sufletul în așa fel încât să-i putem mulțumi lui Dumnezeu, să ne regăsim energia printr-o relație intimă personală cu Dumnezeu și apoi să ieșim în lume mai departe la cele pe care le avem de făcut. Așadar, așa se deschide Evanghelia de astăzi, ucenicii în corabie pentru a trece pe țărmul celălalt, iar Domnul se urcă în munte ca să se roage, ne spune Evanghelistul Matei, îndeosebi. Așadar, să reașeze în echilibru acest itinerariu pe care al omului, pe care de fapt noi îl învățăm de la Domnul Hristos. Și ce se întâmplă? S-a făcut seară, ucenicii se aflau în corabie și sunt convins că mulți dintre cei care ne ascultă au fost în Țara Sfântă în această geografie a Mării Galilei, unde e vorba de mai degrabă de un lac destul de liniștit. Și totuși există anumite fenomene meteorologice care pot să producă valuri chiar până la 6 metri. Și se vede că o astfel de întâmplare este relatată în Evanghelie, cum că la straja a patra din noapte, adică undeva între ora 3 și 6 dimineața, deci în ultima parte a nopții, să spunem așa, se întâmplă această furtună pe mare, ucenicii singuri și dintr-o dată se trezesc în mijlocul unei crize, o numim criză. Ei erau pescari. Adică starea în care se aflau acum nu era neapărat străină de obișnuința lor, nu. Când ești pe mare, știi cum funcționează lucrurile, știi care este comportamentul posibil, să spunem, al mării într-o situație sau alta, într-o vreme sau alta. Așadar, ca niște profesioniști, dar totuși într-o vreme de criză. Primul sentiment pe care îl trăiesc este tocmai această criză și deopotrivă sentimentul de abandon, pentru că cel puțin de o vreme ei erau protejați de Domnul. În orice circumstanță, Domnul le sărea în ajutor. Acum se aflau singuri, singuri, în intervalul probabil cel mai complicat. Acum, psihologic vorbind, se vede că între 3 și 6 dimineața resursele omului sunt cele mai puține. Așadar, am zis criză, dar am zis, într-un fel, și timpul, timpul în care omul este cel mai vulnerabil. Un moment biologic de maxim stres și de minimă energie și rezistență în fața unei astfel de situații. În această atmosferă pe care noi numim o absență pedagogică, se arată Domnul. Și ce înseamnă această absență pedagogică? Vedeți, noi suntem ca niște copii în fața părintelui nostru. Mi-aduc aminte, poate nu e cea mai bună comparație, dar când am învățat să merg cu bicicleta, nu, cei casei, tata, mama, eventual ne țineau de portbagaj sau așa, în așa fel încât să ne dăm drumul încet încet, dacă să știe că noi suntem, că el este sau ea este acolo, să ne ajute. Și la un moment dat ne dădeam drumul și strigam după tata, mă ții, mă ții? Și el răspundea, da, de fapt noi mergeam liberi. E nevoia de creștere, de autonomie, haideți să o numim așa, autonomie personală și, în cazul Evangheliei, de autonomie spirituală. Domnul, ca părinte, vrea să-și crească ucenicii să reziste în situații complete. El este acolo, nu-i abandonează, dar sentimentul abandonului uneori este necesar tocmai pentru a activa și propriile resurse și nu doar să rămânem într-o totală dependență de cineva care ne-ar proteja la nesfârșit. Hristos ne protejează, dar pornind și de la darurile care se văd ca resurse în noi. Așadar, e această atitudine a Domnului pentru a-l face pe om să se dezvolte și din punct de vedere spiritual. Vine frica, care de altfel nu este doar una naturală, ci este de acum o anxietate, o stare de frică intensă. Frica, ziceam, naturală, e firească, pentru că dacă nu știi să nuți, nu te arunci în apă mare, nu? Sau dacă e un pericol, îți dai seama că să nu mergi mai departe. E frica naturală, firească. Dar anxietatea înseamnă o frică care se dezvoltă prea mult, nenecesar și într-un fel exagerează orice realitate din jurul său. În cazul lor era de fapt o anxietate de data aceasta, o stare panică, chiar îndrăznesc să zic panică, care de altfel transformă și realitatea în ceva mai negativ decât se vede, sau oricum, într-o altfel de stare. Domnul era acolo, îl vedea, îl vedeau, era ca o nălucă, ne spune Evanghelistul Matei, călătorind pe ape, dar era în fața lor. Dar pentru că ei trăiau această stare de panică, nu-l recunoșteau întru totul. Și tocmai de aceea Apostolul Petru, care de regulă este și foarte îndrăzneț și curajos, poate chiar temerar uneori, mai mult peste puterile sale, îi cere Domnului, dacă tu ești, să-mi poruncești să vin la tine. I-au auzit vocea, îl văd din depărtare, dar nu ca o prezență foarte consistentă, foarte clară. Și acum vrea să-l verifice într-un fel, să verifice dacă nu cumva este o părere, o imaginație din pricina fricii. Îi cere Domnului să îl cheme să vină spre el și lucrul acesta se și întâmplă. Este curajos, coboară din barcă, am zice, fără să calculeze bine lucrurile, nu cum, adică în vreme de furtună cobor din unica sursă de siguranță, să spunem, chiar și șubrădă, așa cum era în vremea respectivă. Dar aici se și vede că la un moment dat Domnul, dacă suntem și curajoși înspre a-L întâlni, ne cere să renunțăm la ultimul semn de siguranță personală pentru a ne încrede mult mai mult sau total în ceea ce El este înseamnă viața noastră, la ceea ce El este și înseamnă viața noastră. Și atunci se coboară din barcă, înaintează cu privirea țintită la Domnul. Numai că la un moment dat întoarce privirea în stânga-dreapta, vede valurile, simte vântul și începe să se scufunde, nu? Nu mai are privirea țintită înspre Domnul. Cum traducem, din punct de vedere spiritual, lucrul acesta? Atâta timp cât ne focalizăm pe soluție, pe Hristos, pe Cel care vine în întâmpinarea noastră, mergem înainte. Când ne focalizăm mai mult pe ceea ce ne amenință, pe vânt, pe valuri, atunci, pentru că privirea nu ne mai este limpede și nu mai este îndreptată înspre varianta pozitivă, înspre soluție, începem să trăim o stare de dubiu, de necredință și începem să ne scufundăm. Până la urmă, trebuie să spunem, nu apa, chiar dacă așa ar părea, l-a scufundat pe Petru sau începea să-l cuprindă, ci până la urmă, propria sa atenție care s-a mutat de la țintă, de la soluție, de la Domnul, și atenția a mers mai mult înspre frică, înspre contextul exterior, decât înspre soluție. Se întâmplă, traducând și în viața noastră situația aceasta, mai mult ne preocupăm uneori cele din afara noastră care vin înspre noi și mai puțin din nefericire ne focalizăm pe soluția pe care de fapt ne-o promite Domnul. Nu o soluție din propriile noastre resurse sau din cele din afară pur și simplu, ci o soluție a acelui eu nu vă părăsesc niciodată. Dar El este alături de noi ca un părinte față de copil, față de un copil pe care îl dorește să crească, să se dezvolte, să aibă mai multă încredere în el și nu doar pe un copil care să fie dependent de cineva, dependent de el, ci până la urmă să-și arate și această maturitate care vine deodată cu creșterea în credință. Și deodată cu această experiență, să zicem, de panică maximă, nu că începea să se scufunde, apare și rugăciunea, Doamne, scapă-mă. Vedeți, de aici și noi în biserica noastră ortodoxă spunem de atâtea ori, Doamne miluiește, Doamne miluiește. E strigătul existențial în fața fricii sau fricilor și mai ales a panicii atunci când ne simțim abandonați sau când ni se pare că cele din jurul nostru sunt mai grele, mai puternice, mai de netrecut și nu mai reușim să vedem de fapt soluția care cumva stă în fața noastră prin această promisiune de prezență necontenită a Părintelui care ne poartă de grijă. În momentul în care strigă, Doamne, scapă-mă, Hristos îl prinde de mână, apare și acest adverb îndată și primește siguranța lăuntrică că nu este singur. De acum nu mai este abandonat, ci este ținut de mână de cel de fapt pe care l-a aștepta și care este soluția la tot ceea ce înseamnă bun în viața sa. Dar de acum trecuse prin această experiență limită și a dat seama că fie el cât de profesionist ar fi ca pescar, ca un cunoscător al apei, nu face față de unul singur provocărilor, cheamă pe Domnul, strânge de mână și de acum el rămâne pescar profesionist, dar își dă seama că adevărata înfățișare a unui profesionist în perfecta colaborare și încredere, mai ales în cel care poate să-i rotunjească existența, să-l facă desăvârșit, să-l facă matur în cele ale vieții, adică în Domnul Hristos, învățătorul, profetul și mai ales Dumnezeul adevărat, pentru că așa se va termina și Evanghelia cu mărturisirea de credință, ești Fiul lui Dumnezeu cu adevărat, ești Fiul lui Dumnezeu cel care ai venit în lume și cel pe care noi îl așteptam. În momentul în care Domnul îl prinde de mână, îl ceartă ca pe un copilaș. Puțin credinciosule, pentru ce te-ai îndoit? Așa ne zice un părinte, n-ai înțeles că eu sunt cu tine, de ce nu m-ai crezut? De ce nu m-ai prins de mână? De ce nu te-ai uitat la mine? De ce nu ți-ai pus încrederea totală în mine? Dar nu e o ceartă, propriu zis, ci este efectiv un cuvânt pe care, ziceam, părintele îl adresează copilașului său, pe care îl vrea să se arate mult, mult, mult mai matur. Așa că îl prinde de mână, îl încurajează, se întâlnesc de acum și intră în corabie, de acum și Domnul Hristos alături de ei. Marea dintr-o dată se potolește, pentru că sigur acolo unde este Hristos, orice tulburare dispare. Dar dincolo de tulburarea care a fost, ceea ce era foarte vizibil și important și de fapt de luat în seamă și ca o concluzie, drept concluzie, este că Domnul aduce prezența sa, aduce semnul prezenței sale, care îl face pe om să traverseze necazurile, să traverseze crizele pe care la un moment dat le poate experimenta. Nu să scape de ele, ci să le treacă împreună. Pentru că a trece printr-o criză îl face pe om mult mai matur. A evita o criză, sigur, nu te scutește de multă suferință, dar dacă este nevoie să treci prin această criză, sfârșitul său sau efectele pe care o criză le aduce se arată tocmai în această maturizare, ca schimbare de perspectivă asupra vieții. Vântul așadar s-a potolit, cei din corabie, zice Evanghelistul Matei, i s-au închinat zicând, acea mărturisire de credință de care pomeneam, cu adevărat, tu ești Fiul lui Dumnezeu. Și apoi s-au dus în pământul Genizaretului. Deci această minune se termină cu mărturisire de credință, pentru că o experiență a intervenției directe a Domnului în viața noastră aduce și credința adevărată. Și credința adevărată, de fapt, însoțește experiența duhovnicească. Așadar, o cunoaștere și mai deplină a lui Hristos, pentru că asta înseamnă, de fapt, fiecare experiență din viața noastră, o șansă ca să ne întâlnim mai cu adevărat cu Hristos, să-L cunoaștem mai bine și nu doar în sensul teoretic, ca informare din Scripturi, ca lectură din Scripturi, ci ca experiență personală prin care Hristos devine Mântuitorul lumii, dar și Mântuitorul meu, cel care vine spre mine ca să mă țină de mână și să mă facă al său, să mă ajute să trec prin toate crizele pe care viața mi le-ar putea pune în față, la îndemână.
1: Preasfințite Părinte Benedict, pe finalul emisiunii noastre vreau să vorbim despre post, pentru că și început de altfel. Timp de 2 săptămâni credincioșii sunt chemați la post, rugăciune și curățire spirituală, pentru că a început, după cum ziceam, postul adormirii Maicii Domnului, care se va încheia în 14 august. Și vreau să vă întreb care este semnificația duhovnicească a postului adormirii Maicii Domnului pentru creștinul de astăzi.
2: Aș vrea să leg de Evanghelia această practică a postului. Tema centrală, într-un fel, sau contextul exterior, era furtuna. Suntem oameni împrăștiați, divizați, grăbiți, panicați, anxioși. Postul așează simțurile. Și deodată cu așezarea simțurilor ne așează și pe noi lăuntric. Este o chemare la disciplină, este o chemare la fugă din lume sau din cele ale lumei, pentru ca să facem puțină liniște în lăuntrul nostru și în felul acesta să restabilim relația noastră cu Dumnezeu mai intens. Acum, postul este dedicat Maicii Domnului în plină vară, similar într-un fel cu postul Paștilor, pentru că dacă postul Paștilor se termină cu învierea Domnului Hristos, postul Maicii Domnului se termină cu adormirea sa și apoi cu proslăvirea sa în ceruri, pentru că icoana adormirii Maicii Domnului așa o și arată pe Maica Domnului sub chipul unui prunc care de data aceasta stă în brațele Mântuitorului. Maica Domnului l-a purtat pe prunc în brațele sale la naștere, dar acum rolurile se schimbă. Sufletul Maicii Domnului este în brațele Mântuitorului care o înalță la ceruri. Așadar, postim de bucate, nu mâncăm de dulce, cum știm noi. Ne străduim să facem mai multă rugăciune, să avem un program dimineață, seară. Mai mult timp la biserică și în mod special spun că în toate bisericile noastre, cel puțin în Transilvania, se face Paraclisul Maicii Domnului seara. Cântarea aceasta de mângâiere pe care o înălțăm Maicii Domnului, de laudă și de mângâiere pentru noi, laudă pentru Maica Domnului, mângâiere pentru noi și cântăm foarte multe pricezne închinate Maicii Domnului și ne pregătim pentru pelerinaje, nu? Să mergem la Nicula, la mănăstire, unde e icoana făcătoare de minunea Maicii Domnului. Apoi la noi în Eparhia Sălajului mergem la mănăstire la Strâmba, unde este icoana Maicii Domnului, Dulcea Sărutare, soră cu cea de la Nicula, adică pictată de același preot iconar Luca din Niclod. În județul Bistrița Năsăud e o pelerinaj frumos la Dobric, nu acolo unde este iarăși icoana Maicii Domnului frumos împodobită. Și iată, în multe alte zone, în Maramureș, la Moisei, sau la Bixat, sau la Rohia, și în multe alte mănăstiri frumoase. Dar e un pelerinaj care presupune un drum, o transformare, o dorință de a ne îmbunătăți calitativ viața. Și asta, ziceam, însoțind petrecerea noastră cu post serios, post aspru de 2 săptămâni, cu rugăciune dimineață seara, cu program mai intens în cele duhovnicești și mai puțin televizor, internet și celelalte și, bineînțeles, prezența noastră în biserică, la Paraclis, spovedanie, împărtășanie, astea sunt tot timpul anului, pentru că așa e firesc ca noi să vibrăm de viață ne spovedim, ne împărtășim des și ne bucurăm de darurile pe care biserica ne le face, pe care Hristos ne le arată în biserică, de a trăi de plin. După chipul Maicii Domnului, o iubim pe Maica Domnului pentru că ea este cea prin care Hristos a venit pe pământ, este scara care leagă pământul de cer, scara, dacă nu era, Domnul nu se pogora, tu ești scara cea cu flori, care merge înspre cerul, de pe pământ înspre cer, și iată ne deschide și nouă această perspectivă luminoasă. O iubim pe Maica Domnului pentru că îl iubim pe Domnul Hristos, pentru că Maica Domnului l-a slujit întru totul pe Domnul Hristos și ne învață și pe noi care este bucuria vieții cu adevărat. A-L sluji pe Hristos din toată ființa noastră și a căuta împărăția Lui și în felul acesta, așa cum El ne-a spus, să avem parte apoi de toate celelalte necesare vieții cotidiene. E un timp foarte intens, foarte frumos și sunt convins că toți cei care merg și știu că tot Ardealul e prezent în biserică în seriile acestea la Paraclisul Maicii Domnului și înțelege tot cel credincios care reușește să aibă un program sistematic în acest sens, tot credinciosul simte această bucurie și această mângâiere de mamă pe care o primim în acest răstimp în mod deosebit. Maica Cerului, nădejdea poporului, Sfântă Marie, pentru noi, roagă-te! Așa îi vom zice timp de 2 săptămâni, Maicii Domnului, în mod deosebit.
1: Vă mulțumim, preasfințite Părinte Benedict, pentru timpul acordat și pentru gândurile împărtășite despre înțelesul și frumusețea totodată a postului adormirii Maicii Domnului. Ne rugăm ca îndemnurile și sfaturile dumneavoastră să fie pentru toți cei care ne-au urmărit un sprijin în trăirea acestui timp de post, rugăciune și apropiere de Dumnezeu. Fie ca prin mijlocirea Maicii Domnului să primim putere de a ne întări în credință, de a spori în iubire și, bineînțeles, de a întâmpina cu bucurie sărbătoarea adormirii sale. Dumnezeu să vă binecuvânteze și vă așteptăm și săptămâna viitoare alături de noi.
2: Să ne ocrotească Dumnezeu și Măicuța Domnului să ne îmbrățișeze pe toți.
1: Doamne ajută, mulțumim tare mult, preasfințite Părinte Benedict! Dragilor, aceasta a fost această nouă ediție a emisiunii noastre din Inima unui Păstor. Alături de noi a fost preasfințitul Părinte Benedict, episcopul Sălajului. Vă dorim să aveți parte de un post binecuvântat!
0: Ați ascultat Din Inima unui Păstor cu preasfințitul Părinte Benedict.
3: Emisiune sponsorizată de Dimex. Experiență, inovație și profesionalism în construcții. Dimex susține valorile românești.
4: Universitatea Creștină Dimitrie Cantemir AI Smart University, prin Facultatea de Drept și Facultatea de Științe Economice din Cluj-Napoca, organizează admitere pentru anul universitar 2026-2027 la programele de studii acreditate, nivel de licență, învățământ cu frecvență și învățământ la distanță, precum și nivel de master, științe penale și criminalistică, dreptul național și european al afacerilor, contabilitate și auditul afacerilor. Detalii pe site-ul celor două facultăți sau la sediul nostru din Cluj-Napoca, strada Teodor Mihalin, numărul 56. Vă așteptăm cu drag!
5: Miron Construct, firmă profesionistă de construcții cu stație de betoane și servicii de tâmplărie termopan, având peste 20 de ani de tradiție și experiență, asigurăm clienților construcții civile și industriale bine făcute. Intră pe mironconstruct.ro, contactează-ne la 0263 343 957 și începem treaba imediat. Ține minte, mironconstruct.ro.
6: Te-ai întrebat vreodată cum arată o zi fără grabă? Sunetul râului în locul traficului, aer curat în locul agitației, natură cât vezi cu ochii. Rivus Retreat în inima Buzenilor, locul

0: vreau să fiu.
1: Revusretreat.ro.
2: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
3: La Clinica Oftalmologică Roma Opti Center, atent coordonată de doamna dr. Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticenter.ro.
4: Roma Opti Center, ochii mei se bucură cu tine.
3: Telefon 0740 049049. Roma Opti Center. Zâmbiți cu ochii.
5: Cu Macon de construiești, un Duster nou cadou primești. Macon te invită la Super Tombola anului. În perioada 20 aprilie-4 decembrie 2026, la fiecare 1000 de lei achiziții, primești un talon de participare. Iar extragerea finală va fi pe 10 decembrie. Parteneri campanie: Xela, Caparol, Richips, Ceresit, Baumit, Isomat, Rockwool, Hirsch, Poroțel, Bramac, Thermosystem. Regulamentul campaniei îl găsești pe www.ma-con.ro. Macon, soluții constructive.
6: Dacă ai avea un cal care poate fugi la fel de iute ca vântul și ca gândul, fără să-l oprească nimic, cum i-ai pune numele?
7: Noi cei de la Geoplast i-am spune...
8: Noi de la Geoplast i-am spune lumină. Pentru că prin ferestrele Geoplast, lumină poate trece cu aceeași viteză. Un metru în 3,30 de nanosecunde.
9: Geoplast. Lumina trece prin ferestrele Geoplast.
6: Mai multe detalii pe geoplast.ro.
10: În inima Apusenilor, acolo unde stânga întâlnește cerul, iar huda lui papară șoptește poveștile de veacuri, există un loc în care sufletul respiră. Pensiunea sub piatră, aer curat și ionizat, liniște, bucate tradiționale și ospitalitate din inimă. 24 de camere primitoare, piscine interioară și exterioară, jacuzzi, saună, restaurant și tot confortul pentru un sejur desăvârșit. Pensiunea sub piatră, o oază de liniște, tradiție și autenticitate în inima munților Apuseni.
11: A venit sezonul potrivit, iar gazonul tău merită ce este mai bun. Întreține-l alături de Simprocom și Stiga prin tractorașele și roboții de tuns gazon. Oferta sezonului: robot de tuns gazon Stiga A6 V-Vista pentru 600 de metri pătrați, GPS RTK. Acesta are și cameră AI, fără fir perimetral și pantă de până la 45 de grade. Consultanța și instalarea sunt gratuite în Bistrița Năsăud. Ce mai stai? Vino la Simprocom în Bistrița sau pe simprocom.ro.
12: Îți alegi viitorul? Alege Liceul Tehnologic Feldru. Din anul școlar 2026-2027, pentru clasa 9A, te așteaptă învățământ liceal cu noua specializare filologie, iar pentru clasa 9B, învățământ liceal tehnologic dual cu specializările de mașinist, utilaje cale și terasament, tehnician proiectant, frizer, coafor, manicurist, pedicurist sau coafor stilist. Beneficiezi de bursă tehnologică de 300 de lei, burse de merit și sociale, laboratoare moderne și practică la agenți economici de prestigiu. Ai șansa să participi la proiecte precum Erasmus Plus, iar profesorii cu experiență te vor sprijini să-ți dezvolți creativitatea și gândirea critică. Liceul Tehnologic Feldru. Educație de calitate, oportunități reale pentru viitorul tău. Înscrie-te acum! Te așteptăm cu drag!
3: În sănătate, oamenii au nevoie înainte de toate de încredere, iar în Cluj, Duc Farm a devenit în timp mai mult decât o farmacie. Duc Farm vine acum în inima comunității tale: Bistrița, Valea Someșului, Dumitra, Maieru, Feldru, Rebra, Șanț, Ilva,

0: Bistrița vis-a-vis de Poșta Veche.
1: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 18.
2: Dorul m-a purtat câte țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
0: Sunt Sandy Deac și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal. Despre castelul Perenii din Turul Lung există multe legende. Una vorbește despre o poartă a timpului, mai exact despre un copil care se juca în curtea capelei, unde s-a deschis o ușă secretă și acesta a intrat, după care ușa s-a închis din nou, iar după 7 ani a reapărut, mai în vârstă cu tot atâția ani, după cum există și legenda bărbatului ce s-a prezentat drept fiul grofului, despre care se știa că a murit pe câmpul de luptă. Comuna Turul Lung este situată în nord-estul județului Satu Mare, în apropiere era graniței cu Ungaria și Ucraina, la 26 de kilometri de Satu Mare. Comuna este formată din 3 localități, Turul Lung, Drăgușeni și Turul Lung Vii. Stația de cale ferată cea mai apropiată este cea de la Halmeu, la circa 8 km. Localitatea de reședință are 3 biserici, romano-catolică, reformată și greco-catolică, precum și un castel care a aparținut familiei Perenii și un sanctuar. În localitatea Turul Lung Vii, de asemenea, există sanctuarul Sfântului Donat. Conform descoperirilor arheologice de pe raza comunei Turul Lung, reiese că această zonă a fost locuită încă din Paleolitic. Uneltele de piatră cioplită și monedele celtice, datând din secolele 3 și 2 înainte de Hristos, au fost descoperite aici. Următoarele descoperiri și însemnări susțin că în secolele 6-7 era noastră, zona a fost ocupată de populație de origine slavă, iar după anul 1000, maghiarii au fost cei care au preluat controlul asupra zonei, acest teritoriu devenind unul privilegiat al regilor maghiari, adică Terrestre Sanctorum Regum. În 1241, în timpul invaziei tătărăști, localitatea existentă în această zonă a fost distrusă. După 1399, regele Sigismund a dăruit localitatea familiei baronilor Perenii, care a deținut moșia până în 1920. Începând cu 1550, la inițiativa baronului Perenii Ianoș, s-a înființat primul târg al zonei. Religia de bază era cea romano-catolică până în 1576, când familia Perenii a trecut la cultul reformat. Castelul aflat în proprietatea baronilor a fost devastat de către turci. Începând din 1745, zona este populată cu șvabi aduși din Germania și din alte localități ale județului Satu Mare. La 1848, o parte a populației comunei a participat la Revoluție, revendicându-și drepturile asupra pământului lucrat. Abia în 1866 au fost împroprietărite 167 de familii de iobagi. După unirea Transilvaniei cu România, Turul Lung a devenit o localitate puternică a județului Satu Mare. În 1923 s-a înființat satul Drăgușeni prin cele 60 de familii de români veniți din Ucraina și din județul Maramureș. Odată cu instaurarea regimului comunist, aproape 90 de persoane de origine jvabă au fost deportate în regiunea Krivoi Rog din Rusia. Turul Lung este astăzi o comună frumoasă și prosperă, unde primăria și consiliul local, accesând fonduri naționale și europene, aduc un nou standard localității prin investiții în infrastructură, cultură și turism. Călătorul prin Ardeal va mai putea găsi aici. Castelul Perenii. Istoria castelului din Turul Lung trezește interesul multor istorici. Se presupune că în acest loc era o fortăreață construită în prima jumătate a secolului XVI, care a fost distrusă mai târziu, în 1661, pe vremea năvălirii tătarilor. Cel mai probabil din acea perioadă s-a păstrat doar pivnița sau o parte a acesteia. Pivnița adâncă, care se extinde pe sub întreaga clădire, conține și o fântână. De-a lungul timpului s-au născut multe legende privind tunelurile clădirii și mai ales despre destinația lor. La mijlocul secolului XIX, castelul a fost cumpărat de familia grofului Hesaistein, care l-a și etajat. Castelul Pereni, frumos renovat, este acum mândria localității. Foarte frumoase și de vizitat sunt Biserica Greco-Catolică, Biserica Reformată, Biserica Romano-Catolică din Turulung și Capela Sfântului Donat. Lacul de pescuit Turulung a fost amenajat pe două dintre bălțile formate în urma excavărilor fostei balastiere. Are o suprafață de 3 hectare și se situează în vecinătatea rezervației naturale Tur. Lacul a fost populat cu crap, amur, caras, lin, știucă, somn, șalău și altele. Populările se fac regulat, în sezon și extra sezon. Sunt organizate concursuri de pescuit pentru adulți și copii și are toate dotările necesare ca să te simți excepțional. Pentru că o vorbă spune că dă-i unui om un pește și îl hrănești pentru o zi, învață un om să pescuiască și îl hrănești pentru toată viața. Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare tradițiile, istoria și folclorul. Vă invităm să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice, așadar vă invităm să porniți în libertate la drum spre inima Transilvaniei.
1: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

Dacă ți-e dor de cei dragi, intră pe Radio Someș, cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un mini-excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare.

0: Sunt Darius Mârza. Vă invit la cel mai mare festival de familii din România, Wonder Family Fest.
1: Omerit! Fantomel și Caitlin. Kaoma. Bonnie M Experience. By the rivers. Horea Brenciu, Rareș și multe alte nume îndrăgite.
0: 31 iulie, 2 august.
1: Promoția lunii aprilie, 50% reducere. Sponsor principal, Remedium Farm și Velpitar.
0: Pentru că e mai fain împreună.
2: Ai nevoie de o poartă automatizată? Un gard sau o terasă? Un balcon sau o scară? Sau mobilier urban pentru locuri publice? Mega Titan Beclean este soluția ideală pentru amenajarea acestora, toate personalizate. Mega Titan oferă servicii premium de debitare laser, îndoire sau ștanțare a pieselor din oțel, inox și aluminiu cu ajutorul echipamentelor profesionale. Mega Titan, forța modelării metalelor. Mai multe pe megatitan.ro.
3: Sâmbătă, 8 august, întreaga familie Someș este așteptată la Cipăieni, județul Mureș, la evenimentul Chimitelnicul, jocul nostru fecioresc de altă dată. În program veți avea parte de expoziții de animale, demonstrații de echitație, artiști îndrăgiți precum Mihaela și Ciprian Istrate, Raul Furnea și mulți alții. O zi dedicată tradițiilor autentice și întregii familii. Sâmbătă, 8 august, începând cu ora 10 la Cipăieni, județul Mureș. Vă așteptăm cu mare drag!
4: Nenea, ce fain mi-ați făcut camera!
5: Știu!
4: Dar cu ce ați adus atâtea materiale?
5: Mi le-au livrat!
4: Și gletul Knauf!
5: Da!
4: Și tinciu Cemix!
5: Da!
4: Și lavabila Absolut Mat!
5: Da!
4: Și șapa Baumit!
5: Șapa ta, da!
4: Dar cine vă livrează așa repede, că nici nu i-am văzut?
5: Bă, copchile, tu iară furi de la...
4: Curent?
5: Eu sunt atent, lucrez doar cu Influent!
6: Secretul oricărui meșter.
4: Influent!
6: Îți oferim consultanță pentru alegerea materialelor potrivite și ți le livrăm cât ai zice.
5: Influent!
4: Chip chop!
6: Vino la Influent în Bistrița, Năsăud sau Dej, pe Facebook Influent Materiale de Construcții sau pe influent.ro.
4: Ne mai trebuie ciment, ecoplanet, am auzit că e bun.
5: Am sunat deja la Influent. Cine-i?
7: E la Influent cu materialele.
8: În inima Bucovinei, unde tradiția bucatelor alese și ospitalitatea sunt la ele acasă, în comuna Poiana Stampei, te așteaptă La Pentelescu, restaurant, evenimente, catering. Organizăm evenimente reușite cu multă experiență, într-un decor special și cu preparate minunate. Și dacă nu poți veni tu, venim noi la tine cu serviciul de catering. La Pentelescu, în Poiana Stampei, județul Suceava.
9: La Pentelescu!
8: La Pentelescu.ro. Evadare în inima naturii la doar câțiva pași de Baia Mare. Vino la Hotel Lostrița, restaurant, păstrăvărie și spa, ca să te bucuri de relaxare completă. Pește și preparate savuroase din păstrăvăria proprie, spa cu piscină interioară, saună umedă și uscată, camere de 4 stele cu un decor impresionant într-un cadru de poveste, perfect pentru o escapadă romantică, o zi de răsfăț sau un sejur liniștit în mijlocul naturii. Lostrița este locul unde vii cu cei dragi. Informații pe lostrița.ro.
10: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
11: E musai să te căsătorești, măcar să fie de neuitat la cea mai nouă sală din Maramureș, Gloria Events, în incinta Airport Hotel. Până la 400 de persoane pot fi alături de tine, indiferent de evenimentul dorit. Meniuri demne de 2026 și o servire impecabilă. Gloria Events Maramureș, evenimentul tău este prioritatea noastră. Fă-ți rezervare din timp la 0740111074 sau vino chiar acum la Gloria Events, pe drumul spre aeroportul internațional Maramureș.

Seriozitatea și utilajele profesionale sunt cea mai bună recomandare. Edil Geosonda. Acum facem și foraje pentru pompe de căldură până la 300 de metri. Grăbește-te! În sezonul de iarnă oferim discounturi considerabile. Ne găsești pe Facebook. Edil Geosonda.

0: zici că n-am jucat, hop așa, zi așa.
1: Emisiune susținută de Consult Imobil.
2: Când vrei o casă de nobil, apelează la Consult Imobil.
1: consultimobil.ro.
2: Casă dulce casă.

rubrica susținută de Electroursa Bistrița. Instalații electrice profesionale. Electroursa. Noi vă aducem energia și energia vă dă lumină și putere.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 19. Urmează știrile Radio Someș.
1: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la știri. Iată titlurile ediției.
2: Premierul interimar Ilie Bolojan refuză să demisioneze și cere formarea urgentă a unui guvern cu drepturi depline. România nu își permite un nou blocaj guvernamental. Consiliul Județean Cluj face primul pas pentru deschiderea peșterii Humpleu, una dintre cele mai spectaculoase peșteri din Europa către turiști. Consiliul Județean Marea Mureș accelerează extinderea rețelei de gaze. Președintele Gabriel Zete anunță un pas important pentru Țara Codrului.
1: Acum știrile pe larg. Premierul interimar Ilie Bolojan afirmă că o demisie din fruntea guvernului ar fi iresponsabilă în actualul context politic, în condițiile în care România nu are încă un executiv cu drepturi depline. Declarația a fost făcută după ce liderul PSD Sorin Grindeanu i-a cerut în repetate rânduri să plece din funcție. Ilie Bolojan susține că o eventuală plecare a sa nu ar rezolva criza politică și acuză PSD că a contribuit la căderea guvernului, fără să aibă o alternativă viabilă. Premierul interimar afirmă că socialdemocrații încearcă acum să promoveze soluții care servesc interesele partidului, nu pe cele ale României. Șeful executivului avertizează că abandonarea măsurilor de reducere a cheltuielilor și angajamentelor asumate de guvern ar putea genera noi probleme bugetare. În opinia sa, actualele măsuri trebuie continuate pentru a menține stabilitatea financiară a țării. Ilie Bolojan spune că nu este atașat de funcție, însă consideră că prioritatea este formarea cât mai rapidă a unui guvern cu drepturi depline, capabil să ofere stabilitate și să continue reformele necesare. Cu detalii vine premierul interimar Ilie Bolojan.
3: Nu e o problemă ca eu să plec, pentru că eu nu sunt agățat acolo de scaun. Partidul Social Democrat, împreună cu care au dărâmat un guvern, dar nu s-au gândit ce pun în loc. Inițial au fugit de orice fel de răspundere, căutând tot felul de soluții, după care încearcă să-ți impună, după ce au dat foc la țară, soluții irresponsabile, care îi avantajează doar pe ei, dar nu avantajează deloc această țară. Gândiți-vă că dacă ai un guvern care, în loc să se angajeze că toate măsurile care au fost luate până acum sunt respectate, că măsurile de reducere de cheltuieli care au fost adoptate trebuie continuate, riscul să intri în complicații bugetare este destul de mare. Și atunci nu e o problemă ca eu să plec, pentru că eu nu sunt agățat acolo de scaun. Dar astăzi ar fi chiar o chestiune de irresponsabilitate să plec cât timp nu ai un guvern cu drepturi depline, ceea ce ar fi bine să-l avem cât mai repede posibil, în așa fel încât să dai o perspectivă și să meargă lucrurile înainte. Dar asta înseamnă să faci ceea ce trebuie în continuare pentru România.
2: Consiliul Județean Cluj face primul pas pentru introducerea în circuitul turistic a peșterii Humpleu, una dintre cele mai spectaculoase și mai mari peșteri din Europa. Vicepreședintele Radu Rațiu a inițiat un proiect de hotărâre pentru încheierea unui parteneriat cu Regia Națională a Pădurilor Rom Silva prin administrația Parcului Natural Apuseni, în vederea valorificării turistice a obiectivului. Situată în comuna Mărgău, peștera Humpleu este al doilea cel mai lung sistem subteran din România, cu peste 36 de kilometri de galerii explorate și 12 săli de dimensiuni impresionante, dintre care cea mai cunoscută este Sala Giganților. Reprezentanții Consiliului Județean Cluj își propun ca această comoară naturală a munților Apuseni să poată fi vizitată în condiții de maximă siguranță, fără a afecta ecosistemul și patrimoniul speologic al zonei. Demersul este realizat în colaborare cu specialiști, reprezentanții administrației Parcului Natural Apuseni, ai Salva Mont Salva Speo Cluj și autorităților locale. Prin acest proiect, Consiliul Județean Cluj urmărește să transforme peștera Humpleu într-un punct de atracție pentru turismul din Apuseni, valorificând în mod responsabil unul dintre cele mai importante obiective speologice din România.
1: Consiliul Județean Maramureș continuă investițiile în dezvoltarea infrastructurii de utilități. Președintele Gabriel Zete anunță că noua conductă de gaze naturale Ulmeni-Ariniș-Băsești a fost pusă în funcțiune, marcând un pas important pentru extinderea rețelei de gaze în Țara Codrului. Gabriel Zete s-a întâlnit în Maramureș cu directorul general al Transgaz, Ion Sterian, alături de care a analizat investițiile realizate și a discutat cu primarii din zonă despre etapele necesare pentru dezvoltarea rețelelor de distribuție. Conducta, realizată în urma unei investiții de aproximativ 14 milioane de lei, creează condițiile pentru racordarea peste 3.000 de gospodării, 43 de instituții publice și aproximativ 45 de agenți economici din 6 localități ale țării Codrului. Președintele Consiliului Județean Maramureș subliniază că punerea în funcțiune a conductei reprezintă doar primul pas, iar prioritatea este identificarea surselor de finanțare pentru extinderea rețelelor de distribuție, astfel încât gazele naturale să ajungă efectiv în locuințele oamenilor. Potrivit lui Gabriel Zetia, investițiile în infrastructura de utilități înseamnă condiții de trai mai bune, costuri mai mici pentru încălzire și oportunități de dezvoltare pentru comunitățile locale. Consiliul Județean Maramureș își propune să continue proiectele de modernizare în toate zonele județului, prin colaborarea cu autoritățile locale și instituțiile implicate.
2: Vineri, 31 iulie, vremea va deveni călduroasă spre caniculară în nord-vestul Ardealului. Cerul va fi variabil cu perioade însorite, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperaturile maxime vor fi cuprinse în general între 30 și 35 de grade Celsius, în timp ce minimele se vor situa între 15 și 20 de grade. În regiunile montane, temperaturile vor rămâne mai plăcute, cu maxime de 22-27 de grade. Probabilitatea de apariție a ploilor va fi redusă pe parcursul zilei, însă izolat spre seară, în zonele montane pot apărea norări temporare și averse de scurtă durată. Vineri aduce o zi autentică de vară în nord-vestul Ardealului, cu temperaturi ridicate, mult soare și un disconfort termic în accentuare, astfel că este recomandată evitarea expunerii prelungite la soare în orele de vârf și o hidratare corespunzătoare.
0: Ai ascultat știrile Radio Someș. Informație de calitate. Călător prin Ardeal. Un proiect cultural marca Radio Someș.

0: Ești în trafic sau în zona Clujului și vrei să savurezi o mâncare gustoasă? Vrei să te cazezi peste noapte la prețuri rezonabile sau să-ți organizezi evenimentul tău într-un cadru modern? Hotel-restaurant Mida Apahida, aflat la sensul giratoriu de la Apahida cu Câmpenești, vă așteaptă cu camere de cazare, restaurant cu preparate gustoase, meniul zilei, toate la prețuri de te vei întoarce cu siguranță. Restaurantul Mida Apahida. Meriți o pauză din drum să savurezi un adevărat ciolan cu fasole. Mai multe pe mida.ro. Mida cu Y. Semnalizează! Ce mai stai?
1: Pe butoaieinox.ro găsești butoaie inox pentru bere, pălincă, vin și orice lichid alimentare. Cisterne de inox, autoclave Magic Cook, tatuate din inox de calitate.

0: www.butoainox.ro.
1: Vacanța ta începe din Cluj. Alege dintre 15 destinații în 8 țări de vacanță. Turcia pentru relaxare deplină, Spania pentru energie și distracție, Egipt pentru soare și aventură, Tunisia pentru plaje exotice, Cipru pentru mare și istorie și Grecia pentru insule spectaculoase. Iar anul acesta descoperă două destinații noi, Dubrovnik în Croația și Tirana în Albania. Rezervă-ți vacanța prin agenția ta de turism preferată cu plecare de pe Aeroportul Internațional Cluj. Îți alegi viitorul? Alege Liceul Tehnologic Feldru. Din anul școlar 2026-2027, pentru clasa 9A, te așteaptă învățământ liceal cu noua specializare filologie, iar pentru clasa 9B, învățământ liceal tehnologic dual cu specializările de mașinist, utilaje cale și terasament, tehnician proiectant, frizer, coafor, manicurist, pedicurist sau coafor stilist. Beneficiezi de bursă tehnologică de 300 de lei, burse de merit și sociale, laboratoare moderne și practică la agenți economici de prestigiu. Ai șansa să participi la proiecte precum Erasmus Plus, iar profesorii cu experiență te vor sprijini să-ți dezvolți creativitatea și gândirea critică. Liceul Tehnologic Feldru. Educație de calitate, oportunități reale pentru viitorul tău. Înscrie-te acum! Te așteptăm cu drag!
0: Ai cabluri electrice care fac probleme? La Electroursa din Bistrița noi nu ghicim, noi detectăm. Cu laboratorul nostru de defectoscopie venim direct la tine și găsim problema imediat, fără să spargem tot, fără bătăi de cap, doar cu soluții precise și profesioniști. Detectare defecte cabluri electrice de joasă și medie tensiune, verificare și încercare cabluri cu tensiune mărită, localizare exactă defecte cabluri subterane. Electroursa.ro. Noi vă aducem energie și energia vă dă lumină și putere.
2: Vara aceasta ai două opțiuni. Să spui încă o dată, ar trebui să merg mai des la piscină sau chiar să o faci.
1: La Casa Ema, toate abonamentele piscină și spa au acum preț unic, doar 349 de lei. Fiecare abonament include acces la piscină, bazinul cu apă sărată, jacuzzi și saună. Oferta este valabilă până la 1 septembrie. Te așteptăm la Casa Ema Bistrița.
3: La poalele munților ce străjuiesc Maramureșul, acolo unde norii ating crestele și pădurile șoptesc povești vechi, se află Belvedere Complex Borșa. Un loc în care natura și liniștea se întâlnesc în armonie deplină. Belvedere Complex se mândrește cu o atmosferă caldă și primitoare, un mediu perfect pentru relaxare și distracție, cu 4 camere, 2 duble și 2 triple, bucătărie complet utilată, salon, grătar, grădină și Wi-Fi. Belvedere Complex. Ne găsești în complexul turistic Borșa, strada Preluca Tătarilor 27C, pe Facebook și Instagram.
4: La Clinica Vitreum avem soluții complete pentru afecțiunile oculare cu grad înalt de dificultate. Efectuăm intervenții chirurgicale, de la tratamente avansate pentru retină până la transplanturi de cornee. Indiferent de complexitatea problemei dumneavoastră, suntem aici pentru a vă oferi cele mai bune soluții. Nu mai așteptați! Programați-vă la 0740-231-559 sau vizitați-ne la clinica noastră din Baia Mare, Satu Mare, Oradea, Zalău sau Beiuș.
0: Fie că zbor de la Cluj, fie că te pregătești de o revedere emoționantă, Goto Parking este locul de care ai nevoie. Goto Parking, parcarea din fața Aeroportului Internațional Cluj-Napoca, este supravegheată, păzită, luminată, te recunoaștem după număr și poți plăti rapid cu cardul sau în aplicație pe mobil. Îți mai oferim parcare gratuită pentru biciclete și motociclete sau Kiss and Fly, unde poți opri gratuit până la 5 minute. Goto Parking, printre mașini pentru oameni.
5: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția@radiosomes.ro.

0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
1: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. În cele ce urmează stăm de vorbă cu Florian Sălăjeanu, fostul prefect al județului Maramureș, totodată și fiu al comunei Mireșu Mare, mai exact al satului Tulgheș. Bine v-am regăsit, domnule prefect, în familia Radio Someș.
2: Bună ziua! Bună ziua, mulțumesc pentru apelul telefonic și invitația de a fi alături de Radio Someș.
1: Este o mare bucurie să ne reauzim cu dumneavoastră și vreau să încep discuția noastră, domnule prefect Florian Sălăjeanu, prin a discuta despre un eveniment care urmează să aibă loc foarte curând la nivelul comunei Mireșu Mare, mai exact Agromaramureș Mireșu Mare, expoziție și forum agricol care urmează să aibă loc în perioada 22-23 august. Vreau să vă întreb ce înseamnă pentru dumneavoastră să reveniți acasă la Mireșu Mare în cadrul unui eveniment dedicat agriculturii.
2: Este un eveniment important și așteptat de comunitatea noastră. Oarecum pot să spun că s-a cerut în timp această existența unui astfel de eveniment în țara, confluența dintre țara Codului și țara Chioarului, chiar spre zona Silvaniei, din vecinii noștri din județul Sălaj, un eveniment pe care va da o dinamică și un suflu nou întregii zone.
1: Domnule prefect Florian Sălăjeanu, vreau să vă întreb care credeți că sunt cele mai mari provocări cu care se confruntă astăzi fermierii din județul Maramureș?
2: Cred că, în general, când vorbim despre fermieri, provocările lor sunt subvențiile, în primul rând, subvențiile agricole din partea statului, care trebuie să fie suficiente, consistente și date la timp. Echipamentele și utilajele agricole care procesează, lucrează pământul, cresc animalele și pentru această expoziție Agromaramureș va pune la oaltă producători de echipamente, utilaje agricole plus fermieri care își vor prezenta roadele muncii plus partea de zootehnie de vaci, de cai, de păsări domestice și chiar o zonă de animale de companie, câini, pisici, iepuri. Va fi ceva foarte complex și frumos organizat.
1: Domnule prefect Florian Sălăjeanu, după cum am spus la începutul intervenției, sunteți fostul prefect al județului Maramureș și aveți o vastă experiență în acest sens. Tocmai de asta vreau să vă întreb ce rol pot avea astfel de expoziții și, bineînțeles, forumuri agricole, tocmai în dezvoltarea comunităților rurale.
2: Asemenea, expoziții sunt locuri în care vor avea loc schimburi de idei, de informații, care să ajute fermierii, în general, să facă schimb de idei mai bune de a lucra pământul, de a folosi echipamente, utilaje și de a găsi, de a accesa finanțări. Vor fi prezenți reprezentanți ai grupului de acțiune locală care vor prezenta finanțările disponibile. Vor fi reprezentanți ai Ministerului Agriculturii, de asemenea, plus prin relansarea produsului bun de Maramureș, producătorii din Maramureș vor putea crea asocieri, cooperative, poate forme de asociere în tip cooperație, cooperative agricole, prin care produsele și roadele muncilor să poată fi mai bine valorificate.
1: Domnule prefect Florian Sălăjeanu, pentru că vorbim de forumuri agricole și de expoziții foarte importante pentru viitorii fermieri sau tinerele generații, cum îi putem convinge pe tineri să rămână în agricultură și să investească în mediul rural?
2: E o întrebare care ne-am pus-o și eu de multe ori. Am discutat cu mulți tineri, cu oameni în general de la țară. Evident, câștigurile financiare sunt cele care pot să motiveze pe cineva să rămână să lucreze în agricultură. Iar o agricultură performantă, o agricultură care să-ți aducă satisfacții, fie că ești legumicultor sau fermier, animale sau pomicultor, în momentul în care tu ai câștiguri financiare suficiente pentru traiul tău și al familiei, te fac să rămâi în zona rurală. Sunt tineri care accesează și vor mai putea accesa fondurile destinate tinerilor fermieri și nu numai. Și am întâlnit oameni care s-au întors din străinătate, care și-au pornit mici sau chiar mai mărișoare afaceri în domeniul agriculturii, Schimbul de bune practici, de experiențe la acest forum va fi o poiană în cadrul Agro-Maramureș, o fi trei poiene acolo. Într-una din poiene va fi o zonă de dezbateri și de prezentare de exemple de bună practică și schimb de informații, încât viața la țară să devină cât mai atractivă.
1: Domnule prefect Florian Sălăjeanu, ce potențial are Comuna Mireșu Mare pentru a deveni un reper al agriculturii, dar și al produselor locale din Maramureș?
2: Atât Mireșu Mare, cât și celelalte comune din Maramureș, în zona noastră, de exemplu, să avem specific pe legumicultură, câteva dintre sate, Dănești, Lucăcești, avem zona de fermieri, satele Tulghie și Iadăra, fermieri de animale, Stejera, Mireșu Mare, chiar și la Remeți, zona pomicu-pomicolă, înglobează producători din toate domeniile de activitate. Suntem recunoscuți, fiind în lunga Someșului, zona Mireșu Mare și satele Dănești și Lucăcești, suntem recunoscuți și prezenți pe piețele din Baia Mare cu produse legumicole de calitate. Iar amalgam de producători este bun și mai ales că aprovizionează în parte din nevoile municipiului Baia Mare. Deci suntem bine situați din acest punct de vedere, iar prin acest agromaramureș, această întâlnire agromaramureș, va crește vizibilitatea producătorilor locali.
1: Domnule prefect Florian Sălăjeanu, de final vreau să vă rog să împărtășiți un gând cu ascultătorii noștri și, bineînțeles, cu toți maramureșenii care ne ascultă în aceste momente.
2: Da, ce pot să spun decât că vă așteptăm cu brațele deschise pe 22 și 23 august în Comuna Mireșu Mare. Va fi, locația este între Șomcuta Mare și Mireșu Mare, pe drumul județean, într-un loc extraordinar de frumos. Vor fi momente, oameni care vor produce și vor oferi bucurii tuturor celor prezenți și cred că este un început de eveniment anual care va fi în câțiva ani de zile de mare răsunet. Vă așteptăm încă o dată pe toți din județele limitrofe, din zona Jibou, Sălaj, chiar dincolo, Ileana, către Dej, plus din tot Maramureșul și nu numai. Vă așteptăm să fiți prezent, să vedeți un eveniment organizat cum rar de puține ori va fi dat să întâlniți.
1: Doamne ajută, vă mulțumim tare mult, domnule prefect Florian Sălăjeanu, că ați fost alături de noi și să avem parte de cel mai frumos eveniment în perioada 22-23 august, acolo la Mireșu Mare, Agro Maramureș, expoziție și forum agricol. Vă mulțumim tare mult că ați fost alături de noi și vă mai așteptăm
2: așa
1: cu mare drag.
2: Plăcere, la revedere.
1: Doamne ajută, numai bine vă dorim.
2: Doamne ajută.
1: Dragilor, aceasta a fost rubrica Intervenții cu prioritate de la această oră. Alături de noi a fost Florian Sălăjeanu, fostul prefect al județului Maramureș, totodată și fiul al comunei Mireșu Mare, mai exact al satului Tulgheș. Nu uitați că sunteți invitați cu mare căldură să luați parte la Agro Maramureș Mireșu Mare, expoziție și forum agricol în perioada 22-23 august. Rămâneți în continuare alături de noi în familia Radio Someș, un radio pentru sufletul ardelenilor de pretutindeni și vă lăsăm în compania muzicii așadar.
3: Emisiune sponsorizată de Frasinul. Cele mai bune soluții în domeniul construcțiilor. Frasinul. Facem lucrări pe sufletul românului.
0: Dedicații muzicale de pe Radio Someș și cu utilaje Macao ai premii colosale!

0: Alătură-te echipei Leoni. Suntem în căutare de noi colegi. Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaje auto din lume. Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră.
1: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
2: Cu Maconde construiești un Duster nou cadou primești. Maconde te invită la Super Tombola anului. În perioada 20 aprilie 4 decembrie 2026, la fiecare 1000 de lei achiziții primești un talon de participare, iar extragerea finală va fi pe 10 decembrie. Parteneri campanie: Xela, Caparol, Richips, Ceresit, Baumit, Isomat, Rockwool, Hirsch, Poroțel, Bramac, Thermosystem. Regulamentul campaniei îl găsești pe www.ma-con.ro. Macon, soluții constructive.
0: Situat în poate cel mai frumos loc din România, vei găsi un hotel pe măsură, Hotel Boutique Roser House. Pe malul lacului Colibița, Bistrița Năsăud, cu două piscine încălzite, din care una Infinity, restaurant a la cart, spa și alte atracții.
3: Roser House, Roser House, noi ținem muntele și lacul în balans.
0: Ne găsești și pe Facebook.
3: Cu ospitalitate în fiecare ceas, e luna ta de vis, Hotel Roser House.
0: roserhouse.ro.
4: Miron Construct, firmă profesionistă de construcții cu stație de betoane și servicii de tâmplărie termopan, având peste 20 de ani de tradiție și experiență, asigurăm clienților construcții civile și industriale bine făcute. Intră pe mironconstruct.ro, contactează-ne la 0263 343 957 și începem treaba imediat. Ține minte, mironconstruct.ro.
2: Mega China Shop, peste drum de policlinică în Bistrița. Magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta. Îmbrăcăminte, electronice, casnice, jucării la prețuri foarte mici. La cumpărături de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care îți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături. Mega China Shop. Tot ce ai nevoie pentru familia ta în Bistrița vis-a-vis de policlinică.
0: Fii pe fază! Sunt noi promoții la utilaje Macao! Mini-excavator Macao CTX 1 echipat cu 3 cupe la 3500 de euro, transport inclus, și tractoare de 25 de cai la 4200 euro!
5: Utilaje Macao, puterea de mișcare, fiecare proiect, o mare realizare! Utilaje Macao!
0: Ne găsești în Baia Mare, pe strada Firiza 129B, pe Facebook și pe utilajemacao.ro. Puterea în mișcare!
6: La Ambient găsești în fiecare zi super oferte! Acum ai fotoliu de grădină suspendat Gloria finisaj ratan la doar 979 lei și șezlong pentru plajă din plastic alb la doar 199 lei. Oferte valabile în perioada 7 iulie 13 august. Grăbește-te, stocurile sunt limitate. Detalii în magazine.
7: Ambient, casa casei tale.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 20.
1: Dorul m-a purtat câte țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
2: Sunt Sandy Deac și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal. A fost odată o cetate fortificată din piatră, cetatea Chioarului, unde și-avea reședința familia Gutkeled și unde legendele spun că se petreceau multe grozăvii pe care doar pereții le-ar mai putea mărturisi. Localnicii din Șomcuta Mare povestesc că noaptea pe lângă fosta cetate se mai aud țipete de femei și o lumină albastră se așterne uneori peste copacii de lângă ruine. Șomcuta Mare este un oraș în județul Maramureș, care pe lângă reședință mai are în componență localitățile Buciumi, Ciolt, Hovrila, Vălenii Șomcutei, Buteasa, Codru Butesii și Finteușu Mare. Ciolt, sat aparținător al Șomcutei Mari, este atestat documentar la 1602 și este foarte important deoarece este cel mai apropiat de locul unde a fost ridicată cetatea Chioarului, după cum aflăm din monografia satului scrisă de domnul colonel în rezervă Ioan Marchiș. Numele se pare că derivă din limba maghiară, Șomcut, ceea ce înseamnă fântâna cornului, făcându-se referire la mulțimea de arbuși de acest fel din zonă. Chiar de la primele atestări documentare din 1358, Șomcuta Mare are o populație preponderent românească. Lucrul acesta este dovedit de toate știrile care s-au păstrat în acest sens despre domeniul Chioar, din care făcea parte. Șomcuta Mare aparținea de stăpânirea cetății de piatră, Chioarul, care este menționată pentru prima dată în 1319. În secolul al XIV-lea, localitatea împreună cu domeniul Chioar intră în posesia voievozilor români din Maramureș. Mai târziu, domeniul Chioar este împărțit în 12 voievodate, din care cele ale voievodului Dan Butean, având în frunte satul Șomcuta Mare, avea 14 sate. În 1599, Șomcuta Mare, odată cu Chioarul, ajunge sub stăpânirea lui Mihai Viteazul. În 1713, cetatea de piatră, Chioar, e distrusă de austrieci. În 1738, Chioarul devine ținut. Cu aceste evenimente, Șomcuta Mare capătă un rol tot mai important în Chioar, în scurt timp devenind cea mai importantă localitate a districtului. În perioada interbelică funcționau prese de ulei, mori, precum și trei manufacturi din industria pielăriei și a confecțiilor. Șomcuta Mare a fost și un centru cultural important al țării Chioarului. Cu sprijinul lui Gheorghe Șincai s-a înființat o școală românească. În secolul XIX aici funcționează o școală primară superioară, pentru ca mai târziu să funcționeze o școală de fete. Apoi, în 1922, se înființează un gimnaziu. În anii 1930 se editează ziarul Chioar. Moștenirea educațională este astăzi purtată de liceul Ioan Buteanu din Șomcuta, unul dintre cele mai valoroase din județ. După al doilea război mondial, localitatea cunoaște importante transformări și progrese. Astăzi, administrația locală se preocupă să dezvolte potențialul economic al orașului, pornindu-se licitațiile pentru realizarea unui parc industrial care să ofere infrastructura necesară pentru investitorii locali și străini. La Șomcuta trăiesc în bună pace români, maghiari, romi, de confesiuni ortodoxă, catolică sau reformată, vechile și noile biserici, stând mărturie credinței creștine a locuitorilor acestor frumoase meleaguri. Și turismul este la mare preț aici, având în vedere importante obiective turistice pline de zbuciumată istorie sau superbe arii naturale. La nord vei găsi mai multe comori arhitecturale ascunse, cum sunt bisericile din lemn ce par să fie construite din trunchiuri masive de stejar. Orașul Șomcuta Mare este o zonă de aglomerație semnificativă de peste 20 de monumente, situri arheologice și zone elemente naturale cuprinse pe lista monumentelor protejate. Minunata țara Chioarului cu ruinele cetății Chioar aflate la vest de Valea Lăpușului oferă o mulțime de posibilități de drumeție. Dintre pădurile seculare cu arbori falnici și poieni luminoase se remarcă pădurea Fersigului cu rezervația de narcise. Aici copacii nu pot fi tăiați tăiați, deoarece sunt plini de schije de la o explozie din război și oamenilor le e frică să nu-și strice uneltele. Mai poți admira bisericile din lemn din Buteasa și din Vălenii Șomcutei, care fac parte din patrimoniul UNESCO, rezervația naturală Peștera Vălenii Șomcutei, unde s-au descoperit resturi ceramice atribuite epocii bronzului, sau satul Mesteacăn, unde anual se organizează un concurs care desemnează cele mai talentate cusătorese, plăcintărese și poetese. Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare tradițiile, istoria și folclorul. Vă invităm să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice, așadar vă invităm să porniți în libertate la drum spre inima Transilvaniei.
0: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

Intră pe radiosomeș.ro, secțiunea dedicații, cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un mini-excavator Macao la Marea Extragere, care va avea loc în 15 august de Sfântă Mărie Mare.

0: Vacanța ta începe din Cluj. Alege dintre 15 destinații în 8 țări de vacanță. Turcia, pentru relaxare deplină. Spania, pentru energie și distracție. Egipt, pentru soare și aventură. Tunisia, pentru plaje exotice. Cipru, pentru mare și istorie. Și Grecia, pentru insule spectaculoase. Iar anul acesta descoperă două destinații noi: Dubrovnik în Croația și Tirana în Albania. Rezervă-ți vacanța prin agenția ta de turism preferată cu plecare de pe aeroportul internațional Cluj.
1: În inima Apusenilor, acolo unde stânga întâlnește cerul, iar huda lui papară șoptește poveștile de veacuri, există un loc în care sufletul respiră. Pensiunea sub piatră, aer curat și ionizat, liniște, bucate tradiționale și ospitalitate din inimă. 24 de camere primitoare, piscine interioară și exterioară, jacuzzi, saună, restaurant și tot confortul pentru un sejur desăvârșit. Pensiunea sub piatră, o oază de liniște, tradiție și autenticitate în inima munților Apuseni.
2: Edil Geosonda Bistrița îți aduce apa vie prin foraje profesionale de fântâni și puțuri. Edil!

0: ești fericit.
1: Ne găsești pe Facebook și pe edilgeosonda.ro.
2: Sâmbătă, 8 august, întreaga familie Someș este așteptată la Cipăieni, județul Mureș, la evenimentul Chimitelnicul, jocul nostru fecioresc de altă dată. În program veți avea parte de expoziții de animale, demonstrații de echitație, artiști îndrăgiți precum Mihaela și Ciprian Istrate, Raul Furnea și mulți alții. O zi dedicată tradițiilor autentice și întregii familii. Sâmbătă, 8 august, începând cu ora 10, la Cipăieni, județul Mureș. Vă așteptăm cu mare drag!
3: De ce să alegi între design și economie? Cu noul Geely Starray EMI le ai pe ambele fără niciun compromis. Primești tehnologie hibridă de top și un discount masiv de 7.000 de euro. Preț final, doar 29.990 euro cu reducerea inclusă. Te așteptăm la Express Motors Bistrița, drumul cetății 23.
1: Descoperă Transilvania dintr-o nouă perspectivă. Plimbări spectaculoase cu elicopterul și pachete de zbor peste peisajele de basm încărcate de istorie și legendă.

programează-ți zborul pe helitransilvania.ro. În sănătate, oamenii au nevoie înainte de toate de încredere, iar în Cluj, Duc Farm a devenit în timp mai mult decât o farmacie. Duc Farm vine acum în inima comunității tale, Bistrița, Valea Someșului, Dumitra, Maieru, Feldru, Rebra, Șanț, Silva,

0: cetății.
1: În Bistrița vis-a-vis de Poșta Veche. Teatru radiofonic. În fiecare seară de la ora 23, doar la Radio Someș.
2: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția@radiosomes.ro.
3: La Clinica Oftalmologică Roma Opti Center, atent coordonată de doamna dr. Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticenter.ro.
4: Roma Opti Center, ochii mei se bucură cu tine.
3: Telefon 0740 049 049. Roma Opti Center. Zâmbiți cu ochii.

0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
1: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. În cele ce urmează stăm de vorbă cu Daniel Leș, ceramist, sculptor și promotor al artei olăritului tradițional românesc. Bine v-am găsit în familia Radio Someș.
2: Să rămâne, mulțumesc de invitație. E un post care e pe sufletul românilor și arconsătenilor mei. Sunteți un balsam pentru noi, să vă ascultăm în fiecare zi.
1: Este o mare bucurie, să știți, domnule Daniel, să ascultăm aceste cuvinte și vreau să vorbim în cele ce urmează despre un eveniment foarte important care urmează să aibă loc foarte curând. Vorbim despre Agro Maramureș, care urmează să aibă loc în comuna Mireșu Mare, județul Maramureș, în perioada 22-23 august. Expoziție și forum agricol. Știu că veți fi prezent acolo, domnule Daniel Leș, și vreau să vă întreb ce vom putea să descoperim așadar la Agro Maramureș.
2: Agro Maramureș s-a propus, pe lângă faptul că o să fie și meșteri locali și nu numai locali, pentru că vin din toată țara. Acum văd că gospodarii de acolo vor să iasă oarecum la rampă cu cele mai frumoase animale, cu cele mai frumoase produse, pardon, cele mai gustoase, să zic așa, producătorii locali și cu acele ateliere care vor fi, din câte am înțeles, locația o să fie între Mireșu Mare și Șoncuta Mare, lângă pădure pe Imaș. No, și aici oamenii pot să experimenteze, eu o să fiu cu un atelier de olărit, să le explic tinerilor și numai tinerilor, copiilor și adulților, cum se mănâncă și cum se bea din ulcioare de lut, ce înseamnă să mâncăm, să ne hrănim sănătos și să trăim sănătos. Așa că eu o să fiu prezent acolo cu un atelier de olărit și pentru cei care vor să experimenteze, cu siguranță vor avea ocazia să-și bage mâinile în lut, să creeze cu mâna lor un vas pe care să-l duc acasă și să-și aduc aminte că așa au mâncat și bunicii noștri din vase de lut. Vedeți, meșteșugul ăsta, care a fost la mare căutare în urmă cu 50 de ani, să vorbim așa, eu țin minte cum olarii bătrâni își duceau oalele în târguri să le vândă, acum a ajuns acest meșteșug o formă de terapie. Dar nu e rău, pentru că trebuie să ne reinventăm și trebuie să învățăm și să trăim cu aceste meserii și să le promovăm, să le ducem mai departe. Așa că eu o să fiu prezent acolo cu acest atelier de olărit.
1: Domnule Daniel Leș, vreau să vă întreb, pentru că ne ascultă în aceste momente tot Ardealul și nu numai, inclusiv românii care sunt plecați în diaspora și așa mai departe, de ce ar trebui lumea să participe așadar la Agro Maramureș Mireșu Mare?
2: Păi de ce ar trebui? În primul rând să ne unim forțele în așa fel încât să consumăm mai mult din produsele noastre locale, să vedem animalele care noi le avem, acei cai, să redescoperim jocurile bătrânești, o să fie și multă animație acolo și pentru copii și pentru cei adulți, acele jocuri care se făceau pe vremuri și nu se mai fac, să învățăm să redevenim ce am fost cândva. Vedeți, acea normalitate pe care noi am trăit-o, desculți umblim prin satul natal, devine așa un fel de legendă și noi vrem să aducem în atenția copiilor noștri latura asta umană și călduroasă. Deci ce ne propunem acolo, pe lângă faptul că o să fie expoziție și de utilaje agricole, de cai, de păsări, de animale de companie, nu mai vorbesc de acele zămuri bătrânești, o să fie trei poiene în care o să se gătească cum se gătea pe vremuri, frigărui, zămurile noastre, ceaunele la expoziție, vrem să aducem în sufletul lor dorul ăsta de a redeveni normali, să dezertăm, dacă vreți, puțin din lumea asta informatică care ne bombardează pe toate părțile și începe încet lumea să le vadă mai mult pe telefon obiceiurile astea, să-i ducem în acel cadru, să-i facem să dezerteze, dacă vreți, dintre calculatoarele lor și să trăiască o frântură cum se trăia cu, să zic, 50-80 de ani în lumea satului. Evenimentul ăsta eu cred că o să ia mare amploare și foarte mulți care sunt și în străinătate o să vină acasă să participe la acest eveniment. Va fi relansat acel produs bun de Maramureș pe care cu tot din adinsul ni-l dorim să-l vedem pe cât mai multe mese ale noastre și nu numai și chiar și în magazinele mari. Îmi doresc din suflet producătorii noștri locali să poată să se prezinte așa cum trebuie, să fie puși la loc de cinste. Dar în ceea ce mă privește, eu o să-i provoc, dacă mănânc o mâncare organică sau dacă beau un vin bun, să-l bea așa cum trebuie, dintr-o cană de lut sau să mânci o zamă dintr-o farfurie de lut. E foarte important să ne respectăm în aspectul ăsta.
1: Domnule Daniel Leș, vreau să vorbim în continuare în cele ce urmează despre tradiție, pentru că sunteți și un păstrător al tradiției. Totodată, după cum ziceam la început, sunteți și un promotor al artei olăritului tradițional românesc. Cât de important este, din perspectiva dumneavoastră, să ducem mai departe această tradiție care ne reprezintă pe noi românii și poporul nostru?
2: Acum, dacă ar fi să ne identificăm noi cu ceva, noi ca și nație, poporul ăsta este, dacă vreți, un neam. Suntem un neam de lână și de cânepă. Deci tot ce avem noi și purtăm, noi suntem într-o armonie perfectă cu natura. Pe lângă asta, bunicii noștri, vedeți că nu făceau risipă la nimic. Nu aveau nici măcar tomberoane de gunoi. Totul se recicla. Aveau o bătătură, un porc care creștea cu ce rămânea de la masă. Recipientele în care își duceau apa la câmp erau tot ulcioare de lut. Văzând abuzul ăsta și tăvălugul ăsta care vine peste noi, consumerismul, care ne obligă oarecum să consumăm mult și prost și multă mâncare de care nici măcar nu avem nevoie, de proastă calitate și ambalată în farfurii de polistiren, asta devine un rău și pentru planetă și pentru noi oamenii. Atunci, dacă vom reveni la aceste lucruri, așa cum spuneați, sunt un păstrător și chiar avem o asociație care așa se numește, Păstrătorii, caut în ceea ce mă privește să mă duc copiii și nu numai, și cei care încalcă pragul, să le arătăm, să fim un model. Și eu cred că cel mai bun model la ora actuală este țăranul din satul românesc, care trăiește într-o armonie cu natura până acolo încât și casele care și le fac ei și le fac din... Începe această modă din nou de a-ți face casă din chirpici, din pământ, din lemn, din piatră, lucruri care se integrează foarte bine cu locul din care trăiești. La noi în sat, dacă stau să mă gândesc, era o rânduială și este o rânduială în așa fel încât dacă ți se... Dacă vrei să faci o casă, tai lemnul din pădure pe lună plină iarna și îl pui la uscat până crește feciorul mare. Gândește-te că asta se făceau când un copil se năștea. Se punea deoparte lemnul de casă, se strângea piatra și pe următor satul participa la o clacă. Hai să zicem, să înțeleagă toți ascultătorii, un voluntariat. Și oamenii socializau și își făceau... toate treburile acolo în comunitate, în așa fel încât să se păstreze această armonie. Nu aveau nevoie nici măcar de asigurare undeva, pentru că ei la fel sunt foarte uniți. Dacă se întâmplă un necaz și la cineva îi moare vaca, ei se strângeau bani și cumpărau o altă vacă. Vedeți această armonie în satul românesc, de acolo pornește și pleacă, de la această cumințenie pleacă înțelepciunea. Erau atât de integrați în natură încât consumau cât le trebuia și nu poluau. Acum ceea ce se întâmplă este destul de grav. Eu cred că acest târg va da așa o pată și o notă foarte bună pe acest tablou al consumerismului. Să învățăm să ne hrănim sănătos, să trăim sănătos, să ne îmbrăcăm sănătos, să ne îmbrăcăm cu straiele noastre populare, pe care pe acele straie, dacă te uiți cu atenție, vei vedea niște semne. Fiecare semn înseamnă ceva. Noi suntem... În zona asta QR codru, vestimentația e mai simplă, e albă, dar foarte curată ca și cromatică. Se vede clar cumințenia omului când se îmbracă, se duce la biserică, orice cele haine. Deci, cu alte cuvinte, aș putea spune că ce facem noi, suntem oarecum înțesați și ne ducem istoria țesută pe acele cămăși și oriunde am merge. De curând am fost la Bruxelles, la Palatul Parlamentului acolo și am vorbit despre tradițiile noastre, am fost cu toți îmbrăcați în straie populare. Deci lumea se uita și ne făceau poze, nu-ți trebuie alt model mai bun și nu cred că sunt ambasadori care să grăiască atât de bine decât îmbrăcați în straie populare. Deci vedeți, țăranul român este cel mai bun ambasador când se îmbracă cu straiele lui populare, oriunde s-ar duce în lume poate să stea cu fruntea sus. Aceste valori căutăm să le promovăm și eu cred că o să ne iasă foarte bine.
1: Vreau să vă mulțumesc tare mult, domnule Daniel Leș, că ați fost alături de noi la această oră și să vă zic că vă așteptăm cu căldură alături de noi în continuare, pentru că cred că discuția s-ar preta la și mai mult, pentru că sunteți o persoană cu o istorie impresionantă în spate și cu multe de spus în acest sens.
2: Mulțumesc foarte frumos, să nu uităm să invităm pe toți să vină la Agro Maramureș, să vedeți câte valori sunt acolo.
1: Așa este, sunteți invitați, dragi ascultători, cu mare căldură la Agro Maramureș Mireșumare, care va avea loc în perioada 22-23 august. Mulțumim tare mult, domnule Daniel Leș, că ați fost alături de noi și cu căldură vă așteptăm în continuare și în cele ce urmează să ne mai reauzim pe viitor și să auzim numai de bine.
2: Cu mare plăcere, mulțumesc pentru invitație.
1: Dragilor, aceasta a fost rubrica Intervenții cu Prioritate de la această oră. Alături de noi a fost Daniel Leș, ceramist, sculptor și promotor al artei olăritului tradițional românesc. Rămâneți în continuare în familia Radio Someș, vă lăsăm în compania muzicii și nu uitați, ascultați în continuare Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor.

0: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
1: Cauți mașina potrivită pentru tine? La Rubin Motors găsești exact ce ai nevoie. Suntem dealer autorizat pentru Kia, KGM, Suzuki, MG și Isuzu, cu showroom-uri în Cluj, Sâmnicoara și Bistrița. Te invităm să testezi cele mai noi modele. Intră acum pe www.rubin.ro și vezi cele mai noi oferte. Teatru radiofonic. În fiecare seară de la ora 23, doar la Radio Someș.
2: Îți alegi viitorul? Alege Liceul Tehnologic Feldru. Din anul școlar 2026-2027, pentru clasa 9A, te așteaptă învățământ liceal cu noua specializare filologie, iar pentru clasa 9B, învățământ liceal tehnologic dual cu specializările de mașinist, utilaje cale și terasament, tehnician proiectant, frizer, coafor, manicurist, pedicurist sau coafor stilist. Beneficiezi de bursă tehnologică de 300 de lei, burse de merit și sociale, laboratoare moderne și practică la agenți economici de prestigiu. Ai șansa să participi la proiecte precum Erasmus+, iar profesorii cu experiență te vor sprijini să-ți dezvolți creativitatea și gândirea critică. Liceul Tehnologic Feldru. Educație de calitate, oportunități reale pentru viitorul tău. Înscrie-te acum! Te așteptăm cu drag!
3: A venit sezonul potrivit, iar gazonul tău merită ce este mai bun. Întreține-l alături de Simprocom și Stiga prin tractorașele și roboții de tuns gazon. Oferta sezonului: robot de tuns gazon Stiga A6 V-Vista pentru 600 de metri pătrați, GPS RTK. Acesta are și cameră AI, fără fir perimetral și pantă de până la 45 de grade. Consultanța și instalarea sunt gratuite în Bistrița Năsăud. Ce mai stai? Vino la Simprocom în Bistrița sau pe Simprocom.
1: TMK Turmon King Bistrița. Peste 22 de ani de experiență în producție publicitară. Printuri digitale, tapet, autocolante, bannere, meșuri, firme luminoase, totemuri publicitare, inscripționări auto cu folii special printate, tampografie, broderie și multe altele. TMK Turmon King. Ne găsești în Bistrița pe strada Alexandru Vlahuță 8 și pe tmk.ro. TMK Turmon King. Soluții publicitare cu pasiune.
2: Vacanța ta începe din Cluj. Alege dintre 15 destinații în 8 țări de vacanță. Turcia, pentru relaxare deplină. Spania, pentru energie și distracție. Egipt, pentru soare și aventură. Tunisia, pentru plaje exotice. Cipru, pentru mare și istorie. Și Grecia, pentru insule spectaculoase. Iar anul acesta descoperă două destinații noi: Dubrovnik în Croația și Tirana în Albania. Rezervă-ți vacanța prin agenția ta de turism preferată, cu plecare de pe aeroportul internațional Cluj.
1: Alătură-te echipei Leoni. Suntem în căutare de noi colegi. Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaje auto din lume. Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră.

Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 21. Călător prin Ardeal, cartea de vizită a Transilvaniei.

0: Ale că nu i-ai uitat! Cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un mini-excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare!
1: Utilaje Macao, premii colosale, mini-excavator cu dedicații muzicale. Utilaje Macao!
0: Intră pe radiosomes.ro, secțiunea dedicații și poți câștiga un mini-excavator Macao!

0: aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 22.
1: Dorul m-a purtat câte țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
2: Sunt Sandy Deac și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal.
1: Binecuvântă-vă-i pe Domnul în toată vremea.
2: Mănăstirea Sfintei Cruci din Oradea a luat ființă în 1992, fiind amplasată la aproximativ 2 km distanță de oraș, într-un loc unde înainte de această dată nu exista nicio așezare. În locul sterp, specific zonei, se înalță azi, din credință pentru credincioși, o adevărată comoară a Transilvaniei, un adevărat complex monahal. În doar câțiva ani, obștea mănăstirii a sporit impresionant, în prezent numărând 75 de maici viețuitoare, în fruntea cărora se află Maica Stareță Stavrofora Mina Bădilă și părintele duhovnic protosinghel Atanasie Paleu, cei care veghează la respectarea bunelor rânduieli statornice nicite prin canoanele Sfinților Părinți. Maica Mina s-a născut în localitatea Deal, de lângă Sebeș, Alba. Satul natal al Sfinției sale era situat într-o zonă greu accesibilă, o localitate izolată de lume. Liniștea așezării ferite de ochii oamenilor a atras de-a lungul vremii nenumărați călugări ce s-au stabilit în pustiile din jurul acesteia, aflând aici loc tihnit pentru sufletul și rugăciunile lor. Părintele Dometie, Părintele Mihail, Părintele Varsanovie, Părintele Arsenie Boca sunt doar câteva dintre numele oamenilor cu har ales, de care Maica Stareță își aduce aminte cu mare drag. Încă de pe vremea când se afla în mănăstirea Râmeț, împreună cu mama, sora și fratele ei, Maica Mina a aflat din gura fratelui Ioan, un pusnic din partea locului, despre misiunea sa. Dar întrucât nici prin cap nu-i trecea să părăsească Râmețul, mare i-a fost mirarea. Fratele Ioan i-a spus la vremea aceea: tot stau și mă gândesc că nu mult vei mai sta aici și vei pleca. Undeva departe, departe, departe. Și Dumnezeu vrea să ajungi acolo. Astfel, edificarea mănăstirii a început din voia lui Dumnezeu în 1992, grație inițiativei stareței și cu binecuvântarea preasfinției sale dr. Vasile Coman, episcopul ortodox de atunci al Oradiei. Singura clădire a mănăstirii era în acea vreme o casă cu o vechime de aproximativ un secol, devenită mai apoi biblioteca și muzeul mănăstirii. În anul 1993 se aduce aici prima biserică a mănăstirii, o bisericuță de lemn datând de la începutul secolului XVIII, clasată astăzi între monumentele istorice. Bisericuța de lemn a fost adusă din satul Corbești, județul Bihor, într-o stare de degradare avansată, însă s-a reușit reconstituirea ei, astfel că și-a redobândit strălucirea de altădată. Bisericuța de lemn ce poartă hramul Sfânta Cuvioasă Parascheva și Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril reprezintă atât un monument istoric, cât și o legătură peste timp cu tradiția românească a locului, mărturie a unor vremi nemiloase când Biserica Ortodoxă era oprimată. Bisericuța din lemn, simbol al unei nobile rezistențe, a fost așezată pe piedestalul reprezentat de prima terasă a dealului. De aici ea privește azi la gloria bisericii din zid, aflată la câțiva metri mai jos. În 1994 s-a pus piatra de temelie a bisericii principale, purtând hramul Adormirea Maicii Domnului. Biserica este unică în Transilvania datorită picturii sale exterioare. Ea face legătura spirituală cu bisericile pictate din nordul Moldovei, obicei pierdut nu la mult timp după moartea marelui voievod Ștefan cel Mare. Construită într-un stil extraordinar moldovenesc, biserica s-a înălțat aici din multă dragoste față de Dumnezeu și din truda neobosită a obștei mănăstirii, dar și din bunăvoința credincioșilor iubitori ai celor sfinte. Fiecare centimetru pătrat al pereților exteriori are câte ceva de transmis credincioșilor. Diferite momente din viețile sfinților sunt redate în cele mai mici amănunte, fiind o reală desfătare pentru ochi și o bucurie pentru sufletul creștin. Impresionantă este pictura ce reprezintă vămile văzduhului, vămi prin care sufletul trece după moarte în drumul său spre fericire orosândă. În interior, atât pereții cât și tavanul sunt în întregime acoperiți de pictura murală de inspirație bizantină, înfățișând scene cu personaje biblice. Prezența picturii exterioare realizează un arc în timp și spațiu între viața monahală actuală din această parte a țării și cea de odinioară din spațiul moldav, considerat ca o adevărată pepinieră a vieții monahale românești. Deși aflată la început de drum, mănăstirea are deja câteva ateliere. Astfel, aici găsim un atelier de croitorie, altul de broderie, unde se execută veșminte preotești cu diverse modele de broderie, și un alt atelier de pictură, de unde ies icoane bizantine pe pânză sau lemn. Atelierul de croitorie al mănăstirii Sfintei Cruci, având o dotare modernă, execută cele mai diverse modele de veșminte preoțești la prețuri foarte accesibile. Modelele de broderie, atât la veșmintele preotești cât și la praporii brodați, sunt inspirate din frumoasele broderii grecești. Programul de viață afirmat de veacuri de monahism, ora et labora, adică roagă-te și muncește, e pe deplin ilustrat aici. Munca împletită cu rugăciunea aduce pe lângă armonia sufletului o armonie și în produsele executate. În afară de cele trei ateliere, maicile mai au și îndeletniciri gospodărești. Astfel cresc vaci pentru lapte, cultivă roșii, cartofi, ceapă, ardei, vinete și multe altele necesare traiului. Deseori, terenurile pe care le cultivă cu de-a legurii se află la distanță considerabilă de Oradea și atunci ele se trezesc cu noaptea în cap pentru a ajunge la sapă sau la cules roadele pământului. Nici rugăciunea nu încetează niciodată. Aflată într-o zonă care, din punct de vedere etnic și religios, prezintă o mare varietate, mănăstirea Sfintei Cruci de la Oradea se vrea a fi o mărturie vie și grăitoare a spiritului ortodox românesc, afirmând perenitatea valorilor sale. Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare tradițiile, istoria și folclorul. Vă invităm să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice, așadar vă invităm să porniți în libertate la drum spre inima Transilvaniei.
0: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

0: Teatru radiofonic. În fiecare seară de la ora 23, doar la Radio Someș.
1: Câte am să vi le povestesc, s-au întâmplat în urmă cu 6 veacuri. În țara românească, așa cum se numea pe atunci Muntenia, într-o dimineață luminoasă de primăvară, pe luncile râului Dâmbovița în jos, mergea agale o turmă de oi. Mioarce mândre cum nu se mai văzuse până atunci pe acele meleaguri. Multe ca florile câmpului și nespus de frumoase, cu mielușei albi ca zăpada, zbenguindu-se plin de neastâmpăr. Iar păcurarii, adică ciobanii, sporovoiau între dânsii să le treacă vremea mai ușor.
2: Mai avem mult până la locul minunat de care ne spusești? Bați-ne bucur! Ha?
3: O fugă bună de cal până-și dă sufletul zamfire.
2: Bună!
3: Ce ți s-a urât cu drumul, fătul meu?
2: Ba nu mă-ș bucur, dar nu știu cum se face, de parcă nu mai am răbdare să ajung odată.
3: O să ajungem, n-avea grijă. Până atunci privește în jurul-ți și încântă-ți ochii. Ia că pădurea asta în care ne afundăm acum. Cred că asemenea stejar voinici n-ai mai văzut un viața ta.
2: Da.
3: Drept este?
2: Drept, mă-și bucure, drept.
4: Așa-i, bacele, mândră pădure și deasă ca perea.
5: Mă-și bucure, da. Dar eu tot nu mă dumiresc. Ce frumusețe fără cusură ori fi având locurile acelea unde ne duci, dumneata, de te-au făcut să părăsești muntele.
3: Ei, feții mei, mult am mai colindat eu prin țara românească până să găsesc asemenea loc prielnic ca să-mi durez stână nouă. Și acum stau pe gânduri încă să vă spun despre ele cum sunt sau să nu vă spun.
2: Spune-ne, bați!
3: Dacă seamă că voi socotiți gândul acesta al meu de a schimba locul stânii, cam năstrușnic, cam pripici fără rost.
5: Chiar așa, bacile.
2: Nu,
5: dar... Dar de ce să nu o spunem pe aia dreapă?
3: A, voi, vedeți? Dar eu zic că voi să vă încredeți în mine ca și până acum. Să cunoașteți mai întâi locurile acelea și apoi am să vă deslușesc eu cum și de ce le-am ales ca să facem așezarea cu temei în mijlocul lor.

0: Iată, feții mei, acesta îl socotesc eu dealul cel mai potrivit între toate cele din preajmă. Și aici are să fie sămânța așezării noastre. Cercetați vecinătatea cât puteți cuprinde cu ochii. Păduri adânci ne înconjoară, coline, măguri și gorgane, bălți și izvoare limpezi. Iar la picioarele noastre curge această apă domoală cu sclipăt de argint numită Dâmbovița.
1: Dâmbovița! Ciudat nume!
0: Au botezat-o oamenii astfel după nesfârșitele păduri de stejar pe care le străbate în drumul ei.
2: Iată că am mai strâns o învățătură.
3: Bacile! Bacile, așa cu ne spui?
1: Ne spui, bacile!
0: Ce anume?
3: Păi ce te-a îndemnat să balegi ochiul acesta de câmpie pentru stâna noastră?
0: Apoi, răspunsul meu cuprinde puține vorbe. Ca să fim mai bine apărați și ca să ne meargă treburile mai bine.
1: Dar cum așa, Moș Bucure?
0: Grăinda din aur despre locurile astea micule le-ai numit ochi de câmpie.
3: Așa e, bani, așa.
0: Dar e câmpie și nu prea.
3: Cum adică?
0: Că întinderea asta, cât o vedeți cu ochii, este semănată cu coline și o împresoară lacurile ca o salbă. Râul Dâmbovița face și el în multe părți ochiuri de apă, iar toate acestea sunt piedici greu de trecut pentru vrășmașul care s-ar încumeta să ne lovească râfnind la avutul nostru. Ca să nu mai pomenim de pădurile ce străjuiesc toată zarpă.
2: Apoi bună chipzuință, bacile Bucure.
0: Cu mult folos ne apărăm noi aici, dragii mei. Ba, eu zic chiar că la o ananghie i-am putea da o mână de ajutor mării sale Negru Vodă, care, cu toată vitejia și neodihna brațului, abia prididește să pună stabilă în calea hoardelor mârzăcești.
1: Așa e.
0: Și apoi, fiind aici mai aproape de Argeș și de Dunărea, de cum eram acolo în creierii munților, altfel ne putem face și neguțătoria cu mioarele noastre. Așișter, ne aflăm mai aproape de Giurgiu și de Târgoviști.
3: Da, și asta e cu dreptate spusă, Moș Bucure.
0: Și acum, feții mei, că văzurăți locurile alese de mine și le găsirăți și pe placul vostru, hai la treabă, că vorba din bătrâni. Omul înțelept nu întreabă de casa frumosului, ci de a vrednicului.

0: Trecuseră câțiva ani de la sosirea baciului Bucur și alor săi pe malurile Dâmboviței. Domnea în țara românească, atunci către sfârșitul veacului al XIV-lea, vestitul, înțeleptul și netemătorul Negru Vodă, cum mai era numit Basarab I-ul, a cărui faimă de vitejie trecuse de mult hotarele. Cu toate acestea, ceambulurile de tătari tot mai năvăleau în ținuturile de margine și jefuiau plecând încărcați de prăzi bogate și ducând în robie oamenii lipsiți de apărare. Și iată că într-o zi, pe la amiază, la palatul domnesc de la Curtea de Argeș, sosiră în grabă mare iscoadele trimise de către măria sa prin țară să afle dincotro bate vântul primejdiei.
1: Bine ați venit, flăcăi mei!
2: Măria ta!
1: Ei, să auzim ce vești ne aduceți.
2: Măria ta, am oblicit printre pământenii de la gurile Dunării că tătarii au pus la cale alte prădăciuni în ținuturile Ilfovului și că vor podi pâlcul către stâna cea mare a baciului Bucur.
1: Mulțumesc, Pavele. Spune, domnia ta, boier Dude, ce știi despre acest baci Bucur, că eu numai puțin ne cunosc?
3: Măria ta, baciul Bucur s-a strămutat mai anțărs din munte, așezându-se într-un loc cu chipzuință ales pe malurile Dâmboviții, între dealuri și gorgane, durându-și stâna la adăpostul pădurilor de stejar.
1: Și este atât de cuprins pe cât se spune?
3: Măria ta, are oi nenumărate și frumoase cum altele nu s-au văzut pe la noi, căci e păstor priceput și gospodar harnic.
1: Așa, și?
3: El face negoț de oi cu țara Ardealului și cu Moldova, iar dejdile și le plătește totdeauna înainte de sorocul hotărât.
1: Vrednic de laudă.
3: Dar nu acesta e lucru de căpetenie, slăvite Doamne.
1: Dar?
3: De câte ori oștirea noastră s-a aflat pe picior de război, Bucur a trimis, fără să-i fi cerut nimeni, berbeci și mioare pentru hrana ei. Iar mai cu seamă, bărbații în putere de la stâna aceea au hrănit pământul țării cu sângele lor în atâtea rânduri.
4: Măria ta, aș vrea spune și eu ceva.
1: Te ascultăm, părcălame, Dragomir.
4: Pe lângă stâna aceasta a păstorului Bucur, după cum vei fi înțeles, s-au aciuat în vreme mulți oameni harnici care și-au ridicat case și-au întemeiat gospodării.
1: Ce spui, părcălame?
4: Ca din pământ au ieșit și plugari, dar și meșteșugari de tot soiul. Țesători de pânză și de mie, croitori, opincari, cojocari, fierari, rotari și dulgheri, care s-au așternut pe lucru. Așa se face că pe meleagurile unde a poposit Bucur se află acum un sat cuprins, curat și primitor. De ți-e mai mare dragul să treci prin el și să stai de vorbă cu bucureștenii, cum li se spune, la o ulcică de vin.
1: Vorbele domniei tale pârcălave cuprind în ele o dulce ispită.
4: Eu zic, măria ta, că satul acestui cioban Bucur nu se cade a fi lăsat de izbeliște, dacă, după cum se aude, ar fi să-l calce tătarii. Toți sunt oameni de nădejde care se cuvine a fi ajutați cu prisosință de noi, așa precum Bucur, întemeitorul satului, a făcut-o cu oastea noastră.
1: Înțelepte cuvinte. Boier nevastră, socoteam însumi că ar fi nimerit să o luăm noi înaintea tătarilor și să-i așteptăm la loc prielnic. Poate că locul acela să fie chiar stâna Bucureștilor. De aceea, poftesc a-l cunoaște și eu pe acest cioban, fără ca el să știe cine sunt. Vom porni spre stâna lui așa cum am pornit-o la vânătoare, mai ales că e vreme de toamnă acum și codrii mișină de vânat.

0: Ca întotdeauna către seară, la stâna lui Bucur era mare forfotă. Oile întoarse de la pășune treceau cu supunere la strungă pentru muls. Păstorii și păstorițele pregăteau laptele spumos pentru fiert, ca să facă din el caș sau brânză. Alții puneau berbecii la fript haiducește în blana lor, vârându-i în gropi cu jărate cațățat, și așteptau să pocnească zdravăn, semn că sunt bun de mâncat. Iar alții care își gătaseră treburile se trăseseră deoparte și, ca să nu stea degeaba, ziceau din fluier ori din frunză câte o cântare molcomă, înflorind cu sunet pacea sfințitului.
1: Hai, dați-i zor, copii, că acum se lasă noaptea. Dar la opaieț nu se face treabă bună.
2: Suntem gata de istov, bacile.
3: Tăicuța m-a te rugat ceva acum, că mai târziu nu mai avem timp de vorbit.
1: Spune, floarea ta, ce-i spune?
3: Să-mi lași mie mieluțul fătata-ți de plăvița.
1: Dar ce-ai găsit la el, fată hăi?
3: Îmi place că e plăviț ca maică-sa, dar are și o stea neagră în frunte. Și o să iasă berbec frumos. E păcat să-l tăiem.
1: Să-l stăpânești sănătoasă, fata tati.
3: Tăicuță!
1: Hai! Și acum la treabă, că-i zor mare!
4: Bacule! Bacule! Un pâlc de călăreți la poartă.
1: Care ori fi la vremea asta și ce-or fi căutând?
4: Nu știu, bacule.
1: După strai par vânători.
2: Dar chiar așa?
1: Semne că s-au rătăcit prin pădure și cata adăpost pentru la noapte. Până om vedea ce fel de oameni sunt, fiți cu ochii în patru, cu cuțitul la brâu și cu mâna pe bâtă.
4: Bine, voastră!
5: Bucuroși de oaspeți!
1: Bucuroși! Deschide poarta, măi, Vasile! Poftiți, oameni buni!
4: Hola!
6: Seara bună și bine v-am găsit! Robotiți de zor!
1: Ce alta putem face la stână? Da, mai bine, spuneți ce vânt v-a bătut în coa?
6: Ia că n-avurăm noroc la vânătoare azi. Suntem hămesiți de foame și sfârșiți de oboseară. Ne rugăm de hrană și găzduire pentru la noapte. Nu suntem mulți, 7 oameni.
1: Puteți fi și 70, numai oameni buni să fiți. Și vă privim ca pe frați adevărați. Zamfire, Mihule, și tu, Florico, până se coc miei aceea în jălatic, perpeliți la ierțeală câteva curele de pastramă de capră și ticluiți o mămăligă mare cu toată cara. Hai mai repejor, auzireți că oaspeții sunt flămânți.
6: Mulțumim, prietene, mulțumim. Dar frumoasă așezare, curată și luminoasă ca o prisacă.
1: Frumoasă, boierule, și mult ne dragă.
6: Eu nu voiesc ca zice numai despre stână, ci și despre satul care s-a înșghebat în preajmă. Ascultă, baciule, auzi că ai scoborât de la munte ca să te statornicești în locurile acestea de șes. Ce gând te-a călăuzit?
1: Apoi buciumul răsună la fel de frumos și cu aceleași foloase la șes ca și la munte, boierule. Nu mai să aibă cine sufla în el cum se cuvine.
6: Îmi vorbești în pilde, bacile,
1: cum mă pricep și eu, boierule.
6: Și cum îi spune așezării acesteia cinstită gazdă?
1: În niciun fel. Lumea îmi spune mie scurt baciul sau moș Bucur, căci trecut de 50 de ani.
6: Așa, mulți înainte.
1: Iar așezării, cum îi zisești, domnia ta, oamenii îi spun tot scurt stâna lui moș Bucur. Sau unii, după cum am aflat mai devreme, satul lui Bucur.
6: Călătorind încoace, auzi de la unul și de la altul câte ai înfăptuit dumneata aici numai în câțiva ani, moș Bucure. Îngădui pe oare să numesc această așezare așa cum mă îndeamnă pe mine mintea și inima?
1: Și care ar fi numele acela, boierule?
6: Ei, cum e și firesc, deopotrivă cu numele și spița aceluia care a întemeiat satul. București!
2: București!
1: Nu mă împotrivesc nici de cum. Dar nu-ți fie cu supărare, boierule. Eu mă pricep la oameni și să știi că în viața mea am întâlnit pusderie și de tot soiul.
6: Așa, și?
1: Și iată, cutez a-ți spune net în față și fără în conjur. Domnia ta, jupâne, Nu ești ce vrei să pară.
6: Acum așa, Moș Bucure?
1: Ia ca așa. Este o lumină tainică în toată făptura domniei tale. Ai o agerime fără seamăn în priviri și o tărie în vorbele ce le rostești așa, după câte a auzi și eu, un singur bărbat le are în țara românească.
6: Ce spui, Bașule?
1: Și acela unul e domnul țării, măria ta.
6: Moș Bucure, Moș Bucure, adă mâna să ți-o strâng ca unui adevărat prieten ce am aflat că ești.
1: Sărutăm dreapta măriei tale, luminate stăpâne.
2: Vodă! Vodă! Vodă!
1: Să trăiești într-o mulți ani și fericiți. Nu știu cum să-ți mulțumesc pentru cinstea făcută casei mele, Doamne.
6: Ei, Moș Bucure, rău îmi pare că sunt nevoit să-ți întunec această bucurie.
2: Ce, măria ta?
1: Cum așa, măria ta? Nu rămâi să ospătezi cu noi?
6: Ba da, ba da, Moș Bucure. Însă mai întâi vă să spun ce m-a adus încoace. Iscoadele mele au venit cu știrea că tătarii pornesc iarăși la prădăciune și-au ales drum tocmai pe aici, Moș Bucure.
1: Bine sănătoși, măria ta, că nu ar pleca tot asta.
6: Cunosc tăria bărbaților de pe aici, Moș Bucure, dar auzind ce grijă ai avut domnia ta pentru oștenii mei, m-am gândit că nu strică să-ți dăm și noi o mână de ajutor. Adică oștenii mei să se alăture bucureștinilor într-o nimicire a vrăjmașului, care într-o zi, două, ar putea să se arate pe aici.
1: Să trăiești, slăvite Doamne, și să știi că aceasta n-am să uit vreodată nici eu, nici oamenii mei și nici urmașii acestora. Sub ocrotirea măriei tale suntem.
2: Trăiască, negru Vodă!
5: Trăiască, trăiască, trăiască, măria ta!
1: Măria ta,
6: da, Moș Bucure.
1: Eu zic că până una alta să alungăm orice grijă și să ne așezăm la masă cu cugetele împăcate ca să ne priască. Și ce o mai fi, o-mi vedea.
6: Bine, bine, Moș Bucure.

0: Acu' slăvite, stăpâne, că suntem la sfârșitul ospățului nostru. Îngăduim să te întreb. Te bate cumva gândul de ce mârzaci își caută drum tocmai pe la așezarea mea?
1: Or fi aflat că ești bogat, bacile.
0: Nu pentru galbenii mei mă temăria ta, ci pentru altele.
1: Ar găsi oare la domnia ta ceva mai de preț ca aurul?
0: Da, mărite doamne. Ce-am păstrat eu aici în taină este mai de preț decât aurul.
1: E, dar știi că mă pui pe gânduri, baciule. Dar ce-ar putea fi? Că voinicie și sănătatea nu ți le pot lua.
0: Adevărat. Îți pregătisem însă de multă vreme, măria ta, două daruri pe care eu le socotesc scumpe și gingașe. Voiam să ți le dau într-o zi anume, dar am să o fac mai curând.
1: Cum se voia, bacile. Dar care sunt aceste minunate daruri de mare preț?
0: Măria ta, ai să le vezi mâine de dimineață la lumina zilei. Un armăsar tretin de sânge arăbesc, negru corb, cu stea albă în frunte și pintenog la tus patru picioare.
1: Abia aștept să-l văd și mai cu seamă să-l încalec.
0: Și-a mai păstrat pentru stâna măriei tale, doamne, un berbec plăviț, pe care când ai să-l vezi, ai să crezi că are lână de aur, nu alt.

0: Bătălia cu tătarii a fost scurtă, dar îndârjită. Se luptau aprig oștenii lui Negru Vodă, dar nici ciobanii lui Bucur nu s-au arătat mai puțin vrednici. Ghioagele lor ghintuite au făcut prăpăd și acela care primea o singură lovitură nu se mai ridica niciodată. În cele din urmă, văzând că sunt răzbiți de vitejii români, tătarii câți mai rămăseseră se risipiră fugind printre măguri. Dar la sfârșitul luptei, iată că Negru Vodă, plin de uimire, se întâlni față în față chiar cu Bucur ciobanul. Bătrânul avea cămașa de cânepă sfârtecată, plină de sânge, însă pe față îi lucea lumina mulțumirii.
1: Zi, nu te lăsa așa, ai, moși Bucure!
2: Iartă-mă, slăvite stăpâne, e cea de întâi, dar și cea de pe urmă oară când nu-ți dau ascultare. Dar ciobanii mei, fără mine în mijlocul lor, s-ar fi simțit ca niște mielușei fără o crotire. Vorba e, îți plăcu cum se bătură?
3: Plăcu, moși Bucure! De nu mi-ar fi că-ți la stâna goală i-aș lua pe toți în oastea mea.
2: Păi și așa, ți-s oșten, când ai nevoie de ei, măria ta. Acu-i văzuși ce pot.
3: Se simte, cum spuse și adineauri, că tu i-ai păscut și i-ai păscut bine.
2: Și acum, mărite stăpâne, socot că e vremea să-ți dau ce ți-am făgăduit. Tretinul și berbecul.
3: Apoi că nici n-aș fi plecat fără ibaciune. Iar acum se cuvine să-ți fac și eu un dar. Așa e, boierne voastre!
4: Așa e,
5: flăcăină!
6: Așa e,
3: prea vrednicul și dragul meu, moș Bucure, hotărăsc ca domnia ta să fii până la sfârșitul zilelor căpetenia și judele acestei frumoase și simple ctitorii omenești. O văd așezarea aceasta ridicându-se și înflorind peste noi anul vremii, cu mare folos pentru țară, pentru noi toți. Numească se ia de acum și până în veacul veacului București, ca să rămână spre amintire faptele și vrednicia ciobanului Bucur.

0: Ați ascultat Bucur Ciobanul, legendă românească, scenariu radiofonic de Grigore Băjenaru. Au interpretat Nicolae Lucian Botez, Dan Damian, Emil Liptac, Ion Gheorghiu, Alfred Demetriu, Constantin Neacșu, Vasile Lupu, Sorin Stratilat, Doina Tamaș, Mircea Medianu. Regia muzicală Timuș Alexandrescu. Înregistrare din anul 1970.
1: Teatru radiofonic. În fiecare seară de la ora 23, doar la Radio Someș.

Dacă ți-e dor de cei dragi, intră pe Radio Someș, cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un mini-excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 24.
1: Sunt Sandy Deac și în fiecare zi te invit să asculți Columna, coloana infinitului poporului român. Pagini de istorie din seria Călător prin Ardeal. Să ne întoarcem la Muntenia și Moldova după momentul 1848. Iată amândouă țările ocupate de ruși și de turci timp de câțiva ani. Guvernul revoluționar n-a durat decât 3 ani și s-a instalat un regim de genul celui din epoca regulamentului organic. Însă, diaspora română de la 1848, atât la Constantinopol cât și la Paris, a jucat un rol decisiv, iar când în 1854 izbucnește un nou război în Balcani, puterile occidentale, în special Anglia și Franța, nu mai acceptă să lase Rusia să se extindă în Balcani și să închidă eventual strâmtorile de la Constantinopol. Noi am știut să profităm de această ocazie. Tot prin hotărârea occidentalilor se organizează în Muntenia și Moldova două așa numite adunări ad hoc pentru alegerea domnitorului. Din păcate, alegerile sunt trucate în Moldova de Kamaikam. Kamaikam însemna pe turcește locțiitor domnesc numit de sultan, dar alegerile sunt anulate. Sultanul acceptă sub presiunea militară a Franței și a Angliei și alegerile reîncep în Moldova, iar de data aceasta dau o majoritate covârșitoare unioniștilor. Iată-ne în ianuarie 1859. Alegeri mai întâi la Iași, apoi la București. E aici un exemplu minunat de inteligență a clasei noastre politice de atunci. Cei de la Iași, după multe tergiversări, aleg un om aproape necunoscut, colonelul Alexandru Ioan Cuza. Iată-l pe Alexandru Ioan Cuza, domnitor al Moldovei, la 5 ianuarie 1859. Ce vor face bucureștenii? Aici, după cum am spus, încă de la 1848, exista și o mișcare populară în mâna revoluționarilor, ca de pildă frații Brătianu, care văzuseră cum se face o revoluție la Paris și știau să apeleze la mase. Poporul manifestă violent și silește Parlamentul la 24 ianuarie să-l aleagă tot pe Alexandru Ioan Cuza, domnitorul Moldovei. Am pus astfel Europa în fața unui fapt împlinit, alegerea aceluiași domn în cele două principate. A fost nevoie de vreo 3 ani de discuții diplomatice grele și de ajutorul lui Napoleon al III-lea, un fel de naș la făurirea României, pentru a admite, în fine, că avem un singur domnitor, cu condiția ca situația să dureze numai pe timpul domniei sale, de 7 ani. După vreo 3 ani, ni s-a permis ca această țară, care se numea la început Principatele Unite ale Valahiei și Moldovei, să se numească România. Numele țării noastre este deci recent. De la numele de român am fabricat în 1862 un nume, România. De asemenea, în epoca aceea, deja din 1848, se alege steagul. De fapt, un amestec al unor steaguri mai vechi ale voievozilor din Muntenia și Moldova. Albastru, galben, roșu a devenit steagul țării noastre pentru totdeauna. Deși nu era pregătit să fie domn, iar alegerea sa a apărut mai curând surprinzătoare, Cuza s-a dovedit un domnitor remarcabil. De o bunătate și de o cinste rare, în scurta sa domnie de 7 ani, a adus în România mari reforme. Întâi de toate a încercat să facă un lucru la care se opunea statul rus, care în general favoriza bisericile din Orient, secularizarea bunurilor mănăstirești. De mult se spunea în cercurile mai înaintate și mai liberale că e inadmisibil ca atâta parte din averea țării să plece an de an în străinătate, chiar pe motive religioase. Se încercase o primă dată oprirea acestei hemoragii imediat după Revoluția din 1821. Acum însă, sub Alexandru Ioan Cuza, cu Mihail Cogălnicianu ca prim-ministru, se ia această hotărâre în ultimile zile ale lui decembrie 1863, profitându-se de faptul că în acel moment, ca urmare a războiului din Crimea, Rusia nu mai este aceeași mare putere nestabilită. Parlamentul votează legea secularizării bunurilor mănăstirești, am zice astăzi naționalizarea. S-au împărțit atunci vreo 2 milioane de hectare, la peste 500.000 de familii de plugari. Mai importantă, din punctul de vedere al consecințelor, a fost adoptarea codurilor moderne în legislația românească. Luând ca exemplu în mare parte Franța și Belgia, s-au elaborat coduri moderne, codul civil, codul penal, precum și legi privind învățământul modern, alfabetul latin și așa mai departe. O altă hotărâre de mare însemnătate s-a luat sub domnia lui Cuza, alegerea capitalei Munteniei, București, drept capitală a Principatelor Unite. În primii 3 ani după dubla alegere a lui Cuza, fuseseră 2 guverne deosebite, la Iași și la București, dar când Principatele Unite s-au prefăcut în România, cu un singur guvern, trebuia și o singură capitală. De ce? Mai întâi fiindcă București era un oraș mai mare, de 2-3 ori mai populat decât Iași. Era un centru comercial mai important între Turcia și Austria decât Iași, aflat într-o poziție excentrică. În fine, și mai cu seamă de când pierduseră Moldova dintre Prut și Nistru, Iașul, care înainte se afla cam în mijlocul Moldovei, acum se afla la doar 15 km de granița rusă, cum este și astăzi față de granița cu noua Republica Moldova. Bucureștiul era deci mai departe de Rusia, puterea de care ne temeam. Despre ce se întâmplă cu Alexandru Ioan Cuza și domnia sa, vom afla într-o emisiune viitoare. Ei, dragii noștri, rămâneți lângă noi să aflați, să iubiți și să înțelegeți istoria poporului român. Și Radio Someș își duce mai departe menirea de a pune în valoare tradițiile și dragostea de neam și țară. Va urma!
0: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

trece pragul pe fugă, nu să ia și să se aducă. Fata e mult mai cu minte, are milă de părinte. Îți trece pragul pe fugă, nu să ia și să

0: oriunde și online pe radiosomes.ro.
1: Aici Radio Someș.
2: Ora exactă. A fost ora 1.
3: Respectăm tradițiile și petrecem împreună.

Radio Someș. Să te simți ca la tine acasă. Doinele sunt sufletul unui popor. Ascultă cele mai frumoase doine la Radio Someș.

Haidați, boi, să vă pun jugul, să merem la deal cu plugul, să punem câine pe deasă, mândra să torcă să-ți sasă.

Să crești câine pănăltuță, să te lucre a mea drăguță, iar la toamna care vine, să te port haină pe mine.

0: împlete mândră fuiorul, cu dragostea și cu dorul. Și țeasă pânză subțire și făm cămeșă de mire.
1: De mire și de mireasă, cam țăsut dragostea noastră.
2: Radio Someș. Muzică, nu zgomot.

că-ți dau pe el tot ce dorești. Nu, nu pot de mi-ai da pe dânsul comorile împărătești. Te duc la curtea mea, moșnege, cu baba ta vă fac boieri. Dă-mi cerbul tău cu stea în frunte și-ți dau și cinste și averi. Nu-mi trebuie averi, nici cinste, sunt prea bătrân să le primesc. Dar dacă vrea să vină cerbul, eu bucuros ți-l dă.

spune, nu vreau, nu! Voi să vin la curtea voastră? Deodată cerbul a grăit. Tu mă dorești ca pe o podoabă, iei?